0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenska Gorica.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Lepo pozdravljeni, dragi knjigoljubci. Če ob napornem delovnem tempu in številnih obveznostih ne najdete časa za branje, je poletni oddih prava priložnost, da to nadoknadite. Za vsakogar se nekaj najde. Danes so na vrsti kriminalke, ki so tudi sicer najbolj iskane in brane. Uri je politično-gospodarska kriminalka izpod peresa novinarja, prevajalca, iz ruščine in dopisnika iz tujine, med drugim tudi iz Moskve, Mihe Lamprechta. V vsakem od 43 poglavij je mogoče zaznati avtorjevo splošno družboslovno in strokovno širino, naj si piše o zapletenem poslovanju bank in mimogrede omenja znamke švicarskih ur ali v zasebnih letalih. Vri je sicer aerodinamični pojav pri krilih letala, ki je posledica kombinacije izgube vzgona in bočnega drsenja. Do tega lahko pride nenamerno ali namerno. Preplet na ključi zgodb iz preteklosti, aktualnih dogodkov, političnih in gospodarskih spletk, skritih vohunskih dejavnosti in različnih skrivnosti ustvarja na videz nerešljiv klopčič, ki akterje tega dinamičnega dela pripelje do roba ali jih pahne čez. A rešitev vendarle obstaja, vsaj za nekatere. Tako kot v tem norem svetu zaznamovanem s pohlepom in človeškimi majhnostmi obstajajo zvestoba, ljubezen in duhovnost. Hanah Lipman, babica Hane Zavoralj, Rainerjeve ljubezni, je bila skrivnostna oseba. Kje so bile njene misli? Kam je potoval njen spomin, v kaj so se zaokrožili trenutki zavesti njene večplastne, burne in nad vse tragične preteklosti. Hanah je po čudežnem naključju preživela pošastno vojno morijo, ki jo je zavedno zaznamovala. Usoda je hotela, da je bila edina, ki je vedela za skrivnost, ki bo pomembno vplivala na Hanino in Rainerjevo prihodnost. Posledično sta postala objekt povečanega zanimanja tako za ruske kot tudi za izraelske varnostne službe, ki so na preži za zlatom. Le tega so nacisti izpulili pomorjenim judom. Dve zgodbeni liniji sta na videz povezanih, sčasoma pa se razkrije, kaj se zares skriva za apetiti in spletkami posameznika v tej kompleksni in razvejeni mreži, kjer se sklepajo umazani posli ob mednarodnih investicijah in se z vsemi sredstvi sledi pretoku kapitala. Odličen roman o ljudeh, organizacijah, ki ne poznajo človečnosti, žene jih le pohlep in želja po oblasti. Kriminalni roman Uri, avtorje Mihe Lamprechta, je izšel leta 2025 pri založbi Pivec. Roman Ashley Elston Zmaga prva laž je psihološki triler, napet vse do zadnje vrstice. Išel je pri založbi Beletrina v zbirki Žametna Beletrina. Ivi Porter se preselil v manjše mesto, kjer je začenja popolno življenje s prekrasnim partnerjem Ryanom Summerjem, uspešnim in prijaznim poslovnežem. Toda, kdo je Ivi v resnici? Je tajna agentka, vsakič v drugem mestu in v novi vlogi. Njena identiteta je namreč skrbno ustvarjena, njeno življenje pa del večje zgodbe, prepletene s skrivnostmi, lažmi in manipulacijami. Moja prejšnja naloga je bila nenavadna zato, ker sem nemudoma vedela, da so me poslali po občutljive informacije, ki so jih uporabljali za izsiljevanje Viktorja Connollyja. a ponavadi mine nekaj časa od trenutka, ko izvem ime tarče, do tedaj, ko dobim prvi svežen informacij. Vmesni čas namenim globljemu raziskovanju slehernega vidika v življenju tarče, da sem kar se da pripravljena, ko napoči čas za delo. Ivi uboga ukaze svojega skrivnostnega delodajalca, gospoda Schmidta. Pravila so stroga. Ne postavljaj vprašanj in ne navezuj osebnih stikov. Ivi očitno ni izpeljala vsega po planu in poti prikriža ženska z imenom Luka Marino. Roman je napet z dobro zgrajeno zgodbo. Junakinja je predstavljena večplastno v vseh svojih vlogah, ki jih predkano igra. V zadnjem času se med najbolj branimi kriminalkami v naši knjižnici dela Fride McFadden. Za posamezne naslove je več kot 10 rezervacij. Med zelo iskanimi je tudi zadnje delo Dana Browna, Skrivnost vseh skrivnosti. Zagotovo pa se vedno najde kaj za vse bralne navdušence. Dobra knjiga vas lahko odpelje kamorkoli. To je potovanje znotraj potovanja.
1: Razkrito med platnicami.
0: Morda ste preslišali.

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Zaradi sušnih razmer je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje za območje celotne države razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Kaj to pomeni za območje Slovenskih Goric, kako se v to vključujejo tudi prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze Lenart, na kaj moramo v teh dneh biti še posebej pozorni mi? Na ta vprašanja nam bo odgovoril poveljnik gasilske zveze Lenart.

0: Bernard, vesela sem, ker je z nami Robert Kukovec. Dobrodošli.
1: Hvala za povabilo in lepo zdrav tudi vam.
0: Za začetek razloživa, kaj v bistvu sploh pomeni razglasitev velike požarne ogroženosti.
1: Ja, nekako kot je uprava izdala ta razglas, pač pomeni to, da smo v nekih dodatnih razmerah, predvsem zaradi vročinskega vala, ki pač bomo rekli že traja kar nekaj časa. Naša okolica je, bomo rekli, suha, tako da pač predvsem zaradi tega je prišlo do razglasa velike požarne ogroženosti za celotno Slovenijo, kam pač nekako spadamo tudi mi, saj tudi naš del je nekako izpostavljen, predvsem zdaj v trenutku žetev, morda še imamo kje kake hribe, ki so nepokošeni in vsaj ta del nam predstavlja eno večjo nevarnost v našem okolju.
0: K večji nevarnosti prispevajo verjetno vročina, ne? Tudi suša, veter tudi ne nazadnje.
1: Absolutno, vse to so neki pogoji, ki pač pol pridejo lahko do neke izpostavljenosti oziroma nekega vzroka požara.
0: Zdaj, mi dva nisva vremenarja, pa vseeno, ne? Opažate, da so te razmere hujše, recimo, kot so bile pretekla poletja?
1: Morda bomo rekli, predvsem veter je tisti, ki zadnje čase nekako nam kroji usodo, če tako rečemo. Ne? Tudi sušna obdobja, ampak nekako v teh sušnih obdobjih ni neke povečanosti oziroma nekih razlik. Ne?
0: Kaj dejansko zdaj v praksi pomeni tale velika požarna ogroženost naravnega okolja? Kakšne so vaše naloge oziroma na kaj moramo biti pozorni, previdni, veljajo kakšne prepovedi recimo?
1: Ja, z temi ukrepi pač nekako mi izvajamo tudi vse te, bomo rekli, kot smo omenili že po gasilskih društvih, neke nadzore, kar pomeni, da probamo opozarjati naše občane, krajane, da nekako res probajo se v tem trenutku zadržati, da ne kurijo v naravi, da se ne izpostavljamo nekih, bomo rekli, zadev, ki bi lahko prinesle od tega. Vemo, da ni samo tisti ogenj, ki bi lahko povzročil neko intervencijo, lahko je kakva mehanska poškodba kakega stroja na delovnega, predvsem na kakej njivi, cigaretni ogorki, pač dosti je tu vzadi nekih dejavnikov, ki lahko do tega pač privedejo. Ne? Zato je tudi, smo se na Gasilski zvezi Lenart odločili, da še nekako dodatno pokrepimo zaradi tega razglasa, da smo nekako apelirali na prostovoljna gasilska društva, da naj naredijo kaki obhod na dan, opozarjajo, vkolikor bi se pač dogajalo, da bi še kdo vseeno v naravi kuru kake odpadke ali bilo kaj, pa da pač dejansko pazijo. Je pa res, da gasilci nismo tisti, ki bi tu izvali neke postrene nadzore oziroma tudi kaznovali, mi smo pač toliko, da bi pač vseeno preprečili, da bi v naravnem okolju pač prišlo do bilo kakšne intervencije.
0: Da pride do ognja, ni potrebno veliko, ne? Omenili ste že kakšen ogorek, zdaj je sezona tudi ne nazadnje kakšnih piknikov v naravi, včasih se mi zdi, da še se je bolj kurilo kakšne odpadke oziroma suhe travnike in podobno.
1: Res je, se ravno to želimo za temi ukrepi preprečiti, da pač bi naši krajani, občani se v tem trenutku morda zadržali. Vemo, da predvsem na kakih kmetijah pride do kakega kurjenja v naravi, ko se kurje odpadno vejevje in to, da pač nekako še se zdaj s tem počaka, da bo padlo mogoče kake padavine in da se to pač pokuri takrat. Vemo, da pač vedno lahko v naravi kurimo na nek način, ko imamo ogen zavarovan, kar pomeni, da pač oseba stara več kot 18 let, korišče dovolj makeno, tako da so še eno, vseeno neki pogoje za kurjenje, ne.
0: Ja, čeprav se nam zdi, ne, da imamo vse pod nadzorom in da smo previdni, ko so sušne razmere takšne, se verjetno tale požar potem tudi hitro razširi in nam lahko uide izpod nadzora. Spremljamo razmere v Evropi, tudi sosednja Hrvaška, tudi v Sloveniji smo že imeli v tem poletju požare v naravi, tudi na območju Slovenskih goric, če se ne motim, v preteklem vikendu.
1: Ja, res je, tudi pri nas je pač, kot ste omenili, to sušno obdobje, kjer pač imamo te suho podrast, morda smo vseeno malo manj ogroženi kot mogoče kaki kras, ali to je pa dejstvo, da tudi v naši okolici pride do požarov v naravi, predvsem je bil eden izmed večjih par dni nazaj v Slovenski Bistrici in nekako tudi v nedeljo zvečer v Rožengruntu. In seveda mislim, da je že bilo pol malo na ponedeljek zjutraj, pa še en na Sveti Ani, tako da smo zdaj imeli kar dva požara v naravi.
0: Kako ste recimo gasilci, gasilske zveze Lenart, na take primere, ne vem, pripravljeni, opremljeni, podučeni?
1: Vsekakor bom rekel za vse gasilske enote v naši gasilski zvezi so, bomo rekli, dobro opremljeni, tako da za opremo ni težav, lahko izvozijo, lahko delajo na takih intervencijah, drugače pa pač bomo rekli tako, mogoče ni problem kaka noč ali bilo kaj, so pa bomo rekli ene šibke točke v dopoldanskem času, kjer so gasilci po večinoma v službah in takrat je, bomo rekli, tudi težje zagotavljati kako gasilsko moč oziroma bomo rekli več gasilcev, zato si pač ne bi radi privoščili nekih večjih intervencij, predvsem v tem času, ne.
0: Ne nazadnje je tudi poletje čas dopustov, ne, pa jih izkoristite tudi gasilci prostovoljni, kaj ne?
1: Ja, seveda, tako kot vsi ostali, tudi gasilci hodijo na dopuste in zato pač predvsem v tem času res je potrebno še toliko bolj paziti, da res ne bi prišlo do česa, predvsem bomo rekli v dopoldanskem času, kaj ti takrat pač ni tako velikega števila gasilcev na razpolago, kot pa ne vem, popoldan ali zvečer.
0: Naredimo vse, da preprečimo, ne, da pride do požara v naravi, pa vseeno, če se zgodi, kako ravnati, kako postopati?
1: Ja, postopati. Najboljše je to, da se čim prej pač pokliče na regijski center oziroma številka 112, da se v tem primeru aktivira gasilce, kajti vemo, da tudi gasilci rabimo svoj del časa, da pridemo do gasilskega rodišča, na konc koncu tudi na sam kraj intervencije in v tem času, v tem sušenem obdobju, predvsem suha podrast, lahko že pride do velikih razsežnosti, tako da, če že pride, ne čakati, dajmo hitro ukrepati. Vkolikor pa se seveda da, pa smo vsi tisti mi dolžni, da začnemo z gašenjem začetnih požarov, ampak vemo, da pač vremenske neprilike, kaki veter nam to lahko tudi onemogoči, tako da moramo vseeno paziti tudi na sami, na sebe.
0: Na lastno varnost, ne, ta je nekako najpomembnejša. Včasih ljudje naredimo kakšno neumnost v želji, da bi zavarovali svoje premoženje, ne?
1: Ja, res je, ne. Verjetno kot vsak vestni lastnik svojega premoženja se bo pač probo potruditi, da bo vse, koliko se bo le dalo v tistem trenutku zavaral, ampak vseeno je dobro, da se v tem primeru pokliče na 112, da se tudi gasilci čim prej aktivirajo, da ne zgubljamo potrebnega časa.
0: Res je, sicer pa voda verjetno? Še voda. Kakšna druga voda. Metode?
1: Voda je, tako da ne, predvsem pač je voda, je pa res, da tudi požari v naravi so tisti, ki pač moramo gasilci vzeti kakve gasilske metle, vse to, da pač gremo, da poteptamo in ni vedno vse samo voda.
0: Kako pa je sicer z zalogami vode?
1: Kaj se tiče zaloge vode za gasilske zadeve so, tako da to še pač, ker smo v večini odvisni od omrežja hidrantnega, ki nam pač omogoča z mariborskega vodovoda odzem vode. Za požare imamo dovoljenje za odzem vode, je pa dejstvo, da pač gasilci, ki smo včasih tudi tisti, ki pomagamo, ne vem, pri kakem polnjenju bazena, tukaj pa pač imamo strogo prepoved, tako da gasilci v tem času ne prevažamo vode. Vkolikor bi bila potrebna voda za kakšno živino ali za lastne potrebe, takrat načeloma ni problem. Je pa res, da ob vsakem prevozu pitne vode moramo najaviti mariborskemu vodo odzem in tudi kraj odzema, tako da lahko oni še boljše zagotavljajo dobavo vode.
0: Kako je z zalivanjem?
1: Ja, načeloma tak, da naj ne bi preveč zalivali, bom tako malo skrajšano povedal, ne? Ker pač tudi zaloge vode nekako na Mariborskem vodovodu pravijo, da so, ampak v neki meji, tako da probajmo biti čim bolj varčni in prihraniti kaki del vode.
0: Nikoli se ne ve, kako dolgo bo tole obdobje trajalo, zato tudi v bistvu ta razglasitev velike požarne ogroženosti naravnega okolja velja do preklica, kaj ne?
1: Tako je, nekako je ta zadeva začela veljati 8. julija in bo veljala do preklica, kar pomeni preklic pa bo takrat, ko bomo pač ugotovili, da so razmere nekako se omerile oziroma ko bo padla nekako količina dežja, da se bo naša tla malo razmočila in takrat bo verjetno tudi prišlo do tega, da bo konec te razglašenosti.
0: Tako da vsi čakamo, ne, na malo večje padavine in si jih seveda želimo, ne nazadnje jih tudi narava potrebuje. Zdaj, v zadnjem obdobju je morda tistih klasičnih, ne, hišnih požarov res da nekoliko manj, kot jih je bilo, ne vem, 20 ali pa 30 let nazaj. Gasilci pa ste dobili s tem vse še kakšne druge naloge. Tukaj mislim na predvsem naravne nesreče, na ujme, ki nas pestijo v zadnjih letih. Tudi na tem področju so že bile intervencije, že tam zgodaj spomladi, ne, še pred začetkom poletja v bistvu, tudi na območju Gasilske zveze Lenart.
1: Res je, če bi mogoče se obrnil ali pa zavrtel čas malo nazaj, je bila prioriteta gasilca tista, ki je bila, ne vem, predvsem usmerjena v reševanje, bom rekli, kakega gospodarskega objekta, hiše, predvsem zaradi ognja, strele, ki so pač to povzročile. Dan danes pa smo tudi gasilci se morali oziroma se moramo izobraževati, delovati malo na drugačen način, kajti na nek način moram reči, hvala Bogu, da nimamo takih požarov, je pa res, da nas mogoče v nekih tehničnih stvareh, predvsem ne urja, pokrivanje strehe, to pa nam je, bomo rekli, skoraj že vsak dan, kar pomeni, da tudi oprema mora biti drugače nabavljena, izobrazba gasilca v drugo smer nareta, ker pač res smo gasilci zdaj tisti, ki smo prišli do enega zelo, zelo širokega pojma, predvsem pri izobraževanju, da lahko gasilca za to pripraviš in je treba dati kar veliko truda v to, da lahko na konc koncu en gasilec posreduje na več različnih področjih. Prav tako pa seveda treba zadi zagotavljati vso opremo, da imamo gasilca varnega, da se počne, bomo rekli, pride tudi iz intervencije živ in zdrav domov.
0: Bi rekli, da je manko na tem področju, zdaj recimo čisto konkretno v občini Šentil so se povezali v enem Interreg projektu s sosednjo Hrvaško, kjer bodo zagotavljali ravno izobraževanja na to temo in pa zagotavljali opremo za njihova gasilska društva, prav za posredovanje v kakšnih naravnih nesrečah. Kako je s tem na področju Gasilske zveze Lenart?
1: Gasilska zveza Lenart je zaenkrat tista, ki dejansko ves kader izobražuje sam, bomo rekli, doma v našem okolju. To pomeni, imamo dovolj inštruktorjev, imamo dovolj predavateljev, tako da v tem primeru zagotavljamo izobraževanje vse same. Kaj se pa tiče opreme, pa morda bi mogel po mizi potrkati, imamo tudi dobre župane, kateri so tisti, ki nam zagotavljajo vso potrebno opremo, finančna sredstva, tako da nekako vedno malo pojamramo, ampak gre skozi.
0: Ker je ravno priložnost, še pa vprašam, kako je z novimi pridobitvami znotraj gasilske zveze Lenart, z tukajšnjimi župani ste povedali, da dobro sodelujete, vemo pa, da je bila že dalj časa želja, ne samo želja, ampak tudi potreba po nakupu gasilske platforme. Tudi na tem področju se zadeve premikajo, če imam prave informacije.
1: Informacije so seveda zelo prave, ne? Nekako naš projekt, se bomo rekli, traja že cirka 2 leti, kar smo začeli pogovore z samimi župani. Nekako nam je letos meseca, marca, uspelo nekako se sestati oziroma tudi dogovoriti o samem nakupu. Kot Gasilska zveza Lenart smo se tudi nekako pripravljali na vse te razpise, ki se lahko pač nekako za ta nakup prijavimo, in smo bili tudi na upravi za zaščito reševanje uspešni na enem razpisu, kjer smo si pridobili dodatna finančna sredstva, bomo rekli, za nakup platforme, katera nekako bi že morda morala biti oziroma jo gasilci potrebujemo, predvsem zaradi tistih, kot smo že večkrat rekli, naravnih katastrof oziroma neuri, da lahko gasilci tudi nekako pridemo na višje dele, kar pomeni, ne vem, zgradbe od drugega nadstropja naprej. Pa na konc koncu tudi sama tehnika je tak daleč pripela, da bi to dejansko gasilci potrebovali pri sami uporabi. Tako da smo s tem projektom nekako začeli in seveda zdaj smo trenutno v fazi javnega naročila, kar pomeni, da se pripravljajo vsi razpisi in nekako je tudi želja pa upanje, da bo ta zadeva končana, kar pomeni, da nekako si računamo konec meseca februarja leta 2028 bi projekt mogo biti uresničen in seveda tudi ta naša gasilska platforma, če jo tako imenujemo, v naši gasilski zvezi. Naj samo menim, da nakup gasilske oziroma te gasilske platforme temelji oziroma gre preko gasilske zveze Lenart, kar pomeni, da se nekako odločamo o skupnem nakupu, katerega bo pač lahko koristila vsa PGD v nekem primeru neke take intervencije.
0: Bomo spremljali in upam, da se veselili, kot ste napovedali tam februarja 28, ne?
1: Tako, vsaki pač projekt, ki je, traja, zadeve niso na zalogi in upam, da smo bili z vsemi zadevami pravočasni in da bo to res prišlo do tiste uresničitve, da bo tudi gasilci imeli eno zadovoljstvo, še dodatno motivacijo za delo v gasilstvo in en velik pripomoček za gasilce.
0: Z vso vašo opremo je tako, ne? Želimo si, da je ne bi nikoli potrebovali, ko pa pride do trenutka, ko jo potrebujete, pa zelo pomembno, da imate ustrezno opremo in da ste pri svojem delu tudi varni, kaj ne?
1: Ja, predvsem, da smo varni, da si lahko nekako pripomagamo k nekemu delu. Vemo, da pač delo na višini je neka spet specifična zadeva, strehe so spolske, so mokre, predvsem imamo na naših strehah veliko sončnih elektrarn, katere so spet neki temelj same preventive in seveda tudi pri samem gašenju vemo, da so dostopi težji in zato res temeljimo k temu, da bi prišli do take zadeve, da bi nam bil en pripomoček. Kajti danes, poleg vse te tehnike, moraš postavljati še lestve, katere sicer imamo, ampak tudi niso najbolj varne, predvsem v nekih vetrovnih razmerah, mokrih zadevah, bi pač s tem predvsem gasilci zagotovili dodatno varnost. Predvsem pa vemo, da se gradnje širijo na naših področjih, pridobivamo vse več objektov, ki so pač, ne vem, več kot dva nadstropja in nekako gasilci pol več ne moramo dostopati do nekih takih zadevic. Res je, da imamo v okolici, to pomeni Radgona, eno gasilsko lestev, Ptuj ima spet eno gasilsko lestev, Mariborska brigada ima dve gasilske lestve, ampak vemo, da prihod traja in je pač res potrebno, da tudi kot gasilska zveza Lenart dobi nekaj takega, da v primeru neke intervencije lahko tudi sami posredujemo.
0: To je dobro slišati in da ne bova samo, seveda se pogovarjava o zelo resnih temah, pa vseeno, ne nazadnje je poletje tudi čas številnih gasilskih veselic, kar nekaj večinoma v bistvu so se tukaj po Slovenskih goricah že odvile, nekaj pa nas še vseeno čaka priložnosti tudi za veselje in pa za to, da se podružimo gasilci in pa vsi ostali občani, kaj ne?
1: Res je, ta del je v našem delu nekako zaključen. Vemo, da smo imeli kar nekaj praznovanj oziroma niso še vse zaključene. Mislim, da še tisti trenutek pride za te dni na Sveti Ani, kjer pač tudi gasilci nekako sodelujejo. Drugače pa, kaj se tiče, pa mislim, da vsaj veselega dela bo pol končano in kot smo rekli, malo dopustov, pot pa verjetno pride tudi kakšne nove naloge, pa vmes mogoče tudi kakšna taka, ki je ne moramo vnaprej določiti.
0: Sicer pa na taboru gasilske zveze so se že družili mladi gasilci, ne? Slišala sem, da je bilo zelo pestro in veselo.
1: Res je, tudi tabor gasilske zveze Lenart je za nami, kjer je sodelovalo cirka 100 otrok, plus mislim, da okrog 35 mentorjev, pa pač te delovne skupine, ki stojijo za tem, da je tabor uspešen. Tabor je potekal 3 dni, tudi v lepem vremenu, kar to pomeni tudi v nekak v razmerah, kjer je pač sonce pripekalo. Ampak tudi tukaj smo nekako zagotavljali otrokom tisti varen del, tako da so lahko bili po podkritem prostoru. Družili so se v gozdu, kajti vse smo bili v naravi, tudi vse igre, vse je bilo pripravljeno v tej smeri, da so otroci res lahko uživali in uspešno preživeli 3-dnevni tabor.
0: Lepo in kot rečeno, zdaj malce počitnic, malce počitka, ne? Potem pa tudi mladi, pa tudi verjetno člani in vsi ostali v gasilskih društvih začnete tako z izobraževanji, usposabljeni, kakšne vaje in podobno, je potem september tisti čas, ko se vračate.
1: Res je, gasilci smo tisti, da vedno pač imamo neke dogodke, kar pomeni, zdaj je en del stvari za nami, kot sem povedal, malce dopusto, v tem primeru se že pripravljamo za naprej, kajti v septembru začnemo z tekmovanji, kjer pač posvečamo tudi veliko časa, predvsem za mladino, da na ta način tudi prihranimo oziroma pridobimo kakega novega člana. In seveda, ker čas hitro beži, je že mesec oktober, mesec požarne varnosti, tako da v tem primeru je treba nekako se pripravljati.
0: Ves čas delovati, nikoli prav čisto zares ne počivate, ne? Vse tisti, ki ste z dušo in srcem v teh vodah. Za konec, razlog, zakaj danes govoriva v studiju Radija Slovenske Gorice, je torej velika požarna ogroženost naravnega okolja, pa dajva za konec takole strnit in dati enen nasvet našim poslušalkam in poslušalcem.
1: Na svet bi lahko bil samo tak, da pač spoštujejo vse to, kar je zapisano, kar mediji objavljajo, da s tem pač nekako preprečimo, da bi prišlo do kakega, bomo rekli, požara, s tem bi tudi prihranimo kakemu gasilcu, kako popoldan ali večer, da je lahko doma, drugače pa res probajmo spoštovati ukrepe, probajmo se temu primerno obnašati in bomo veliko naredili s tem za našo domače okolje.
0: Hvala lepa za ta nasvet in nasplošno za današnji pogovor ter za vse, kar naredite za nas, vsi gasilci.
1: Hvala vam za povabilo in seveda še lep dan naprej.
0: Enako, srečno.
1: Hvala.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno. Morda ste preslišali.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: poslušalke in poslušalci, na valovih Radia Slovenske Gorice vas prebujamo s prijetnimi narodno-zabavnimi vižami. Dobro jutro!
1: Moje sosed, moj

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. A že on zram pa sata glanca, body bluk in SUV-ja. Kup

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Radgona. Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. Čas uradnih ur na sodiščih v tem času ostaja nespremenjen. Od nujnih zadev je na okrožnem sodišču v Ljubljani za danes razpisano nadaljevanje sojenja državljanu Iraka Rašidu Azizu, ki mu tožilstvo očita sodelovanje v teroristični hudodelski združbi. Na okrožnem sodišču v Mariboru pa so predvidene zaključne besede na sojenju Fahrije Rama zaradi smrti 53-letnega moškega Julija Lani v Lovrencu na Pohorju. Ponedeljkov napad na policista v Kočevju so obsodili tudi v Policijskem sindikatu Slovenije, pri čemer so v izjavi za javnost zapisali, da je vsak napad na policista nedopusten. Dodali so, da napad na policista ni zgolj napad na posameznika, temveč tudi na institucije pravne države in sistem zagotavljanja javnega reda in varnosti. Vlado, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter vodstvo policije so v sindikatu zato pozvali, naj čim prej pristopijo k sprejetju ukrepov za zmanjševanje tveganj pri policijskem delu. Spomnimo, v Kočevju je voznik osebnega vozila zbil policista. Ta je bil v nesreči huje poškodovan, s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana, policija pa je 25-letnega osumljenca že prijela. Občina Trnovska vas se je letos pridružila projektu Puzli dediščine, ki ga izvaja Ljudska univerza Ptuj v okviru lokalne akcijske skupine Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. V projektu je nastala digitalna sestavljanka s podobo Simoničeve domačije, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v občini. Domačija predstavlja izjemno ohranjen primer ljudske arhitekture v Slovenskih goricah in obiskovalcem približa način življenja, gradnje ter prilagajanja naravnemu okolju nekoč. Sestavljanje digitalnih puzlov je namenjeno vsem generacijam in predstavlja zanimiv način spoznavanja lokalne kulturne dediščine. Poleg Simoničeve domačije je na spletni strani projekta mogoče sestavljati tudi motive drugih občin, ki v projektu sodelujejo. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes dopoldne bo sončno, popoldne spremenljivo z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature, to jutro prijetne okrog 17, najviše dnevne od 29 do 32 stopinj. Jutri zjutraj bo oblačno, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko spet nastane kakšna nevihta. Aktualne temperature v Lenartu ob delno jasnem vremenu iz merjenih 18 stopinj, v Mariboru jasno 18, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju prav tako, v Ljubljani izmerno oblačno 20, na Kredarici pa rahlo dežuje in tam 10 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Opozarjam na zastoj, tisti klasičen, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjako bom v smeri proti Ljubljani. To je zaenkrat vse aktualnega iz štajerske avtoceste. Če potujete v Ljubljano iz Maribora, potrebujete uro in 17 minut. Še vedno velja previdno zaradi del na štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici med Ramljami in Slovenskimi Konjicami ter proti mejnemu prehodu Šentilj. Previdno tudi z vožnjo po regionalnih cestah zaradi del na relaciji Šentilj Šentil Pesnica, v Staršah pri Spodnji Polskavi in v Gorni Radgoni na Apaški cesti. In še eno obvestilo, v noči iz danes na jutri, torej iz 15. na 16. juli, med 22. in pol peto uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, uvoz Trojane v obe smeri ter izvoz Trojane proti Ljubljani. Imejte to v mislih, če se boste torej v noči na jutri podajali v smer proti prestolnici. Če ste za volanom že zdaj, previdno, strpno in po predpisih, ne pozabite pripeti tudi varnostnih pasov. Želim vam varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

ki so najhuje prizadele prav Pomurje. Na območju Puconcev denimo so obravnavali kar 20 prijav dogodkov. Na severovzhodu poročajo o vetrolomu, več krajev je ostalo brez električne energije, te posledice seveda nikakor niso v redu. Se pa je malce ohladilo in po noči lažje spalo. Upam, da ste si nabrali dovolj moči za današnji ponedeljek. Slišali smo, kakšno bo vremensko stanje. Jaz pa lahko k temu dodam še, da če boste ostali na ta pravi frekvenci, se vam obeta ogromno odlične glasbe, lokalnih tem, zanimivosti. Preverili bomo, kje lahko preživite kakšen dan, na kakšnem dogodku in še kaj. Tako da vabljeni, da tudi to jutro ostanete z mano in mi delate družbo.

0: danes.
1: Poletje v knjižnici Lenart ni omejeno samo na knjižnične police. Knjižničarke namreč tudi letos pripravljajo knjižnico pod Kostanji in tudi gostovanja po občinah, kjer otrokom približajo knjige, pravljice in ustvarjalnost kar na prostem. Prva knjižnica pod Kostanji to poletje bo v soboto 18. julija ob 10. uri v Lenarškem parku, kjer organizatori pripravljajo pravlično dopoldne z branjem pravljic, gibanjem, igro in ustvarjanjem. Govori Aleksandra Papež iz knjižnice Lenart.
2: Knjižničarke nikamor ne gremo brez torbe polne knjig, tako da vedno zraven prinesemo knjige, da medtem, ko čakamo, da se dogajanje prične, nam seveda ni dolg čas, čeprav je dolg čas tudi dober, ne, ker takrat bolj vklopimo domišljijo. Potem sledi ena taka uvodna motivacija, malo se razgibamo, pozdravimo sonce sploh poleti, potem prisluhnemo pravljici, zapojamo kakšno pesem in pa sledi ustvarjanje, druženje, pripravimo tudi seveda različne od poligona, hodimo po kamenčkih, po slami, po blatu, potem prenašamo vodo, si naredimo izdelke, tako da čisto odvisno, kakšno temo izberemo za posamezno gostovanje. Pravlična doživetja so primerna tako kot naše pravlične srede za predšolske otroke in pa otroke do ključno tretjega razreda. Priporočljivo je, da se dejavnosti udeležijo spremstvo odrasle osebe, ki jim je blizu, da se torej tudi dobro počutijo in ker je seveda otrok običajno več, je tudi zaradi varnosti to zelo dobro. Naše pravlične srede so tudi sicer dobro obiskane, ta doživetja pa tudi običajno ta med

0: Kan gıda.
1: Ja, samo še dvakrat gremo spat in bo petek, 17. juli, ko se bo začel Anin teden 2026 in vsak dan ponudil ogromno različnih prireditev, na katere ste seveda vabljeni tudi vi, vaši bližnji, prijatelji in dragi ljudje. Torej, v petek 17. julija ob 19. uri v KTC Sveta Ana, osrednja slovesnost v sklopu Aninega tedna, tu sem doma. V soboto 18. julija dva dogodka. Najprej ob 17. pri BB Baru, 15. tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe, ob 18. pa še Anin rol na športno dvorano Sveta Ana. V nedeljo 19. julija prikaz starega običaja ročne košnje ob 17. pri Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana. 20. julija, to je v ponedeljek, vabljeni na potopisno predavanje o drugem svetu, spoznali boste Iran. Predavanje se bo ob 20. začelo v KTC Sveta Ana. V torek 21. julija kino pod zvezdami s filmom Vdovstvo Karoline Žašler. Film se bo ob 21. uri predvajal na osrednjem trgu Sveta Ana. V sredo 22. julija monokomedija Jamski človek na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. Začetek ob 20. V četrtek 23. julija proslava ob 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana. Proslava se bo ob 13. uri začela pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. V petek 24. julija poletna noč s pričetkom ob 20. pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. V soboto 25. julija ob 19. uri postavitev klopotca v središču Svete Ane. V nedeljo 26. julija se Anin teden zaključuje, med drugim se bo dogajala žegnanska nedelja od 7. ure zjutraj dalje v središču Svete Ane. Ob 7. sveta maša, ob 9. družabno srečanje z gasilci, ob 10. slovesna sveta maša, ob 18. pa še tradicionalna gasilska veselica z Modrijani. V petek 31. julija pa se začenja Len Art, ki bo najprej postregel z monokomedijo, v kateri igra Vlado Novak, imenuje se Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja v petek 31. julija ob 21. v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. Skozi ves avgust in tudi septembra se bo v sklopu Len Arta zgodilo tudi ogromno koncertov, Nuša Derenda z bendom, koncert Abba Mia, Adia Smolarja, Koala Voice, septembra 11. pa še Ena na ena, Gušti in Tomi M. V povzetku za vsak okus nekaj, če ste se v kateri od teh prireditev našli, super, rezervirajte, zapišite si v vaš družabni koledarček in ne zamudite. Povabite zraven tiste, s katerimi najraje preživljate prosti čas in doživite nove stvari. Če pa ste katerega od podatkov preslišali, tudi ni hudega, vabljeni na www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in odprl se vam bo naš družabni koledarček. Vabljeni.
0: Kam, kdaj?

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes.
1: Ne, tudi danes še nismo čez polovico meseca julija, pišemo 15. julij, 196. dan leta. Sveti Bonaventura, ki ga katoliška cerkev obhaja 15. julija, se je rodil okoli leta 1218 v mestu Bagnoregio v Italiji. Že v mladosti je vstopil v frančiškanski red in postal eden najpomembnejših teologov ter mislecev svojega časa. Znan je predvsem po svojem globokem duhovnem nauku, zaradi česar so ga poimenovali serafinski učitelj. Služil je kot generalni minister frančiškanskega reda, pozneje je bil imenovan za škofa in kardinala, njegovo življenje pa je bilo zaznamovano z nenehnim prizadevanjem za edinost v cerkvi. Za razliko od mnogih drugih svetnikov iz tistega časa, ni umrl mučeniške smrti, temveč je preminil zaradi izčrpanosti med drugim Lionskim koncilom. Njegova smrt se je zgodila 15. julija 1274. Sveti Bonaventura je danes poznan kot zavetnik teologov, študentov in tistih, ki se ukvarjajo s filozofijo, saj je svojimi spisi postavil temelje za globoko razumevanje krščanske vere. V povezavi z njim pa še danes velja tudi stara ljudska vremenska napoved, ki pravi: če na Bonaventuro sonce sije, še dolgo suho vreme nam obeta. Preverimo 15. julij v preteklosti. Leta 1099 križarji osvojijo Jeruzalem, s tem pomeni tudi to konec prve križarske vojne. Leta 1799 v egiptovski vasi Roseta najdejo kamen iz Rosete, iz katerega pozneje razvozlajo hieroglife. Leta 1916 William Boeing ustanovi družbo Pacific Aero Products, kasnejši Boeing. Leta 1918 se začne druga bitka na Marni. 15. julija 1920 Ana Majer Kanski zagovarja svojo dizertacijo o učinkovanju formalina na škrob, s tem pa je tudi postala prva doktorantka Univerze v Ljubljani in 72. ženska na svetu. 15. julija leta 1965 Mariner 4 pošlje prve slike z Marsa. Leta 1997 Slobodan Milošević postane predsednik ZR Jugoslavije. Leta 2001 se v Beli krajini konča snemanje filma Šelestenje. 15. julija 2014 pa v nesreči moskovske podzemne železnice umre 22 ljudi. Julija 1606 se je rodil nizozemski slikar Rembrandt, leta 1869 pa slovenski kipar Ivan Zajec. Leta 1997 je umrl Gianni Versace, italijanski modni oblikovalec. Danes je tudi svetovni dan veščin mladih in vsled tega tudi pozitivna misel, ki pa velja za vse nas. Ja, velja. Pravi pa tako: vsak dan, ko se naučiš nekaj novega, je to gradnik tvoje prihodnosti. Ne glede na to, kako majhen je ta korak, te vodi bližje k osebi, ki želiš postati, in k ciljem, ki jih z vztrajnostjo in voljo zagotovo lahko dosežeš.
0: Danes.

0: To je jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pol sedem je že ura, prve pol ure se mi zdi je kar poletelo mimo mene. Preverimo vreme, aktualne temperature in seveda dogajanje na cestah. Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in po noči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto. Najnižje jutranje temperature to jutro že okrog 18 stopinj, najviše dnevne bodo od 29 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko spet nastane kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Brez dežnika nikamor v teh dneh. V Lenartu ob delno sončnem vremenu, jasnem, kakorkoli, izmerjenih že 19 stopinj. V Mariboru pretežno oblačno 18, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju, v Ljubljani pretežno jasno 19, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 11 stopinj. Še dogajanje na cestah, zastoji na Štajerski avtocesti, kar nekaj jih je, med Krtino in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Dodatno opozarjam na okvarjanje vozilo, ki na mariborski vzhodni obvoznici ovira promet pred izvozom Maribor Center v smeri proti Dragučovi. Za pot do Ljubljane iz Maribora po avtocesti potrebujete dobro uro in pol. Na Štajerski avtocesti zaradi del še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Z vožnjo po regionalnih cestah pa prav tako zaradi del previdno na relaciji Šentil-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi in v Gornji Radgoni na Apaški cesti. Prijetno, mirno in varno pot še naprej.

0: Policijska poročila.
1: Ja, policijska poročila bodo danes zelo kratka. Policisti policijske postaje Lenart so včeraj posredovali dvakrat v Hrastovcu, obravnavali so tatvino in kršitev javnega reda in miru.
0: Policijska poročila.

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 10. etape dirke po Franciji. Na trasi od Aurillaca do Leliorana je napadel 15 km pred ciljem in tokrat, za razliko od leta 2024, zdržal do cilja. 24. etapno zmago na Touru je še povišal prednost v skupnem seštevku. Za Pogačarja je to že 24. etapna zmaga na Touru in kar 124. v karieri. Globok poklon. Tina Šutej je na 16. atletskem memorialu Istvana Gyulaja v Budimpešti zasedla 3. mesto, Lija Apostolovski je bila 5. v skoku v višino. Zmagali sta Avstralki, olimpijska zmagovalka Nina Kennedy in Eleanor Peterson. Španska nogometna reprezentanca je prva, ki si je zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V Dallasu so Španci v polfinalu z 2-0 premagali Francijo in jo povsem razorožili. Selektor Luis de la Fuente je svojo ekipo označil za najboljšo na svetu. Drugi finalist mundiala bo znan danes večer, ko se bosta ob 21. uri pomerili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in kar 3-krat postala prvakinja. Me prav zanimajo, nima za koga vi navijate. Mednarodni olimpijski komite je prejel pritožbo, v kateri se predsedniku Mednarodne nogometne zveze Giannio Infantinu očita kršitev pravil o politični neutralnosti pri njegovih stikih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. No, kaj takšnega je bilo tudi pričakovati. Nazadnje pri obravnavi primera ameriškega napadalca Folarina Baloguna. Disciplinska komisija FIFA je namreč ameriškemu napadalcu začasno razveljavila prepoved nastopanja na eni tekmi, s čimer pa mu je omogočila nastop na tekmi osmine finala svetovnega prvenstva proti Belgiji. Do tega pa je prišlo po telefonskem pogovoru med predsednikom Trumpom in Infantinom, pri čemer je Švicar ustrajal, da se komisije FIFA povsem neodvisne. FIFA tudi še ni podala pojasnila, zakaj je prepoved igranja začasno razveljavila. Bomo videli, kako se bo ta primer razvil. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa se bo na prvi tekmi 3. turnirja Lige narodov pomerila proti Nemčiji. Dvoboj se bo v Beogradu začel ob 13. uri, zmaga pa bo izbrani vrsti, ki jo vodi Italijan Fabio Soli, že tako rekoč zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. V nadaljevanju turnirja v srbski prestolnici bo Slovenija po prostem četrtku v 3 zaporednih dneh igrala še proti Iranu, Turčiji in Srbiji. Na lestvici Lige narodov je Slovenija trenutno 4., 6 zmagami in 2 porazoma. Sport.

Dobro jutro s Radijem Slovenske Gorice. Medtem ko vi poslušate odlične slovenske pesmi, ki zagotovo nekako pripomorejo k temu, da na plano privrejo kakšni lepi spomini, vsaj pri meni je tako, pri kakšni dotični. Jaz pripravljam novice, ki bodo na sporedu točno ob 7, kar bo pa čez slabih 13 minut. V njih se bomo najprej dotaknili včerajšnjih neurij in posledic, ki jih je neurje povsod oziroma v več delih države povzročilo. Najhuje je bilo tukaj na severovzhodu države. Poslanci se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah. Preverili bomo, o čem bodo med drugim govorili oziroma odločali. Dotaknili pa se bomo tudi Aninega tedna, ki prinaša kar 39 prireditev in povezuje vsa društva v občini Sveta Ana. Vabljeni, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Se slišimo kmalu.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Kaj pa njema mi je pasata?
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
6: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
10: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
11: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Dele Slovenije so včeraj popoldne zajela močnejša neurja, ki so povzročila več težav. Sodeč po poročilih uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je bilo najhuje v Pomurju, kjer so na območju Puconcev obravnavali kar 20 prijav dogodkov in aktivirali 10 prostovoljnih gasilskih društev. Več prijav je bilo tudi na območjih Grada in Rogašavcev, na Cankovi, v Murski Soboti in Tišini, pa tudi v Gornjih Petrovcih in Moravskih Toplicah. Posamezne prijave so prišle še z območij Gornje Radgone, Kobilja in Šalovcev. Skupno so tako 14. julija do 20:05 v Pomurju zabeležili najmanj 45 dogodkov povezanih z neurjem. Gasilci so na severovzhodu največ intervencij opravili zaradi meteorne vode, zalitih prostorov, zamašenih jaškov in poplavljenih cest. Je pa neurje zajelo tudi druge predele države. V Ravnah na Koroškem, na območju Slovengradca in Mežiške doline je klestila tudi debelejša toča. Poslanci se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah, na katerih bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah, s katerim želi vlada prenesti določila evropskih direktiv za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Na predlog opozicijskih strank pa bodo odločali tudi o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog novele zakona o javnih uslužbencih obravnava po skrajšanem postopku. Ta pa med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Parlamentarne počitnice se sicer uradno začnejo jutri, državni zbor pa se v tem času lahko sestaja na izrednih sejah. Ena od njih se obeta že prihodnji teden. V občini Sveta Ana se v četrtek 17. julija oziroma v petek začenja Anin teden, ki bo vse do 26. julija ponudil kar 39 kulturnih, športnih, družabnih in drugih prireditev. Pri pripravi programa sodelujejo praktično vsa društva v občini, ki bodo skupaj poskrbela za pestro dogajanje za vse generacije. Anin teden bo odprla osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, v naslednjih dneh pa se bodo zvrstili koncerti, športna tekmovanja, razstave, gasilski in turistični dogodki, srečanja društev ter številne druge prireditve. Župan Martin Breznik poudarja, da občinski praznik ni le praznovanje dosežkov občine, temveč tudi priložnost, da se predstavi bogato društveno življenje in povezanost ljudi, ki so ustvarjajo utrip Svete Ane.
2: Najdejo se kulturne pa potopisno dogajanja, seveda tudi tisti veseli dogodki z krovno veselico na zaključku. Vključijo se vsa društva, tako imamo tudi, bom rekel, dan, ko je namenjen prireditvi za čebelarje, pa prikaz starega običaja, torej ročne košnje. Ne smemo pozabiti pri turistično etnografskem skupini tudi potem seveda postavite klopoca. Športno društvo, tako kot vsako leto, organizira številne turnirje tekom celotnega tedna z zaključkom v soboto, ko je tradicionalna odbojka na Mivki, in letos je tudi vključeno športno društvo Jež, ki ima 4 prireditve. Potem pa potopisno predavanje, ki je letos namenjeno drugem svetu oziroma Iranu, glede na trenutek svetovnega časa, ki se trenutno odvija, verjetno posebej zanimivo, pa seveda pravlične ure z knjižnico, tudi delavnice seveda s kmečkimi ženami. Društvo upokojence letos poleg kolesarjenja pa keglanja je pripravilo tudi srednjo proslavo 50-letnici delovanja društva upokojencev, ki je v četrtek. Prireditve se zaključijo potem seveda tradicionalno anosko nedeljo, z žegnansko nedeljo z mašo. Letos somašuje dr. Marjan Turnšek in pa kasneje na zaključku seveda tradicionalne gasilske veselice, ki je letos igra ansambl Modrijani. Gasilci pa seveda imajo dejansko aktivne šotor in dogajanje z glasbo tekom celotnega dneva v nedeljo. Tudi srečelo v tako ljudno vabemi na našo evo tradicionalno žegnanje.
1: To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes dopoldne bo sončno, popoldne pa spremenljivo z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, opozarjajo vremenoslavci. Najnižje jutranje temperature to jutro že okrog 19 stopinj, najviše dnevne od 29 do 32 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo oblačno, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko spet nastane kakšna nevihta. Malo tako in malo tako. Muhasto vreme julija. V Lenartu delno sončno vreme izmerjenih 20 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 18, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju, v Ljubljani pretežno jasno 19, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 11 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašteni prodajalec in serviser Suzuki na Ptujski v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti so trije zastoji, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in pol. Na štajerski avtocesti zaradi del veljajo ponekod spremenjeni prometni režimi, tako je pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa tudi proti mejnemu prehodu Šentil. Enako velja tudi za nekatere odseke oziroma kraje, skozi katere peljete, če vozite po regionalnih cestah, tako da previdno na relaciji Šentil-Pesnica, pa tudi v Staršah, pri Spodnji Polskavi in v Gorni Radgoni na Apaški cesti. Ne pozabite, pripeti varnostnega pasu velja za voznike, voznice in ostale udeležence oziroma

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, dober dan, pozdrav vsem, ki ste ta trenutek na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Smo v drugi uri jutranjega mozaika, 7 in kmalo 11 minut bo pokazala ura. Danes obeležujemo svetovni dan veščin mladih. Kaj točno to pomeni, zakaj si zaslužijo svoj svetovni dan? Takoj po naslednji pesmi. Z nami seveda stalna sredina rubrika Svet rekordov, spet izbor najbolj nenavadnih, smešnih, lahko bi tudi rekli morda bizarnih, svetovnih rekordov. V drugi polovici te ure pa seveda naša pozornost namenjena slovenskemu jeziku. Spoznali bomo eno novo besedo oziroma se o njej nekaj naučili. Če bo čas dopuščal, pa bomo preverili še, kaj so svetovni zvezdniki počeli, preden so zasloveli. Ste se že kdaj vprašali, ali je recimo, ne vem, Brad Pitt ali pa Megan Fox ali pa ne vem še kakšna druga imena? Kaj so počeli, preden so zasloveli, preden so dobili svojo prvo filmsko vlogo? No, jaz sem naredila eno majhno raziskavo in boste slišali, boste izvedeli, če boste ostali z mano še naprej na ta pravi frekvenci. Vsekakor vabljeni.

0: danes.
1: Danes obeležujemo svetovni dan veščin mladih in moram priznati, da sem o tem tokrat brala prvič. Ne vem, morda mi je ušlo iz spomina ali pa dejansko še nikoli nisem slišala za to. Zato sem si vzela malo več časa in zadevo raziskala. V bistvu pa lahko povem, da je dan zelo pomemben. Še posebej seveda za mlade, ker pomeni reševanje enega največjih izzivov sodobne družbe. Torej vrzeli med šolskim sistemom in dejanskimi potrebami trga dela. Od razglasitve leta 2014 pod okriljem Združenih narodov ta dan torej služi kot globalna platforma za dialog med mladimi, izobraževalnimi institucijami, delodajalci in tudi oblikovalci politik. Tudi slednji zelo vplivajo na njihovo prihodnost. Namen dneva je torej jasen: poudariti pomen tehničnega in poklicnega izobraževanja, pa tudi usposabljanja, ki mladim zagotavlja praktične veščine, potrebne za preživetje in napredek v gospodarstvu, ki ga, se vemo, ne, vse bolj krojita umetna inteligenca in tudi ta zeleni prehod. Slogan za leto 2026, veščine za prihodnost, ki jo gradimo skupaj, tako neposredno nagovarja nujnost kolektivnega pristopa, kjer se odgovornost za usposobljenost mladih deli med državo in zasebnim sektorjem. Statistika za letošnje leto razkriva sicer zaskrbljujoč podatek, da je več kot 250 milijonov mladih po svetu še vedno brez zaposlitve, izobraževanja ali usposabljanja, kar seveda predstavlja ogromen potencial, ki pa ga družba očitno ne uspe izkoristiti. Raziskave kažejo, da bo do leta 2030 kar 85% delovnih mest, na katerih bodo delali današnji mladi, takšnih, ki danes sploh še ne obstajajo, kar pomeni, da postaja sposobnost hitrega prilagajanja oziroma agilnost najpomembnejša mehka veščina. Zanimiv je tudi podatek, da so mladi danes najbolj digitalno pismena generacija v zgodovini, kar je seveda logično, na nek način že samoumevno, ampak kljub temu primanjkuje strokovnjakov na področjih, kot so denimo kibernetska varnost, obnovljivi viri energije in napredna robotika. Svetovni dan veščin mladih zato promovira idejo, da poklicna usmeritev ni samo izbira neke šole, ampak nenehen proces nadgrajevanja, kjer se klasično znanje prepleta z digitalno spretnostjo. Zanimivost, ki morda preseneti, je ta, da so najbolj iskane veščine v letošnjem letu postale prav tiste, ki jih stroji, vsaj za zdaj, še ne zmorejo v popolnosti posnemati. To so empatija, kreativno reševanje problemov in tudi kritično mišljenje. S temi veščinami mladi ne gradijo samo lastne kariere, ampak postajajo gonilna sila družbenih sprememb, ki temelijo na trajnostnem razvoju in medgeneracijskem sodelovanju. Tako da je v luči tega ključno vprašanje, ki si ga lahko zastavi vsak izmed nas, katere veščine so tiste, ki jih danes najbolj potrebujemo za doseganje svojih ciljev. Pa naj gre za poklicno pot, osebno disciplino, vztrajnost, tehnika in tako naprej. In če smem pristaviti še izključno osebno mnenje, torej moje, celotni šolski sistem od prvega razreda dalje je, če mene vprašate, še enkrat podarjam, za 21. stoletje absolutno napačno nastavljen. Vse se spreminja, zdi se mi, da samo šolski sistem ne. In mislim, da se je vsled tega res potrebno in to večkrat vprašati, zakaj je temu tako, da se nič ne spremeni kaj bistvenega in res prilagodi 21. stoletju in kdo ima od tega seveda največ koristi, ne? Tako da vabljeni, da o tem malo pomislite, razmislite, ko boste imeli čas in voljo, meni osebno je vse kristalno jasno. Danes.

0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.
2: Danes znova izbor nenavadnih, smešnih, tudi bizarnih in sploh neverjetnih Guinnessovih rekordov, o poslušanju kateri se boste samo na široko čudili, si upam trditi. Prvi rekord, najdaljša razdalja, ki jo je naredil konj, medtem ko je vlekel človeka, ko je ta gorel. Ja, prav ste slišali. Madžar Halapi Roland je 14. julija 2014 postavil ta precej drzen in nevaren rekord. Dal se je namreč prižgati dobesedno in pustil, da ga konj vleče 472,8 metra. Čeprav je podvig zahteval izjemno previdnost in tudi varnostne ukrepe, je Roland s tem dokazal, da ekstremni rekordi pravzaprav nimajo meja, čeprav moram dodati, da je ob tem utrpel opekline druge stopnje. Drugi rekord, največja zbirka kosma iz popka. Najprej na hitro razlaga, kaj pomeni kosem, to je preprosto povedano skupek dlak. No, zdaj, ko smo to razjasnili, gremo na rekord. Postavil ga je avstralski knjižničar Graham Baker, ki je od leta 1984 z vztrajnostjo, ki je sicer vredna občudovanja, v kozarce zbiral lastne kosme, ki se nabirajo v popku. Pazite to, njegova zbirka je tehtala 22,1 grama, ko je bila uradno potrjena. Rekord je postal slaven zaradi svoje neprivlačne narave, a Barker pravi, da je tole vrhunec njegovega smisla za organiziranost in zbirateljstvo. Odkot sploh človek dobi idejo, da bi postavil Guinnessov rekord v zbiranju kosma dlak? Ne vem. Tretji rekord. Največ jajc zdrobljenih z glavo v 30 sekundah. Nizozemec Till Beckent je 8. junija 2011 svojo glavo, v navednicah rečeno, uničil kar 70 jajc in to v zgolj pol minute. Ta rekord je postal sinonim za nenavadno uporabo človeške anatomije, hkrati pa je postal tudi izziv za številne, ki so želeli dokazati, da lahko premagajo njegovo hitrost, ne da bi pri tem utrpeli večje bolečine. No, za zdaj še ni bil nihče hitrejši od njega. Četrti rekord, najhitrejši tek na vseh štirih. Japoncu Kenichiju Itu se je zdel tek na dveh nogah preveč običajen, zato se je zgledoval po gibanju opic, kot je pojasnil vrste Erythrocebus patas. Tako da je leta 2015 100 metrov na vseh štirih pretekel v izjemnih 15,71 sekunde. Ito je leta posvetil treniranju mišic, potrebnih za takšen način gibanja. S tem je postal tudi svetovna senzacija, ker njegov slog teka deluje skoraj nezemeljsko. Peti rekord, največ majic oblečenih v eni minuti. Američan Ted Hastings je leta 2011 postavil neverjeten rekord, ko je v zgolj 60 sekundah nase oblekel kar 260 majic. Zanimivost tega podviga pa je, da so morale biti vse majice polne velikosti, ne? To pa pomeni, da je na koncu izgledal kot ogromna žoga, pri čemer pa je seveda to zahtevalo izjemno koordinacijo in hitrost. Ampak glejte, uspelo mu je, postavil je rekord. Šesti rekord in tudi zadnji danes, najdlje časa trajajoče objemanje drevesa. Ja, tudi ta rekord obstaja. Faith River Raygosa je leta 2018 v ZDA postavila rekord v objemanju drevesa, pri čemer je ustrajala kar 24 ur in eno minuto. Rekord je bil postavljen z namenom ozaveščanja o pomenu gozdov, tekmovalec pa se drevesa ni smel dotakniti z rokami na način, da bi ga držal v naročju, temveč ga je moral objemati s celim telesom, brez spanja ali počitka. Takšne so bile zahteve Guinnessa. In Faith River Raygosa je to uspela doseči. Če Če se je morda v poslušanju teh podvigov porodila kakšna ideja za podobno smešen, neverjeten, lahko tudi bizaren rekord, potem nam pišite. Ja, ko ga boste postavljali, da povemo naprej in da tudi za vas stiskamo pesti.
0: Svet rekordov.
1: Največji,
0: najmanjši,
1: najhitrejši,
0: najdražji,
1: najmočnejši,
0: najtežji,
1: najstarejši.
0: Svet rekordov.

0: Dobro jutro.
1: Pol osem je, veste, kaj sledi, vremenska napoved in stanje na cestah, da vse to preverimo. Danes dopoldne bo sončno, popoldne pa spremenljivo z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše. Najniže jutranje temperature to jutro že okrog 20 stopinj, najviše dnevne bodo seveda še višje, od 29 do 32 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo oblačno, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht, v petek pa bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Aktualne temperature v Lenartu ob delno sončnem vremenu 21 stopinj, v Mariboru pretežno oblačno 20, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 19, v Ljubljani pretežno oblačno 21, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 12 stopinj. In še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, oviran je promet med Slovensko Bistrico Sever in Framom v smeri proti Mariboru. Še vedno na Štajerski avtocesti trije zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti ovira promet in sicer na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in 32 minut. Na Štajerski avtocesti zaradi del previdno pri Slovenski Bistrici, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi v smeri proti mejnemu prehodu Šentil. Z vožnjo po regionalnih cestah pa zaradi del seveda previdno na relaciji Šentil-Pesnica v Staršah pri Spodnji Polskavi in v Gorni Radgoni na Apaški cesti.

0: Beseda, beseda o besedi. Beseda o besedi. Beseda o besedi.
1: Ste že kdaj slišali besedo plajhati? Jaz sem jo včeraj slišala prvič in rekla, o, to pa moram jaz povedati naprej našim poslušalcem in poslušalkam. Za tiste, ki ne veste, kaj pomeni, plajhati pomeni sunkovito se premikati. Recimo, vino plajha v čutari. Ali pa v želodcu mi plajha. Bolj kot beseda plajhati, vam je zagotovo poznana sopomenka pljuskati. Recimo morje plajha ali pa recimo mleko plajha ali pa morje. Ne? Secirajmo besedo še z pravopisnega vidika. Beseda plajhati ima 8 črk, od tega 3 samoglasnike in 5 soglasnikov. Ko jo izgovorimo, poudarimo prvi samoglasnik A, nad katerim pravopisno gledano seveda napišemo ostrivec, torej črtico nagnjeno v desno stran. Zato pravilno izgovorjena beseda zveni tako. Plajhati. Plajhati. Vse si boste zapomnili, kaj ne?
0: Beseda o besedi. Beseda.

0: danes.
1: V sodobnem času ob nešteto možnostih se mi zdi še toliko bolj uresničljivo to, da lahko vsak postane to, kar želi. V mislih imam zdaj poslovni svet oziroma poklic. Možnosti je dan danes res neskončno in sama še kako dobro vem, da ga ni lepšega in boljšega, kot da imaš možnost početi to, kar te izpopolnjuje, nariše nasmeh na obraz, ti seveda omogoča preživetje, ampak še bolj pomembno, da počneš to z največjim veseljem. Sama delam v medijih že 25 let. 25 let televizije in 14 let na radio. In bom, dokler bom lahko, dokler me bo to izpopolnjevalo in veselilo. Ljudje se spreminjamo, to je dejstvo, okusi se spreminjajo, potrebe, želje tudi. Tako da za prihodnost ne morem in si ne upam trditi, kaj in kako bo, ampak ja, imam pa to srečo, da sem zelo zgodaj ugotovila, kaj želim početi, ko bom velika. Zakaj vam to govorim? Zato, ker sem za danes razmišljala, kaj bi vam zanimivega lahko povedala kot nekakšno dodatno motivacijo, da sledite svojim sanjam, čeprav morda trenutno nimate sanjskega poklica. Bom rekla, še nimate. Tako. In prišla sem na idejo, da vam povem, kakšne službe oziroma delo so opravljali svetovno znani filmski in glasbeni zvezdniki, preden so zasloveli. Začnimo pri Bradu Pittu, mislim, da tega hollywoodskega igralca vsi poznamo, še posebej pa ženske. Njegova služba pred slavo, preden je postal hollywoodska ikona, je v Los Angelesu delal kot maskota za verigo hitre prehrane El Pollo Loco. Njegova naloga je bila, da oblečen v velikega piščanca vabi mimoidoče v restauracijo. Bi si lahko to zamislili, Breda Pita oblečenega v maskoto piščanca. Ampak glejte, to delo je opravljal in kasneje, evo, postal hollywoodski zvezdnik. Prepoznavnost je Brad Pitt dosegel svojo vlogo v filmu Thelma and Louise iz leta 1991. V tem filmu je igral zapeljivega kavboja. No, danes je njegovo premoženje ocenjeno na približno 400 milijonov dolarjev. Naslednja, ki nam je lahko veliko motivacijo, je Jennifer Aniston, bivša punca Breda Pita, sicer pa tudi zelo znana filmska in televizijska igralka. Njena služba pred slavo, preden je postala ena najbolj prepoznavnih televizijskih igralk, je delala kot telefonska operaterka za trženje in tudi kot kurirka, dostavljala je pošiljke po New Yorku. Njej je svetovno slavo prinesla ikonična vloga Rachel Green v seriji Prijatelji oziroma Friends, mislim, da tudi to vsi poznamo. Ta se je začela predvajati leta 1994. Njeno bogatstvo se danes giblje okrog 320 milijonov dolarjev. Naslednji, ki ga velja omeniti in je lahko dobra spodbuda, da razmislimo, kaj želimo početi v življenju, je Hugh Jackman. Preden je postal superjunak, je delal kot učitelj telesne vzgoje v angleški šoli Uppingham School, kasneje pa je bil tudi klovn na otroških zabavah. Hugh Jackman je zvezdnik postal leta 2000, ko je prvič upodobil Wolverina v filmu Možje X. Njegovo premoženje ocenjeno danes na okrog 180 milijonov dolarjev. Lady Gaga, pevka, svetovno poznana, preden je osvojila glasbene lestvice, je delala kot natakarica v restauraciji na Manhattanu in ob tem nastopala v manjših klubih. Njen preboj je omogočil njen prvi veliki hit, s katerim je leta 2008 postala svetovna senzacija. To je bila pesem Just Dance. Ocenjeno premoženje Lady Gaga danes približno 350 milijonov dolarjev. Številke, ki si jih mnogi sploh ne znamo zamisliti, ampak glejte, je uspelo. Naslednja igralka je Margot Robbie, za zaključek recimo, ker igralcev vemo je ogromno. Margot Robbie je, preden se je prebila v Hollywood, v svoji rodni Avstraliji delala v restauraciji sendviči imenovani Subway. Če ste kdaj potovali, ste zagotovo že to kje videli na kakšni podzemni železnici, tudi na letališčih mislim, da jih imajo ponekod. No, kasneje je priznala, da je bila v pripravi sendvičev zelo učinkovita, ampak da seveda to ni bila njena sanska služba, od nekdaj si je očitno želela igrati in potem je to svojo željo tudi uspešno izpolnila. Njena prva velika vloga, ki jo je izstrelila med zvezde, pa je bila vloga v filmu Martina Scorseseja Volk z Wall Streeta iz leta 2013. Ne? Tam je igrala tudi naša Katarina Čas mimo grede. Ocenjeno premoženje Margot Robbie ocenjuje se, da je njeno premoženje vredno okoli 60 milijonov dolarjev. Evo, vidite, da se, res se da in samo vedeti moramo, ne, kaj je tisto, kar nas lahko izpopolni, kaj nam bo dalo tudi neko notranjo srečo, mir, če tudi morda za kakšen evro manj, ne, ampak na koncu otehta to, da gremo v službo z nasmeškom na obrazu in da z veseljem delamo to, kar pač počnemo. Evo, upam, da se vam da malo dodatnega vetra v vaša jadra. Danes.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
5: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
8: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex, Vosek 6D, Pernica.
9: Franc, kaj na randi hitiš, da ta hitro letiš?
10: Ma kaki, žena hoče bajto, sin bi računalnik, tašča išče moža, mati pa gugalnik. Vči bi imela službo, zet še žensko družbo, sam pa nuca posejilo za novo vozilo. Ki naj vse to dobim, preden zvorim.
9: Ha, si pa res smešen. Komerc oglasnik kupi, pa problem bo rešen.
11: V današnjem Komerc Agro oglasniku najdete 10 000 brezplačnih oglasov, od traktorja do veselja. Če pa v oglasniku česa ni, pa poišči na www.agrooglasi.si.
12: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto vsi na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

Pe. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radija Slovenske Gorice. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. Čas uradnih ur na sodiščih v tem času ostaja nespremenjen. Od nujnih zadev je na okrožnem sodišču v Ljubljani za danes razpisano nadaljevanje sojenja državljanu Iraka Rašidu Azizu, ki mu tožilstvo očita sodelovanje v teroristični hudodelski združbi. Na okrožnem sodišču v Mariboru pa so predvidene zaključne besede na sojenju Fahrije Rama zaradi smrti 53-letnega moškega Julija Lani v Lovrencu na Pohorju. Ponedeljkov napad na policista v Kočevju so obsodili tudi v Policijskem sindikatu Slovenije, pri čemer so v izjavi za javnost zapisali, da je vsak napad na policista nedopusten. Dodali so, da napad na policista ni zgolj napad na posameznika, temveč tudi na institucije pravne države in sistem zagotavljanja javnega reda in varnosti. Vlado, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo ter vodstvo policije so v sindikatu zato pozvali, naj čim prej pristopijo k sprejetju ukrepov za zmanjševanje tveganj pri policijskem delu. Spomnimo, v Kočevju je voznik osebnega vozila zbil policista. Ta je bil v nesreči huje poškodovan, s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana, policija pa je 25-letnega osumljenca že prijela. Občina Trnovska vas se je letos pridružila projektu Puzli dediščine, ki ga izvaja Ljudska univerza Ptuj v okviru lokalne akcijske skupine Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. V projektu je nastala digitalna sestavljanka s podobo Simoničeve domačije, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v občini. Domačija predstavlja izjemno ohranjen primer ljudske arhitekture v Slovenskih goricah in obiskovalcem približa način življenja, gradnje ter prilagajanja naravnemu okolju nekoč. Sestavljanje digitalnih puzlov je namenjeno vsem generacijam in predstavlja zanimiv način spoznavanja lokalne kulturne dediščine. Poleg Simoničeve domačije je na spletni strani projekta mogoče sestavljati tudi motive drugih občin, ki v projektu sodelujejo. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes dopoldne bo sončno, popoldne pa spremenljivo z nevihtami, ki bodo lahko tudi močnejše, brez dežnika nikamor. Najnižje jutranje temperature okrog 21 že ta trenutek, najviše dnevne bodo od 29 do 32 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo oblačno, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht, v petek pa bo sončno in prehodno bolj vroče. Popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta. Spet. Brez dežnika nikamor. V Lenartu v sončnem vremenu izmerjenih že 22 stopinj Celzija, v Mariboru pretežno oblačno 20, v Murski Soboti prav tako, v Slovengradcu in v Celju pretežno oblačno 19, v Ljubljani pretežno oblačno 21, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam 12 stopinj.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Preverimo še dogajanje na cestah. Na Štajerski avtocesti ustrajajo trije zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti ovira promet na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane. Za pot iz Maribora do Ljubljane potrebujete uro in pol, pojdite od doma prej, naj se vam ne mudi. Na Štajerski avtocesti previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici, na relaciji med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa tudi v smeri proti mejnemu prehodu Šentil, z vožnjo po regionalnih cestah, zaradi del previdno na relaciji Šentil-Pesnica, v Staršah, pri Spodnji Polskavi, v Gornji Kungoti na Apaški cesti. Pripnite varnostne pasove, povečajte varnostno razdaljo, prilagodite hitrost, da boste varno prispeli na cilj.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Imate nekaj milijonov evrov viška na vašem računu in ste velik ljubitelj nogometa? Potem zdaj dobro prisluhnite, kajti obeta se dražba Maradonove žoge. Gre za najbolj znano žogo v zgodovini nogometa, ki čaka novega lastnika. Žoga, s katero je legendarni Argentinec Diego Maradona dosegel prvi gol z božjo roko v četrtfinalu svetovnega prvenstva leta 1986 proti Angliji, na to pa še izjemno lepi gol stoletja, gre znova na dražbo. Ta žoga je bila priča najbolj znani polemiki in tudi najbolj slavni mojstrovini v zgodovini nogometa, si upamo trditi. In gre za žogo, ki bo šla na aukcijo. Ponudbe bodo začeli zbirati 31. julija. Medtem ko bo sama dražba potekala od 21. do 23. avgusta. Izklicna cena znaša 2,2 milijona evrov, ampak to je izklicna cena. V dražbeni hiši pričakujejo, da bodo ponudbe presegle 8,8 milijona evrov in več. Samo toliko, če vam slučajno kje leži, pa dajmo reči za ziher, 10 milijonov in želite imeti doma žogo Diega Maradone. Evo, to je uvod v tretjo uro jutranjega mozaika. Z vami še to slabo uro ostajam Natalija, 8 in 10 minut je, 15. julij je, sreda je, sonček je, ne vemo, kako dolgo še bo to ostalo, tako da dajte izkoristiti dan. Nadaljujemo z odlično glasbo.

0: Izlet na splet.
1: Čeprav smo včeraj imeli ponekod po državi nevihte, vseeno ostaja dejstvo, da visoke temperature, sušno obdobje in tudi veter letos povečujejo nevarnost za nastanek požarov v naravnem okolju. Gasilci zato znova pozivajo k previdnosti in odgovornemu ravnanju vseh obiskovalcev narave. Na območju Gasilske zveze Lenart so gasilska društva pripravljena na morebitna posredovanja, ampak poudarjajo, da je največ mogoče storiti prav s preventivo. Že odvržen cigaretni ogorek, nepogašen ogen ali recimo nepremišljena uporaba odprtega ognja lahko povzročijo požar, ki se zaradi suhe vegetacije seveda zelo hitro razširi. Kakšne so trenutne razmere na območju GZ Lenart? Na kaj moramo biti v teh poletnih dneh še posebej pozorni in kako seveda ravnati ob morebitnem požaru, nam je pojasnil poveljnik Gasilske zveze Lenart Robert Kukovec.
2: Tudi pri nas je pač to sušno obdobje, morda smo vseeno malo manj ogroženi kot mogoče kaki kras. Je pa dejstvo, da tudi v naši okolici pride do požarov v naravi. Predvsem je bil eden izmed večjih par dni nazaj v Slovenski Bistrici. Tudi v nedeljo po zvečer v Rožengruntu, ponedeljek zjutraj, pa še en na Sveti Ani, smo zdaj imeli kar dva požara v naravi. Izvajamo tudi neke nadzore, kar pomeni, da probamo opozarjati naše občane, krajane, da probajo se v tem trenutku zadržati, da ne kurijo v naravi, da se ne izpostavljamo nekih zadev, ki bi lahko prinesle od tega. Vemo, da ni samo tisti ogen, ki bi lahko povzročil neko intervencijo, lahko je kakšna mehanska poškodba kakega stroja na delovnega, predvsem na kakej njivi, cigaretni ogorki. Dosti je to zadnji nekih dejavnikov, ki lahko do tega pač privedejo. Ne? Smo nekako apelirali na prostovoljna gasilska društva, da naj naredijo kaki obhod na dan, opozarjajo, vkolikor bi se pač dogajalo, da bi še kdo vseeno v naravi kuril kake odpadke ali bilo kaj, pa da pač dejansko pazijo. Je pa res, da gasilci nismo tisti, ki bi tu izvajali neke postrene nadzore oziroma tudi kaznovali. Vse gasilske enote v naši gasilski zvezi so dobro opremljeni, tako da za opremo ni težav, lahko izvozijo, lahko delajo na takih intervencijah. Na svet bi lahko bil samo tak, da probajmo spoštovati ukrepe, probajmo se temu primerno obnašati in bomo veliko naredili s tem za našo domače okolje.
1: Res je in dajte to seveda upoštevati, velja za vse nas. Vabljeni pa ste ne samo na našo spletno stran www.rsg.si, da preberete zanimive članke, novice, ampak tudi na našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice, ta pravi, to poletje namreč prinaša priložnost ali pa dajmo reči možnost, da si vi zaželite glasbeno željo, jo nekomu posvetite, kakorkoli, obiščite na našo Facebook stran, poiščite objavo, pod njo napišite, katero pesem želite slišati, od katerega izvajalca, zraven lahko pripišete, zakaj ta pesem in komu jo posvečate. Mi pa bomo poskrbeli, da bomo vaše glasbene želje tudi uresničili. Tako da dve možnosti, www.rsg.si ali pa naša Facebook stran Radio Slovenske Gorice, ta pravi.
0: Izlet na splet.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi poletni skladbi Žana Serčiča, ki predstavlja pesem z naslovom Nisem več tvoj. Žan z novo skladbo prinaša vroče poletne ritme, polne svobode, strasti in energije. Kot pravi sam, je pesem zgodba v trenutku, ko se odločiš izbrati sebe in narediti korak naprej. Gre za poletno osvežitev, ki poslušalca zvokom in podobo odpelje naravnost na sončno obalo Sredozemlja.
2: Nisem več tvoj je pesem v dnevu, ko ugotoviš, da je največja zmaga to, da znaš tudi včasih koga spustiti. Je ena poletna zgodba z ogromnega občutka svobode, posebnost je pa to, da sem začutil ob tem komadu, da bi rabil harmoniko. In ta harmonika je prepotovala 9000 km, posneta je bila namreč v Kolumbiji in tudi pesem ima en poseben ritem, ki se mu reče Valjenato. Video spot smo ustvarili v Španiji, zdaj pa smo nazaj na grajski turneji po Sloveniji, kjer boste jo sigurno lahko slišali, jo z nami zapeli in zaplesali. Upam, da vam pesem lepša poletje, hvala za vsako poslušanje in se vidimo na koncertih.
1: Pesem Nisem več tvoj je Žan pospremil tudi z video spotom, ki ga je snemal na Malorki. Prav tja se je vrnil po 3 letih, ko je na Balearih snemal video spot za uspešnico Pusti mi spomin, ki je na YouTube zbrala že več kot 3 milijone ogledov. Posebnost nove zgodbe je tudi mednarodna ekipa, tako režiserka kot glavna igralka sta Kubanki, ki jo je Žan spoznal med obiskom Havane. Po naključju so se znova srečali prav med ustvarjanjem videospota za novo pesem. Akcij in strasti poln video je posnela produkcijska skupina Tantan, ki sodeluje tudi številnimi priznanimi španskimi glasbeniki in športniki. Ob slovenski različici pesmi pa kmalo prihaja tudi španska verzija z naslovom No soy más tuyo. Pri besedilu je Žanu pomagal tudi pevec domače skupine Leonard Lazaro Zubieta. In zdaj je čas, da prisluhnemo novi poletni uspešnici Žana Serčiča Nisem več tvoj.
3: Pensaste que moriría.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objave.
1: Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 93. letu zavedno zaspal dragi oče, tast, dedek in pradedek Stanko Polanec iz Vukovja. Na zadnji poti ga bomo pospremili v sredo, torej danes, 15. julija ob 14. uri, ispred farne cerkve na pokopališču v Pernici. Pokojni bo v cerkev pripeljan uro pred pogrebom. Z bolečino v srcu sporočamo, da je v 93. letu zavedno zaspal dragi oče, tast, dedek in pradedek Stanko Polanec iz Vukovja. Na zadnji poti ga bomo pospremili danes, v sredo, 15. julija ob 14. uri, ispred farne cerkve na pokopališču v Pernici. Pokojni bo v cerkev pripeljan uro pred pogrebom. Svojcem in bližnjim pokojnega tudi mi izrekamo sožalje.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Malta!
2: Mama, ja sam lačen.
1: Ja sam lačen.
3: Ponudba Malic na Radiju Slovenske Gorice.
4: Če se vam ne da kuhati, ker bi raje tisto urico preživeli na vrtu, v naravi, kakorkoli, ni problem. Vabljeni ste v eno od gostiln, s katerimi sodelujemo, moram pa seveda predstaviti in povedati, kaj vse slastnega vam bodo kje danes pripravili. V gostilni 29 lahko danes poleg dnevne juhe pojeste svinsko pečenko z zeljnimi krpicami in solato, ocvrt mesni sir s pečenim krompirjem in solato, testenine s piščančjim mesom in zelenjavo ter solato, na voljo danes tam tudi pizza Napoli. Vsak dan v gostilni 29 nudijo še solato s piščancem, želočkovo kislo juho, bograč, ocvrt sir s prilogo, lignje, popariško ali tržaško lahko izbirate s prilogo, ter svinski ali piščančji, dunajski ali pariški zrezek s prilogo. Malice strežejo med 10 in 14 uro. Njihova telefonska številka 02 720 62 81. Naslednja je ponudba gostilne pizzerije Vinska trta, dnevna juha, polnjena paprika s pire krompirjem, piščančji čevapčiči z lepinjo, solatni krožnik z ocvrtimi bučkami in pizza štirje letni časi. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta poleg pice klasike, pečena po strju, dunajski zrezek, perutničke, reberca iz krušne peči, piščančji zrezek iz žara, zraven priloga in solata. Malice tudi tam strežejo med 10 in 13 uro, njihova telefonska številka 02 729 27 72. Če ste pomislili, da bi danes pojedli malico v pizzeriji Agata, vam moram povedati, da je pizzerija zaprta, zato ker imajo ta teden kolektivni dopust. Imate pa še eno možnost na voljo, to je Lenarški hram. Danes tam bučkina juha, piščančji dunajski zrezek s prilogo in solato, solata in priloga tudi pri svinskem zrezku v omaki, sesekljanem zrezku, makaroni z mesom in solato so na voljo ter pečena pariška z oblogo. Tam, v Lenarškem hramu, vam bodo malice postregli med 9:30 in 1:30 uro popovdne. Njihova telefonska številka 051 316 733. Pa dober tek!
3: Ponudba malic na Radiju Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro.
1: Jutranji mozaik se počasi preveša v dopoldne na ta pravi frekvenci, 96,4 je to, mislim, da to si dobro veste. Nisem pa več sama v studiu, pridružila se mi je naša urednica Romana, pikčasta je danes, pikčasta, pozdravljena.
2: Lep pozdrav, Natalija. Še dobro, da nisi tiste besedne igre, ne? Se ne bova šli danes, ne. Čeprav sva še na tešče, bi se nama jezik začel kar hitro
1: zapletati. Pa veš, da se zapletati. Mi je zihar, kdaj ob tej besedi to zgodilo.
2: Absolutno.
1: Je. Pa ne namerno. Ampak danes pa si odeta v pikice, ne?
2: Tako, se izognemo v tej zadregi, v katero se lahko spravimo
1: res
2: ob
1: je.
2: Izgovarjanju besede pikčasto.
1: Res je. Dajva se mi dve raje posvetiti oddaji aktualno. Ob 29 minut bo na sporedu.
2: Danes se odpravljamo v Vodole, le nekaj minut iz Maribora. Če pa greste iz osrčja Slovenske Gorice iz Lenarta, pa samo nekaj minut več. Prekrasni kraj, meni zelo ljubi. Tudi zaradi posestva Sončni raj in pa vinske fontane, ki nas tam razvaja z okusi okoliških vinarjev. In zagotovo si, Natalija, tudi ti že slišala, naši poslušalci pa v našem programu tudi. Maribor je letos evropska prestolnica, vinska prestolnica. In nekako je to sovpadlo tudi z željo potem, da tole leto nekako posebej proslavijo v Vodolah. Odločili so se postaviti svetovni rekord. 8. avgusta bomo nazdravljali, torej postavljali rekord v najdaljši špricer zdravljici. Več kot 2000 ljudi se mora zbrati, hkrati imeti v rokah kozarce z špricerjem in nazdraviti.
1: Jaz mislim, da bo kdo imel v rokah kar dva. Enega v levi, enega v desni. To tudi šteje, ne?
2: To tudi šteje. Ne vem, ali pa se bomo šteli ljudje, ali se bomo šteli špricerji. Najbrž si opazila, da govorim v prvi osebi množine, kar pomeni, da tale rekord ne bo minil brez mene. Zaradi tega sem celo prilagodila svoje počitnice in dopust.
1: Res.
2: Ja.
1: Evo, pripadnost.
2: Tako.
1: In o tem bo danes govora torej.
2: Ja, povedali bomo več o tem in vas povabili, da tudi vi postanete del tega. Po moje, da bo to ena taka zanimiva zgodba in biti del Guinnessovega rekorda je pa tudi lepo, kaj ne?
1: Seveda, in to čisto v stilu Štajercev, z vinom v roki.
2: Res je, in če nam bo to uspelo, bomo o tem zagotovo poročali tudi v naši rubriki Svet rekordov.
1: Seveda bo uspelo, jaz verjamem, da bom stiskala pesti, mene žal ne bo z vami, ampak bom pa v mislih z vami. Čekaj, Štajerci pač znamo kaj spiti, ne?
2: Absolutno. In minister za zdravje opozarja.
1: Res je. Prekomerno. Pitje alkohola škoduje zdravju, tako da v mejah normale. Za osvežitev.
2: Tako je.
1: Tako je. Romana, hvala lepa, še kaj?
2: To je to.
1: To je to.
2: Ostajam v studio, ti pa greš v vroč dan.
1: Res je. Hvala lepa za te informacije. Ostanite, dragi poslušalci, poslušalke, še naprej na ta pravi frekvenci. Želim vam čudovit dan, skrite se pred kakšno nevihto, jutri se pa spet slišimo. Čau!

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mocarele 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najine mladosti?
4: Kaj?
3: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
4: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
3: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
4: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje. V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekl, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
6: Še 5 minut.
7: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
9: Točno tako.
10: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6. Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov, le 89 centov. In polno zrnata pšenična moka 1 kilogram, le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Kam greš na malcu?
3: Kam? V Hamburger Hill.
11: Spet?
3: Ja. Včeraj je boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
11: Pa ti si ja inventar tam.
3: Ja, če je dobro, je dobro.
11: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
3: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
11: Pridi lačen.
3: Odidi srečen.
12: Franc, kaj na randi hitiš, da tak hitro letiš?
13: Ma kaki, žena hoče bajto, sin bi računalnik, tašča išče moža, mati pa gugalnik. Vči bi imela službo, zed še žensko družbo, sam pa nuca posejno za novo vozilo. Ki naj vse to dobim, preden zvorim.
12: Ha, si pa res smešen. Komerc oglasnik kupi, pa problem bo rešen.
3: V današnjem Komerc Agro oglasniku najdete 10.000 brezplačnih oglasov, od traktorja do veselja. Če pa v oglasniku česa ni, pa poišči na www.agrooglasi.si.
14: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
15: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
16: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina sta kritina s posipom Gerard. Marex. Vosek 6D. Pernica.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič, poslušate novice Radija Slovenske Gorice. Najprej začnemo na tujem. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri uniji. To so zaradi domnevnega nasprotovanja Slovenije enkrat že storili pretekli teden. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. V uradu Pirc-Musarjeve so pred današnjim srečanjem s predstavniki opozicijskih strank poudarili, da si predsednica želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga. Bržkone pa si bo predsednica prizadevala izvedeti tudi, pri katerih projektih, ključnih za razvoj države, je opozicija pripravljena sodelovati z vladno koalicijo. Policisti policijske uprave Maribor so v nedeljo izvedli poostren nadzor cestnega prometa po metodologiji veriga s poudarkom na prekoračitvah hitrosti in kršitvah voznikov enoslednih motornih vozil. Ugotovili so 97 prekoračitev hitrosti, v 93 primerih so izrekli globe, enega voznika opozorili, zoper tri pa bodo podali obdolžilni predlog. Najhujši kršitvi sta se zgodili v Zgornji Hajdini, kjer sta voznika v naselju na mesto dovoljenja 50 vozila kar 110 km na uro. Za takšno kršitev je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Policisti so ob tem obravnavali še 8 kršitev voznikov enoslednih motornih vozil, 5 so izrekli globe, 3 pa opozorili. Morda najbolj znano žogo v zgodovini nogometa čaka nov lastnik. Žoga, s katero je legendarni Argentinec Diego Maradona dosegel prvi gol z božjo roko v četrtfinalu svetovnega prvenstva 1986 proti Angliji, nato pa še izjemno lep gol stoletja, gre spet na dražbo. Postopek zbiranja ponud se bo predvidoma začel 31. julija, sama dražba bo potekala od 21. do 23. avgusta. Izklicna cena pa znaša dobra 2 milijona evrov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Lahko nastanejo tudi močnejše. Jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature tako danes kot jutri pa dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Termometer ob naši radijski hiši. V tem trenutku kaže že 24 stopinj Celzija, podobne temperature tudi drugod po državi. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaks. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pred mejnim prehodom Šentil, pozorno tudi na relaciji Šentil-Pesnica, na cesti proletarskih brigad v Mariboru, na izvozu in uvozu Sveta Trojica, pa v Staršah, pri Spodnji Polskavi ter v Račah potekajo dela. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, 5 minut je čez 9.
4: Poletje. Na Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Pozdravljeni v malih oglasih, drage poslušalke, dragi poslušalci. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, zdaj je zagotovo pravi čas za klic na našo telefonsko številko 090-7444. Male oglase sprejemamo, poslušamo v živo. Nekdo je že z nami, dober dan.
1: Dober dan, pri nas pa bi kupili rotacijsko kosilnico, delovne širine okrog 2 metra ali pa malo več, mora pa se obvezno biti bobn na številko 030-486-251. Eno glas bi še imel. Na prodaj so uteži za traktor New Holland, uteži so nove skupaj z nosilci, ter silos montažni kovinski za zrnje. Cena bo ugodna, 031-523-388.
0: Ponavljamo obe telefonski številki, 030-486-251, druga pa 031-52-33-88.
1: Ja, na prvi številki se bo vrasil Jože, hvala, srečno.
0: Tudi vam, srečno. Torej, 030-486-251 in pa poslušalec, ki je poklical, 031-523-388. Še nekdo je z nami, dober dan.
2: Dober dan, kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 17. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene po zelo ugodni ceni, 11 evrov komad, stare so 21 tednov, ki že nesejo. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročin ne zbiramo, vsak dobi ob nakupu, vsak dobi presenečenje. Telefon 041-442-162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Tudi vam srečno. Ponovila bom telefonsko številko 041-442.

0: 162.
1: Hvala, srečno.
0: Srečno tudi vam. 041 442 162. Še nekdo je z nami. Dober dan.
2: Dober dan. Prodam veliko simetalca, težkega dobrih 170 kg na telefon 041 720 870.
0: 041 720 870.
2: Hvala.
0: Tudi vam, nasvidenje. 041 720 870. Ponavljam tudi našo telefonsko številko, če želite tudi vi sodelovati in oddati svoj mali oglas, 090 74 44 090 74 44.

Poslušate male oglase, bolje rečeno, zdaj poslušate glasbo, ki vam pove, da je linija prosta, da boste brez dolgega in nepotrebnega čakanja prišli na vrsto, če želite oddati svoj mali oglas. Nič 90, 74, 44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli, bi zamenjali, pa še kaj verjetno se znajde v naših in vaših malih oglasih. Govorimo seveda o stvareh, s katerimi je v Sloveniji dovoljeno trgovati. Nič 9, nič 7, 4, 4, 4.

0: Spet je zazvonilo. Dober dan.
1: Dober dan. Halo?
0: Ja, izvolite, kar povejte.
1: Dober dan. Naprodaja nakladalna prikolica in obračalnih sit. Cena za nakladalko je 1500 evrov, za obračalnik pa 200 evrov. Na telefonsko številko 064-32-232-461.
0: Vaša telefonska številka je torej 064-232-461.
1: Tako.
0: Hvala lepa,
1: hvala lepa,
0: srečno.
1: Pa lepi dan vam želim, srečno.
0: Enako, srečno. Torej, 064-232-461.

Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice že vrsto let v dveh znanih terminih, 10 čez 9, 10 čez 12 uro. Vedno vam odmerimo 8 minut našega časa, vi pa lahko v tem času pokličete in oddate svoj mali oglas uživo v našem programu. Pomembno je, da poveste tudi svojo telefonsko številko, tako da vas morebitni kupci ali prodajalci lahko seveda najdejo. 090-74-44 je prava telefonska številka za vse tiste, ki bi želeli oddati mali oglas na valovih Radija Slovenske Gorice. Pogled na uro pa nam pove, da imamo samo še minutko časa. Če želite sodelovati zdaj dopoldan, potem je zdaj pravi čas za klic.

Telefon več ni zazvonil, kar pomeni, da ste vsi, ki ste želeli mali oglas, tudi oddali. Želimo vam dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije.

0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes se odpravljamo v Vodole, le nekaj minut iz Maribora, kjer na posestvu Sončni raj nastaja ena, bomo rekli, najzanimivejših zgodb v naših krajih. To je povezano že z seveda Fontano Vin, ki tam deluje, zipline, čebelji led, vabi tiste, ki vas je malce več v hlačah, kot lahko rečemo. Nekateri uživajo sredi vinogradov, skratka, številna doživetja privabljajo vse več obiskovalcev v te kraje, no letos pa so se odločili pripraviti še poseben izziv. 8. avgusta bomo postavljali svetovni rekord v najdaljši špricer zdravljici in vsem tem bom danes klepetala. Res sem vesela, da je z nami Bogdan Mak. Pozdravljeni.
2: Pozdravljena.
1: Bova prišla še do tega, kar je v bistvu razlog, zakaj danes sediva tukaj v našem studiju in zakaj bomo 8. avgusta vsi na trnih in s kozarci v roki. Pa vseeno začneva pri samem posestvu. Ponuja več kot samo tole vinsko zgodbo, ki nekako najbolj bode v oči, kaj ne?
2: Ja, zagotovo je bila prva ideja posestva Sončni raj postaviti učilnico na prostem za vse generacije. Torej, ideja, kako bi lahko otroci, družine, aktivni ljudje in pa tisti, ki so že mogoče v zrelejših letih pri nas nekaj doživeli oziroma videli, da se marsikaj da narediti in da Slovenci kot narod imamo ogromno nekega genskega materiala in ostalih stvari, na katere moramo biti kot narod ponosni in jih moramo tudi ohranjati kot del naše kulture, kot naše tradicije.
1: Ta učilnica na prostem, to idejo ste uresničili, ne? Mnogi pridejo k vam po nova doživetja, po nova znanja.
2: Ja, absolutno je postala realnost dosti hitro, gostimo veliko osnovnih šol, tudi srednjih šol in pa seveda tudi ogromno obiskovalcev, ki pridejo pogledati, kaj dejansko nastaja oziroma kaj se pač dogaja.
1: Pri vas je možno tudi prespati in tudi ta projekt, ne, gradnje hiš, ki je nastal v bistvu kot učilnica na prostem.
2: Ja, definitivno gostimo tudi vse več tistih, ki pri nas prespijo. Te naše kapacitete tudi v naslednjem letu še širimo za neko popolnoma drugačno zgodbo. Načeloma pa vse, kar počnemo, delamo kot neko učno delavnico za najrazličnejše strukture ljudi, tako da tudi ko smo postavljali te bivalne enote, so se ljudje prišli učiti naravne gradnje in ostalih stvari, zato ker pač mislim, da znanje mora iti naprej, da se mora širiti in pa predvsem, da se povezujemo v takih stvarih.
1: Kdo so gostje, kdo so vaši obiskovalci? So to, ne vem, Mariborčani, večkrat poudarjate to, da je samo 10 minut s kolesom stran, ne, od mesta ob Dravi. Ali so to tujci, ki vedno bolj odkrivajo naše lepote?
2: Za tiste enodnevne goste, ki pridejo morda samo na degustacijo ali rojstnodnevne zabave, so po večini Mariborčani in pa ljudi iz okolice. Torej, jaz jemljem okolica širšo Štajersko, tako da od Celja, Prekmurja, pa potem ta širši del Maribora. Za nočitve večina sedaj v sezoni so tujci, Nemci, Avstrijci, Slovaki, Poljaki, Čehi in Nizozemci. Jih je največ v tistih ne tok poletnih mesecih, je pa ogromno tudi Slovencev, Hrvatov, Avstrijcev. Tako da zelo različno. Na kulinaričnih večerjih, ki jih organiziramo na Fontani Vin vsakih 14 dni, so pa načeloma Maribor z širšo okolico. Tak nekje je sestavljena struktura, vedno več je turistov, vedno več je tujcev, ki prihaja z kolesi, z avtodom in podobno.
1: Tole samo idejo, ne, vinskega turizma, tako imenovanega z vinsko fontano, ste v vseh teh letih, odkar delujete, tudi močno nadgradili. Ne. Kakšna je tale zgodba?
2: Ja, zgodba v bistvu v turizmu je takšna, da vedno moraš biti prisoten, da vedno moraš delovati, da vedno moraš ustvarjati nove vsebine, kreirati nove ideje in sledimo nekako temu trendu. Tako da prva ideja je bila dejansko nudenje vinskih degustacij. Iz tega smo zdaj razvili eno, jaz mislim, da močno zgodbo povezovanja na lokalni ravni, kot tudi širše, zaradi tega, ker smo v letošnjem letu postavili oziroma zagnali novo vinsko fontano v Metliki in se sedaj z njimi povezujemo. Ena od vinskih zgodb, vinskih degustacij prihaja tudi v vašo neposredno bližino Lenarta. Še ne morem razkriti točno kje, ampak v novembru bo tam tudi otvoritev. Že to počnemo, oziroma je v izvedbeni fazi. Naša lokacija pa dejansko se je nadgradila v najrazličnejša doživetja. Ena izmed teh so kulinarične večeri, torej kot sem že omenil, vsaki 14 dni v sredo. Odprta kuhinja, kjer lahko gostje dejansko v živo vidijo, kako se pripravlja hrana in pač na to temo pišemo najrazličnejše stvari, tako da to so italijanski večeri, francoski večeri, stejki, postrvi, morje in vino, Dalmacija. Pač po čem je nek trend oziroma kar bi želeli v tistem obdobju prikazati našim obiskovalcem?
1: Sicer pa slišala sem tudi, da hodite po žerjavici, tudi takšni večeri in noči obstajajo, ne? Na ja, posestvu.
2: To je tisto, kar je nekaj za mojo dušo. S tem se ukvarjam že več kot 20 let, oziroma 15 let, več kot 20 let nazaj sem bil prvič na hoji po žerjavici. V teh letih je šlo nekaj tisoč ljudi skozi moje delavnice. Ideja ali pa namen tega, kar je dejansko to, kar je naša vizija, pokazati, koliko moči imamo ljudje, posamezniki v sebi in koliko neverjetne stvari lahko počnemo, če verjamemo v sebe. Torej nismo odvisni od nikogar druge, kot pa izključno od nas samih in mi sami smo kreatori naših življenj, tako da tega bi se morali bolj zavedati in bi bil svet bistveno, bistveno lepši.
1: Dotakniva se zdaj samega turizma in vina. Maribor nosi letos naziv Evropske prestolnice vina. Kaj to pomeni tudi za ponudnike v okolici, ne nazadnje, tudi za vaše posestvo?
2: Jaz mislim, da je to eno veliko priznanje kot vinske destinacije, za katero ne vem, če smo dobro še sprejeli to odgovornost ali pa idejo o tem, kaj to pomeni, če smo jo v celoti izkoristili, leto še sicer ni na koncu, ampak sem dobil tak občutek, da nismo v pravem trenutku stopili skupaj, pa tega res ponosno predstavili Evropi, glede na to, da smo best wine destination. Ampak jaz mislim, da mali koraki delajo spremembe in v tem pogledu definitivno se trudimo vsi na vseh najrazličnejših področjih, tako pridelovalci vina, ponudniki, gostinci in vsi ostali. Jaz mislim, da se bomo ogromno v tem letu glede tega naziva naučili in da lahko potem v prihodnjih letih še to bistveno, bistveno nadgradimo.
1: Je projekt, ki se ga lotevate in postavitev svetovnega rekorda tudi nekako spodbudil tale naslov?
2: Jaz mislim, da mogoče spodbudil v tem kontekstu, da smo leto šli v realizacijo. Jaz sem o tem projektu razmišljal že leto ali dve pred tem. To je en izjemen logistični zalogaj tudi, ker je treba res naštudirati ogromno stvari je vpletenih, ne nazadnje s tem povezane tudi ogromno finančnega vložka in morda je letos v začetku leta še preden smo zvedeli oziroma še preden je Maribor razkril Best Wine Destination, smo se mi že začeli povezovati, tako da mogoče se pač vedno v življenju neke stvari poklopijo in ni na ključe, da je pač ravno letos prišla ta realizacija.
1: Govoriva torej o najdaljši špricer zdravljici, ki se bo postavljala 8. avgusta.
2: Ja, ideja je v bistvu najdaljša zdravica, torej nazdravimo drug z drugim. Ideja dogodka je predvsem druženje. Veliko krat mi zdaj rečejo ljudje, ja, pa takrat smo na morju, pa takrat nikoga ne bo, pa karkoli. Ja, poletni meseci so res mogoče tisti, ko so namenjeni oddihu, druženju in zabavi, in mi v preteklih letih smo vedno v tem obdobju nekje zadnja polovica julija, začetek avgusta je čas za postavitev klopotcev, ki so neka tradicija Štajerskih goric in jaz mislim, da jih premalo izpostavljamo oziroma, da premalo tudi Slovenci, pa predvsem tuji obiskovalci poznajo našo tradicijo v tem kontekstu in klopotec smo mi vedno postavili v tem obdobju, torej zadnji vikend julija, prvi vikend je avgusta in leto smo pač nekako to združili. Tako da namen dogodka je postaviti najdaljšo linijo ljudi na svetu, nekje en kilometer, nekaj čez en kilometer bo dolga linija in v tej liniji bomo postavili nekje 2200 ljudi. Dogodek je popolnoma brezplačen, edino kar je nujno, to pa je nujno, da se ljudje na te dogodek oziroma obiskovalci na ta dogodek prijavijo. Gre se pač v bistvu za en del birokracije Guinnessovega rekorda, če se dejansko zdaj pripravljamo na vse te stvari, da dejansko striktno sledimo smernicam, ki nam jih Guinness pač ima predpisane, torej da se morajo vsi, ki pridejo na dogodek, legitimirati oziroma da morajo biti prijavljeni in da rabimo njih tudi podpis, da so bili prisotni, pač to je ena birokracija, ki sodi zraven.
1: In je to verjetno še najmanj, ne? Čeprav z organizacijskega vidika je treba poskrbeti za veliko stvari. Zdaj rekord nosijo Kitajci, če se ne motim.
2: Ja, v tem trenutku nosijo rekord Kitajci za 2020 ljudmi. Jaz verjam, da to ne bo dobene težave nam na Štajerskem tega podred. V tem trenutku mislim, da smo nekje na 1700 prijavljenih. Z promocijo smo dejansko šele začeli. Odzivi so izjemni. In zaradi tega pač verjamem, da bomo to dosegli. Glede na to, da je samo organizacijske ekipe, ki se v preteklih mesecih še stavile, nekje okrog 65 nas je, ki smo nekako rezerva, ki nismo še v teh prijavah vpisanja, ampak v končni fazi bi lahko tudi mi pristopili teh 65, ampak zaenkrat smo rekli, da bomo izključno tiste, ki so se prijavili, šteli v to kvoto, jaz verjam, da bomo to v naslednjem tednu dosegli oziroma presegli in potem pač gremo naprej.
1: Zgornja meja ni, ne? Spodnja je 2020, ja, zgornja meja pa ni.
2: Zgornja meja načeloma ni, je tudi, imamo predvidenih več prijav oziroma smo odprti na zgor, da dejansko ni omejitve, vemo, da nekdo morda ne bo prišel, ker se bo nekaj v zadnjem trenutku zalomilo in iz tega razloga smo pač šli v neko varovanje, da imamo več prijav izključno iz tega, da neko sip dejansko bo. Je pa to pač vse povezano z neko logistiko, z številom parkirišč, z število ljudi, ki jih potrebujemo za registracijo in vse ostale stvari, potem je organizacija hrane, tega je res potem kar ogromno.
1: Veliko ljudi bo takrat tam, veliko ljudi zdaj že smo slišali zadeve pripravlja. Kakšen je bil odziv v lokalnem okolju, ko ste nekako prišli na plano z to idejo? So takoj zagrabili, so rekli, ja, mi smo zraven, mi podpremo, ali je bilo kaj pomislekov, ste se namučili, preden ste nagovorili vse sodelujoče zdaj?
2: Jaz mislim, da vedno, ko prideš z neko idejo, je en del dvoma in en del tistega entuzijazma. In predvsem se fokusiramo na tiste, ki imajo ta entuzijazem, imajo to iskro in gremo naprej. Naša želja je sicer bila, da bi se povezali tudi z večjimi kletmi, ki so v preteklosti predstavljali špricer na Štajerskem, so bili do skeptični ali pa starejše kleti, so z nekim skepticizmom nas obvozili, ampak nekako nam ni to dalo ali pa nas ni demotiviralo. Tako da trije vinarji, ki sem jim predstavil idejo, predstavil sem 10 vinarjem, trije vinarji so rekli, mi smo za to in jaz sem rekel, ok, 3 rabimo, pa jaz sem, smo 4 in nas je več kot dovolj. Tako da hiša Vinmak, Vina Emil in pa turistična kmetija Protner, vsi trije so izvodili, so bili izjemno nadušeni in smo, jaz mislim, da zdaj postali res nek tim, ki sodelujemo, se povezujemo in na tak način pač gradimo zgodbo. Projekt, ki sem ga jaz pisal že v lanskem letu, torej je Leto samo prehaja v izvedbeno fazo. Naša naslednja ali pa naša vizija je, da se povezujemo tudi z drugimi vinskimi destinacijami v Sloveniji in pa v naslednjem letu definitivno se selimo vsaj v Avstrijo in še na Hrvaško, torej na treh lokacijah bo v naslednjem letu. Jaz se ravno vračam iz Zadra, včeraj smo ravno imeli sestanek na to temo in jaz verjam, da bomo tam naredili zelo podobno zanimivo zgodbo. In pa Avstrijska vinska cesta, odkoder tudi letos vabimo udeležence, da se nam pridružijo vsaj tisti vinari, ki so nakazali interes in da potem na tak način morda se povezujemo tudi z tujimi. Torej, nekako moja ideja je, da se v naslednjih letih potem nekaj Slovencev pelje kak avtobus v Avstrijo, kak avtobus iz Avstrije v Slovenijo, ker to nas dela potem še vedno ljudi. Jaz mislim, da se moramo povezovati, da se moramo družiti, da se moramo zabavati. Kdo morda pripomni, da je zdaj to neko spodbujanje pitja alkohola? Jaz mislim, da temu ni tak, da bolj postanemo ljudje, da nekaj nazdravimo je pri nas tradicija, ena lepa gesta, kjer človek človeku želi nekaj dobrega. Načeloma ne nazdraviš z nekom, komu ne želiš kaj dobrega. In jaz mislim, da je to ključno sporočilo dogodka. Ne? Druženje, preživetje časa v naravi, predvsem pa ohranjanje te naše tradicije, ki jaz mislim, da ima ogromno vrednost in jo veliko krat pozabljamo.
1: Kot ste povedali, dogodek bo nekako spremljala tudi postavitev klopoca, ki je lepa tradicija. Špricer je menda avtohtoni slovenski koktejl, tako da vse to drži, ne? Na Štajerskem je dobro vino doma, vse to se povezuje. Nam lahko že malce zaupate, opišete, kako bo dejansko tale dan, ta 8. avgust, potekal v Vodolah, kako bo to izgledalo?
2: Ja, dejansko klopotec se bo postavilo torej po zaključenem podiranju rekorda. Vsako leto to izvaja malečniški brači, ki so tradicionalno tudi tisti brači, ki trga grozdje na najstarejši vinski trti v Mariboru. Jaz sem zelo vesel, da fantje ohranjajo to krasno tradicijo in da so vsako leto tudi naši gostje. Predviden je prihod na lokacijo, parkirišča so že organizirana, vemo, kje so, v neposrednji bližini. Res bi tiste, ki so že prijavljeni, pa se še bodo prijavljeni, prosim, da upoštevajo striktno navodila, kjer so, zaradi tega, ker je to ena količina vozil, ki jih moramo nekje varno spraviti in predvsem skrbeti tudi za varnost udeležencev. Potem bo registracija, ki bo se začela ob 9. uri oziroma ob 8.30. uri, pa potem nekje do 10.30. ure, potem pa se začne pač postavljanje ljudi v vrsto, cela trasa je nekje razdeljena na sektorje in pri registraciji se bo določilo, v katerem sektorju so udeleženci, potem se gre pač na lokacijo. Torej, vsak udeležence prejme en poseben kozarec, za tem kozarcem bomo potem nazdravili, brezplačna je ta prva pijača in pa tudi nekaj vode, glede na to, da bo vroče vreme. Najverjetneje, predpostavljamo, da bo krasno vreme. In potem se začne pač ta zdravica, torej prvi nazdravi z drugim, drugi nazdravi s tretjim in tako gre to dalje. To je pač veriga ljudi, ki je nazdravi, nekje predvidevamo po izračunih naših, bomo videli, kako bo to v praksi, bo to potekalo nekje med 25 pa 35 minut, tako da dejansko celotno to zdravico moramo posneti, arhivirati, dokumentirati. Ko je zadeva zaključena, jaz mislim, da bomo še enkrat si skupaj na zdravlje, potem pa sledi druženje. Druženje, vedno gledamo, da damo možnost, priložnost mlajšim generacijam, torej imamo enega DJ-a, ki smo mu dali zelo zahtevno nalogo, da vrti narodno zabavno, pa predvsem slovensko glasbo, najrazličnejše žandre. V drugem šotoru pa bo tudi živa glasba, ki se bo čez dan spreminjala, hrana, pijača zagotovljena, tako da dejansko je dogodek potem predviden do večernih ur, druženje, zipline absolutno bo cel dan v pogonu, animatorke so tudi za otroke, tako da če bi kdo želel otroka dati za krajši čas v varstvo, bo tudi za ta del poskrbljeno. Hrana najrazličnejša, to, kaj se zdaj pripravlja, fantje mi govorijo o najrazličnejših idejah, žari in vse ostalo bo vroče, tako da poskrbljam dejansko za cel dan.
1: Krasno, jaz že komaj čakam, dajva samo še ne, te formalnosti opraviti, kje in kako se prijavimo na ta dogodek, to je nujno.
2: Ja, nujno je, oziroma da ne pozabimo, ne, torej dogodek je 8.8.2026 v Malečniku, Vodole Malečnik, parkirala se bo v Malečniku. Prijavi se, oziroma prijave sprejemamo najlažje, najenostavne na zelo enostavni domeni www.špricer.si. Torej, špricer.si je prijavnica, kjer se lahko ljudje prijavijo. Nujno je, da se prijavijo. Zdaj tisti, dogaja se nam, da nekateri nima maila ali česarkoli, da bi se prijavili. Jaz verjam, da nekdo mail ima, pa prijavijo več ljudi, ampak nujno je, da vsako prijavi napiše, koga bi še. V najbolj ekstremnem primeru so mi nekateri tudi poslali SMS sporočilo, je moja številka tudi navedena, pa napišejo, kdo vse se prijavlja, zaradi tega, da bi potem pri registraciji imeli res dejansko vse ljudi že mi v bazi, pa se potem samo podpiše vsako deležen zraven, da bistveno hitreje. Tako da res še enkrat prosim, prijavite se, ne prihajajte neprijavljeni, zaradi tega, ker bo potem tam nastal en kaos, ki ga ne bi radi, oziroma imamo eno stojnico, ki bo namenjena temu urejenemu kaosu, ampak bi radi, da bi tam ta bila čim manj obiskana. Kaj se je pojavilo, oziroma kaj še je zanimivo, da so zdaj v obtok nekako prišle tudi majice, tako ko imam danes eno plečeno.
1: Obvezno morava piše. Narediti potem fotografijo.
2: Ja,
1: ne?
2: Piše, nisem alkoholik, štajercem. To so bili zdaj v bistvu na Facebooku oziroma na socialnih omrežjih se pojavlja najrazličnejši slogani, za katerimi bi štajerci, pa tudi tisti izven, nekako deklarirali ta dogodek ali pa nekaj v tem štajerskem humoru izpostavili in zato smo rekli, ok, bomo natisnili tudi nekaj teh majic in zdaj res so nekatera tekmovanja, katera majica najbolj stopa, kakorkoli. Kar pa mi je fenomen, da dejansko smo, se nismo fokusirali samo na Štajersko. Ravno ko sem prihajal sem, sem dobil klic iz Goriških Brd, da prihajajo, da jih prihaja, ne vem, skupina 20-ih in ravno to je namen. Torej, tisti, ki so kdaj bili na prazniku Češen v Brdih, vejo, kakšno je to druženje in jaz mislim, da, bi, da je prav to naša posebnost, da tukaj v Štajerskih Goricah nimamo tega, ok, imamo martinovanje, ki je neko štajersko novo leto, ampak ta tradicija postavitve klopoca in vsega ostalega bi pa lahko bila ena res lepa zgodba v poletnih mesecih, da se nekaj dogaja in pa predvsem, da se predstavi ta tradicija. In jaz mislim, da smo to združili prijetno z tistim koristnim delom, da vsi, ki nismo v tistem obdobju na morju, in verjamem, da nas je veliko, da se prijemo podružiti.
1: Sama priznam, da sem svoje počitnice in načrte za počitnice malce prilagodila okay. temu, tako da absolutno bom del te zgodbe, verjamem, da tudi naše poslušalke in poslušalci. Že smo se družili pri vas, bilo je več kot odlično, tokrat nas bo pa vsaj 2020.
2: Jaz mislim, da nas bo več, oziroma ja, eno stvar sem še pozval povedati, za prijave dejansko še en poseben žreb, torej na dan dogodka bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel degustacijski kozarec za fontano vin Vodole z doživljenjsko degustacijo vina. Torej, ta kozarec bo dejansko vedno
1: poln.
2: Do konca poln in bo nudil vse, kar pač bo nudil, tako da že iz tega razloga se je smiselno prijaviti, zato ker bo še kar nekaj takih nagrad, tako da naj ne pozabijo tega narediti.
1: Si želim, da bi bila izžrebana jaz, ampak ja, konkurenca oziroma v bobnu nas bo veliko, ki si tega želimo, kar je pa dobro ne, slišati. Jaz sem slišala že ogromno pozitivnih odzivov, verjamem, da tudi vi in da se dejansko cela Štajerska ali pa cela Slovenija veseli tega podviga in postavljanja rekorda.
2: Ja, jaz sem zelo vesel nad odzivi, so nad pričakovanji, kar mi nekako navdaja z tem optimizmom, da še vedno ostajamo ljudje. Da se znamo podružiti, da ne vidimo v vsaki stvari samo slabih stvari, ampak da se znamo podružiti, da ima ta naša tradicija neko vrednost in jaz mislim, da je prav tako in da moramo v tej smeri tudi nadaljevati.
1: Jaz se zahvaljujem za obisk v studiu, prijeten klepet, še bolj prijetno je vedno, kadar pridemo k vam, tako da verjamem, da kmalo se vidimo v Vodolah. Za tiste, ki vas še ne poznajo, morda samo na kratko razloživa, kako vas je najlažje najti.
2: Najenostavneje Vodole 2, Fontana Vin, vsi poznajo, posestvo Sunshine, vsi poznajo, če se peljajo čez Malečnik pri pizzeriji Črni baron, zavijo ali z leve ali z desne strani, odvisno od kje prihaja, 1,5 km na desni strani, mimo gostišča Freigrava, smo na lokaciji.
1: Kako zdaj ste odprti, delate čez poletje?
2: Načeloma smo skozi odprti, petek, sobota, nedelja, z prisotnostjo našega strežnega osebja, sicer pa Fontana Vin, tudi v teh ostalih preostankov od tedna, torej ponedeljek, torej sreda, četrtek, dela z prisotnostjo avtomata, ki izdaja kozarce in potem pač lahko sami v miru lepo degustiramo, glasba igra, vino je na primerni temperaturi in tako.
1: In samo uživamo. Hvala lepa za klepet in se vidimo kmalo. Srečno.
2: Hvala vam.
0: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno. Aktualno. Se nisem muzika pripravila, ne?

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Akcija tedna v Eurospinu. Od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1 euro in 79 centov. In tri slojne papirnate brisače, dve roli, le 1 euro in 49 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
4: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
5: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. juli od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalember. Modrijani. In seveda ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Kubo je včeraj prizadel že tretji popolni spad električnega omrežja v približno tednu dni. Kubansko ministrstvo za energijo je sporočilo, da je prišlo do popolnega izklopa elektroenergetskega sistema, oblasti pa so sprožile postopke za postopno obnovo dobave elektrike. Skupina ameriških senatorjev je včeraj predstavila obsežen predlog zakona o novih sankcijah proti Rusiji, katerega namen je povečati pritisk na Moskvo in zmanjšati njene prihodke za financiranje vojne v Ukrajini. Poslanci se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah, s katerim želi vlada prenesti določila evropskih direktiv za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Na poslanskih klopeh boste tudi predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Na drugi izredni seji pa bodo na predlog opozicije Svobode, SD ter Levice in Vesne odločali o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog novele zakona o javnih uslužbencih obravnava po skrajšanem postopku. Ta med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Parlamentarne počitnice se uradno začnejo jutri, državni zbor pa se v tem času lahko sestaja na izrednih sejah. Ena takih se obeta že prihodnji teden. V avli Jožeta Hudalesa v prostorih občine Lenart je na ogled razstava pripravljena ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta. Obiskovalci si lahko ogledajo najstarejše fotografije, risbe in dokumente, ki prikazujejo razvoj Lenarta in okoliških krajev skozi stoletja. Med zanimivejšimi eksponati so reprodukcija listine iz leta 1196, v kateri je Lenart prvič pisno omenjen, grafika gradu Štralek iz leta 1681 ter številne fotografije iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Razstava ponuja zanimiv pogled v bogato zgodovino in razvoj kraja. Z mariborsko premiero filma Še eno rundo pa greva italijanskega režiserja Francesca Sosaja se nocoj v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor pričenja letošnji letni kino Minoriti. Deseta edicija tega poletnega festivala prinaša 11 filmskih večerov ob sredah in sobotah. Projekt tudi letos nastaja v sodelovanju Lutkovnega gledališča Maribor in Društva za razvoj filmske kulture ter s podporo številnih partnerjev. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto. Temperature, tako danes kot tudi jutri, bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Še obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Termometer ob naši radijski hiši kaže že 26 stopinj Celzija. Podobne temperature so tudi drugod. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti nekaj nevšečnosti povzročajo delovne zapore med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici tudi na relaciji Pesniški rondo, mejni prehod Šentil, tudi sicer na regionalni cesti Šentil-Pesnica potekajo dela, pa na izvozu, uvozu Sveta Trojica, na cesti proletarskih brigad Brat v Mariboru, v Staršah, pri Spolni Polskavi, Račah in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, 5 minut je čez deseto.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Pijano od ljubezni je ena razporočena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard, brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
6: Papirnica Zajček.
7: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
7: Papirnica Zajček.
8: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
6: Papirnica Zajček.
7: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
8: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumleč. ZDA so včeraj znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Blokada, ki ladjam preprečuje dostop do iranskih pristanišč prek Hormuške ožine, je začela veljati ob 22. uri po srednjeevropskem času. Ameriške sile so že predtem začele nove napade na zmogljivosti, ki jih Iran uporablja za napade na tovorni ladijski promet v Hormuški ožini. Po navedbah Irana so ameriški strelki zadeli več območij v regiji. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v pogovoru za televizijo Fox News napovedal, da bo ameriška vojska prihodnji teden napadla iranske elektrarne in mostove, če se Teheran ne bo vrnil za pogajalsko mizo. Iran je pozval k sklenitvi dogovora z ZDA in opozoril, da od države sicer ne bo ostalo nič. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. V času sodnih počitnic lahko sodišča sicer odločajo tudi o nenujnih zadevah, a le, če s tem soglašajo vse stranke. Čas uradnih ur na sodiščih v tem času ostaja nespremenjen. Občina Gornja Radgona poziva obiskovalce k odgovornemu ravnanju na območju Ivanjševske Slatine, kjer so v zadnjem času zaznali več primerov nepoblaščenih vstopov v objekt in poškodovanja infrastrukture, urejene v projektu De Profundis. Ob tem opozarjajo, da je objekt namenoma zaprt, se zaradi svojega stanja predstavlja nevarnost za obiskovalce. Nepooblaščeni vstopi ne povzročajo le dodatne škode, temveč ogrožajo tudi varnost ljudi. Obiskovalce prosijo, da v primeru opaženega poškodovanja opreme, sumljivega dogajanja ali vožnje z motornimi vozili, o tem obvestijo policijo. Pri tem pa naj sami ne posegajo v dogajanje. Na občini poudarjajo, da lahko le s skupnim spoštovanjem naravne dediščine ohranimo Ivanjševsko Slatino varno, urejeno in dostopno tudi za prihodnje generacije. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 10. etape dirke po Franciji. Na trasi je napadal nekje 15 km pred ciljem in tokrat za razliko od leta 2024 zdržal do cilja. S 24. etapno zmago na turu je še povišal prednost v skupnem seštevku. Po novem ima Pogačar 3 minute 36 naskoka pred Vingegaardom in 4 minute in 6 sekund pred Evenepoelom. Za Pogačarja je to že 24. etapna zmaga na turu in 124. v karieri. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto. Temperature tako danes kot tudi jutri bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Še obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaris, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti nekaj nevšečnosti povzročajo delovne zapore med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici tudi na relaciji Pesniški rondo, mejni prehod Šentil, tudi sicer na regionalni cesti Šentil-Pesnica potekajo dela, pa na izvozu, uvozu Sveta Trojica, na cesti proletarskih brigad v Mariboru, v Staršah, pri Spolni Polskavi, Račah in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, zdaj ste najbrž tega že vajeni oziroma že veste, da bomo to poletje izpolnjevali vaše tudi Facebook glasbene želje. Klice sprejemamo kot običajno ob sobotah in nedeljah, čez teden takole, ko imamo čas, pa z veseljem zavrtimo kakšno vašo glasbeno željo, kakšno melodijo, ki vam polepša dan. In takoj za uvod sledijo tri. Marija je napisala, da bi za zvesto poslušalko in prijateljico Anico iz Negove prosila Golico. Tilen pa si želi Alfija Nipiča in ostal bom muzikant. Franjo in Jelka pa sta zapisala, prosita za pesem Škrjanec od ansambla Nemir in pošiljata lep dan še naprej. Jelka, tudi vam seveda želimo lep dan in verjamem, da bodo te tri melodije navdušile tudi druge, ne samo tiste, ki ste si jih zaželeli. Če imate tudi vi kakšno glasbeno željo, brž obiščite našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice minus ta pravi in mi vam jo z veseljem zavrtimo. Samo všečkate našo stran in poiščete našo današnjo objavo, jaz pa že čakam na vaše sporočila, računalnik pa na vaše glasbene želje in lepo, prijetno, sredino glasbeno dopoldne.

0: še vedno izpolnjujemo glasbene želje. Prva bo za gasilce PGD Sveta Ana, ki so nas pravkar obiskali tukaj v našem studiu, gasilec prostovoljc. Tudi navihanke bodo prepevale o gasilcih. Ivan in Lizika pa sta nam napisala na Facebooku za tole glasbeno željo. In še tretja, ki se zavrti, zapleši z menoj ta valček. Marija nam pošilja lepe pozdrave, mi pa seveda mahamo tudi nazaj. Pa še kakšna melodija se zavrti v nadaljevanju, zdaj pa torej obljubljene tri, ker ste vi tako zapisali na našem Facebooku Radija Slovenske Gorice minus da pravim.
1: Vrtimo vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.

0: sporočila kar dežujejo na našem Facebooku, kar pomeni, da imate še veliko glasbenih želja. Ivica nas prosi, pozdravlja seveda in prosi za pesem Krimskih lisjakov, Rad sem te imel, in za Meglice. Marija je napisala od Elde Viler Klic srca. Lep pozdrav, Marica. Marica, tudi vam lep pozdrav. Patricija nam piše za pesem Nine Pušlar, Nemirna kri. In Cvetka si je zaželela zase, pa tudi za našega Tilna, Angeli živijo od Edvina Fliserja. Upam, da nisem kakšnega sporočila spregledala, sicer pa se veste, tudi jutri bo priložnost za še kakšno glasbeno željo za vas v dopoldnevu na Radiu Slovenske Gorice. Uživajte v melodijah, ki ste jih vi izbrali.
1: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Vrtimo boben glasbenih želja. V programu Radio Slovenske Gorice. Izbrali boste vi, zavrteli mi.
1: Radgona. Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
1: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
1: Za vrtičkarje in kmetovalce, sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona. Vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, 041 735 521 in 3xdv.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega orodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Še 5 minut.
6: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kg le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
9: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalember. Modrijani. In seveda ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
10: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Voditelji bodo na srečanju govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini. V središču Bruslja je v stolpnici, ki jo trenutno prenavljajo, včeraj izbruhnil požar. Umrlo je 6 ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta 2 dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal. Natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta še niso znani. Makarska je postala prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah. Omejitev ne velja za gostinske lokale. Podoben ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta, med njimi Split in Zadar. Na prihajajočih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Pri tem je poudaril, da bo njegovo glavno vodilo Ljubljana, ki si jo lahko prebivalci privoščijo. Kot je pojasnil na novinarski konferenci, je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Občina Šentilj je del čezmejnega projekta Ready to Act, s katerim želi skupaj s partnerji izboljšati pripravljenost na naravne nesreče in okrepiti sodelovanje gasilcev ter lokalnega prebivalstva. Projekt poteka v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027, vodilni partner pa je prav občina Šentilj. Skupna vrednost projekta znaša približno 820 tisoč evrov. Med glavnimi cilji so usposabljanje prostovoljnih gasilcev in prebivalcev za ukrepanje ob poplavah, požarih, plazovih in drugih naravnih nesrečah, vzpostavitev čezmejnega vadbenega centra, uporaba virtualne resničnosti pri usposabljanju ter nabava sodobne opreme za gasilska društva, je povedal župan Štefan Žvab.
2: Z hrvaško občino Nedelišče smo dobili skupen Interreg projekt Ready to Act, katerim pa naj bi občina Šentilj in Nedelišče naredila velik korak v zaščiti. In sicer v zadnjem času se nam dogaja to, da imamo dosti več elementarnih nesreč. In ugotovili smo, da naše gasilske enote niso dovolj opremljene za elementarne nesreče, ampak da so bolj opremljene za požare. Ta projekt je v višini 800 tisoč evrov, vsaka občina potem dobi po cirka 400 tisoč, se pa potem razdeli na vsa PGD-je v naši občini, tako da bojo sledili z opremo in pa seveda z vadbenimi poligoni, ki jih bomo uredili v Šentilju.
1: V občini Šentilj poudarjajo, da bo projekt pomembno prispeval k večji varnosti prebivalcev in hitrejšemu ter učinkovitejšemu odzivanju ob naravnih nesrečah na obeh straneh meje. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer, tudi po noči lahko nastajajo krajevne nevihte, tudi jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature tako danes kot jutri od 28 do 32. Še opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastajale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Termometer ob naši radijski hiši kaže 28 stopinj Celzija, podobne temperature tam od 23 do 29 oziroma 31 tudi drugod po državi. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Autojaris, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pred Celjem center proti Mariboru. Nastal je zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje center, kjer pa tudi že nastajajo zastoji. Zastoji torej od Žalca proti Celju med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Kjerkoli že ste, kamorkoli vas podpelje, dodatna previdnost ni nikoli odveč. Mi vas opozorimo še na odseke, kjer so postavljene kakšne delovne zapore med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj potekajo dela, tudi na regionalni cesti Šentilj-Pesnica, na večjih odsekih ceste proletarskih brigad v Mariboru, na izvozu v vozu Sveta Trojica, pa v Staršah pri Spodnji Polskavi tudi Račah. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

Dobrodošli, lepo pozdravljeni ponovno v Malih oglasih. To je že drugi termin danes. Spet smo vam na voljo na telefonski številki 090-7444. Če želite tudi vi oddati svoj mali oglas, nas pokličite. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. Mi že čakamo z papirjem in svinčnikom v roki, tako da bomo zapisali vašo telefonsko številko, jo za vami ponovili celo dvakrat, tako da jo morebitni kupci ali prodajalci res lahko zapišejo in vas potem tudi pokličejo. Vi pa pokličite zdaj na 090

0: Kadar slišite to glasbo, veste, da je linija prosta, da boste brez dolgega, brez nepotrebnega čakanja na vrsti in lahko boste že oddali svoj mali oglas. Če karkoli prodajate ali kupujete, zdaj je pravi čas. Kdo ve, morda pa je prav današnja sreda, 15. julij, pravšnja za sklepanje kakšnih dobrih, uspešnih in ugodnih kupčij. Mali oglasi na valovih Radia Slovenske Gorice za vse vas. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali. 090-7444. Telefon je zazvonil. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan, mali oglasi mogoče?
0: Ja, izvolite.
1: Jaz bi prodala novi pralni stroj Gorenje ter zmrzovalnik, hladilnik Tesla in pa elektronske orgle Yamaha 290 na številko 051-396-263. Cena po dogovoru.
0: Lahko vas torej pokličejo na 051-396-263.
1: Hvala lepa, nasvidenje.
0: Tudi vam srečno. 051-396-263. Ponavljam še našo telefonsko številko 090-7444, 090-74-44, če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, lahko nas pokličete in oddate svoj mali oglas.

0: Mali oglasi na valovih Radija Slovenske Gorice, zdaj že v dobro znanih terminih, 10 čez 9 in 10 čez 12 uro. Tako je v bistvu vsak delovnik in tako je tudi ob sobotah 6 dni v tednu, torej imate kar dvakrat dnevno priložnost in možnost, da oddate svoj mali oglas. Nekdo je spet z nami, lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan, kmetija Špegra s Koroške sporoča, da bo ta petek 17. pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave cepljene stare 21 tednov, ki že nese po zelo ugodni ceni 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Framboto, hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in Semnica ob 11. Naročilne zbiramo vsak dobi. Telefon 041-442-162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Tudi vam za klic. Ponavljam telefonsko številko 041-442-162. Srečno.
1: Hvala, srečno.
0: 041-442-162.

Pogled na uro nam pove, da imamo še dobri dve minutki. Dobri dve minutki za vaše male oglase, še vedno več kot dovolj časa, seveda, da nas ujamete. 0907444 je naša telefonska številka, če povemo drugače, 090-74-44. Če karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali, 090-74-44.

mali oglasi, danes še torej zadnja priložnost in možnost, da nas ujamete, sicer pa boste lahko poklicali ponovno jutri, tako je, ob 9 uri in 10 minut se bodo tudi jutri mali oglasi začeli in tudi drugi termin bo tako kot danes 10 minut čez 12. uro. Nekdo je bil na naši zvezi, pa si je očitno premislil, zato sem malce čakala in zavlačevala. Zdaj pa teče zadnja minutka, tako da če ste zdaj že natipkali našo telefonsko številko, nas še ujamete, sicer pa boste male oglase zamudili. Priložnost bo ponovno, kot rečeno, jutri. Za vse tiste, ki karkoli prodajate, kupujete, iščete, podarjate, ste našli ali bi zamenjali mali oglasi vsak dan, dvakrat, vsak delovnik, pa tudi ob sobotah v že ustaljenih terminih. Kaj reče ob koncu? Dobre, uspešne, ugodne in poštene kupčije vam želimo.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dragi ljubitelji domače glasbe, danes bomo prisluhnili novi skladbi dveh izjemno priljubljenih zasedb, Modrijanov in ansambla Stil, ki sta ponovno združila moči. Gre že za tretjo glasbeno sodelovanje prijateljev in glasbenih kolegov, ki jih povezujejo dobra energija, pristni odnosi ter medsebojno spoštovanje. Po uspešnicah Bite Bite in Kjer se kregata dva zdaj predstavljajo novo zabavno pesem s harmoniko z naslovom Tam za vasjo. Pesem temelji na resnični zgodbi, ki jo je spretno povzel in uglasbil član Modrijanov Peter Oset. Kot pravijo fantje, pri ustvarjanju nikoli ne manjka dobre volje, zato tudi nova skladba prinaša veliko veselja, energije in pristnega domačega vzdušja. Modrijani ob tem že pridno pripravljajo tudi novo noč Modrijanov, ki bo letos potekala v ljubljanskih Stožicah. Zdaj pa je čas, da prisluhnemo novi skladbi ansamblov Modrijani in Stil, Tam za vasjo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Da pravi.
0: Da pravi za pomembne projekte.
2: Lahko rečem, da leto 2023 je bilo leto zaključevanja za Sveto Trico. Obenem pa tudi uvod v delo zgodovinsko največjih projektov. Gre za megalomanski projekt, slabe 4 milijone je ocenjena vrednost našega vrtca.
0: Da pravi za mlado in staro.
3: Te naše nove učilnice so zares prečudovite.
4: Hitro, hvala za vaš posluh in pozdrav iz strani novinarjev osnovne šole Benedikt.
0: Da pravi za domačo glasbo.
5: Franc je taki nagajivi dečko, skodilo v Mariboru. Ko sem stopil na oder takratnemu predsedniku Borutu Pahorju, ter zaklical Miška Mala pleše.
6: Miška, Miška Mala.
7: Radio Slovenske Gorice.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Mini mozzarella 150 gramov, le 99 centov. In bio riževi vafli 150 gramov, le 65 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pozor, pozor, to ni

0: 22. julij od 9. ure naprej na odri Veseli Jurovčani. Vlado Kalember, Modrijani in seveda ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
2: Galeja nepremičnine.
3: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
2: Profesionalen pristop.
3: Inovativno oglaševanje.
2: Hitra prodaja.
3: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
2: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
4: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
5: Franc, kaj na randi hitiš, da tak hitro letiš?
6: Ma kaki, žena hoče bajto, sin bi računalnik, tašča išče moža, mati pa gugalnik. Vči bi imela službo, zed še žensko družbo, sam pa nuca posejno za novo vozilo. Ki naj vse to dobim, predn zvorim.
5: Ha, si pa res smešen. Komerc oglasnik kupi, pa problem bo rešen.
7: V današnjem Komerc Agro oglasniku najdete 10 000 brezplačnih oglasov, od traktorja do veselja. Če pa v oglasniku česa ni, pa poišči na www.agrooglasi.si.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan. Imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel so umaknili z dnevnega reda zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri Uniji. To so zaradi domnevnega nasprotovanja Slovenije enkrat že storili pretekli teden. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. V uradu Pirc-Musarjeve so pred današnjim srečanjem s predstavniki opozicijskih strank poudarili, da si predsednica želi konstruktivno sodelovati z vsemi parlamentarnimi strankami in si prizadeva za kulturo dialoga. Bržkone pa si bo predsednica prizadevala izvedeti tudi, pri katerih projektih ključnih za razvoj države je opozicija pripravljena sodelovati z vladno koalicijo. Policisti policijske uprave Maribor so v nedeljo izvedli poostren nadzor cestnega prometa po metodologiji veriga s poudarkom na prekoračitvah hitrosti in kršitvah voznikov enoslednih motornih vozil. Ugotovili so 97 prekoračitev hitrosti, v 93 primerih so izrekli globe, enega voznika opozorili, zoper tri pa bodo podali obdolžilni predlog. Najhujši kršitvi sta se zgodili v Zgornji Hajdini, kjer sta voznika v naselju namesto dovoljenja 50 vozila kar 110 km na uro. Za takšno kršitev je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Policisti so ob tem obravnavali še 8 kršitev voznikov enoslednih motornih vozil, 5 so izrekli globe, 3 pa opozorili. Morda najbolj znano žogo v zgodovini nogometa čaka nov lastnik. Žoga, s katero je legendarni Argentinec Diego Maradona dosegel prvi gol z božjo roko v četrtfinalu svetovnega prvenstva 1986 proti Angliji, nato pa še izjemno lep gol stoletja, gre spet na dražbo. Postopek zbiranja ponud se bo predvidoma začel 31. julija, sama dražba bo potekala od 21. do 23. avgusta. Izklicna cena pa znaša dobra 2 milijona evrov. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte. Lahko nastanejo tudi močnejše. Jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature tako danes kot jutri pa dnevne od 28 do 32 stopinj Celzija. V petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac. Prodaja vseh vrst rabljenih avtomobilov. Na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pred mejnim prehodom Šentilj. Pozorno tudi na relaciji Šentilj-Pesnica, na cesti proletarskih brigad v Mariboru, na izvozu in uvozu Sveta Trojica, pa v Staršah, pri Spodnji Polskavi ter v Račah potekajo dela. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Franc, kaj na randi hitiš, da tak hitro letiš?
3: Ma kaki, žena hoče bajto, sin bi računalnik, tašča išče moža, mati pa gugalnik. Vči bi imela službo, zeče žensko družbo, sam pa nuca posilo za novo vozilo. Ki naj vse to dobim, pred zvorim.
2: Ha, si pa res smešen. Komerc oglasnik kupi, pa problem bo rešen.
4: V današnjem Komerc Agro oglasniku najdete 10 000 brezplačnih oglasov, od traktorja do veselja. Če pa v oglasniku česa ni, pa poišči na www.agrooglasi.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 16. do 22. julija. Aluminijasta folija 30 metrov, le 1,79 €. In 3 slojne papirnate brisače, 2 roli, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. ZDA znova blokirajo iranska pristanišča, Trump grozi z napadi na mostove in elektrarne. Opozicija za vpis socialnega dialoga v ustavo. Občina Šentilj z mednarodnim projektom Ready to Act krepi pripravljenost na naravne nesreče. Anin teden prinaša 39 prireditev in povezuje vsa društva v občini Sveta Ana. Na posestvu Sončni raj bodo 8. avgusta naskakovali svetovni rekord. In še vreme, spremenljivo s krajevnimi nevihtami in temperaturami do 32 tudi jutri. Zdaj pa k podrobnostim, najprej aktualne teme po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: ZDA so v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Ameriška vojska je sicer ponoči izvedla nove napade na cilje v Iranu. V raketnem napadu na vojašnico na jugovzhodu Islamske republike je bilo ubitih 7 iranskih vojakov. Ameriške sile so napadle tudi južno pristaniško mesto Bušer, kjer se nahaja jedrska elektrarna. Iran se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji. Jordanska vojska je sporočila, da je zračna obramba ponoči sestrelila 3 rakete, ki so v jordanski zračni prostor vstopile iz Irana. Teheran je medtem sporočil, da je z droni napadel ameriško letalsko oporišče Al-Azraq v Jordaniji, logistični center ameriške vojske v Kuvajtu in objekte, ki jih uporabljajo ameriške sile v Bahrajnu. Skupno je bilo sicer v zadnjih dneh v napadih ZDA na jugu Irana ubitih najmanj 30 civilistov, je dejala tiskovna predstavnica iranske vlade. Države članice Evropske unije so se danes dogovorile, da bodo podaljšale začasno zaščito za begunce iz Ukrajine v Uniji do 4. marca 2028. Prav tako so se strinjale, da do začasne zaščite ne bodo več upravičeni ukrajinski vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda današnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, pa predlog za imenovanje Tanje Fajon ostaja na mizi. Postopek imenovanja za posebno predstavnico se zapletel potem, ko naj bi pretekli teden nasprotovanje temu izrazila Slovenija.
2: Doma.
1: Državni zbor je z 79 glasovi za in brez glasu proti soglasno sprejel spremembe zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki podaljšujejo veljavnost kvalificiranih digitalnih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja še za 5 let. V poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica Vesna predlagajo vpis socialnega dialoga v ustavo. Gre za enega najbolj demokratičnih mehanizmov za usklanjevanje interesov delavcev, delodajalcev in države, ki ne bi smel nikoli biti ovira pri odločanju, je pojasnila poslanka SD Meira Hot. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Miljić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Miljića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Šentilj je del čezmejnega projekta Ready to Act, s katerim želi skupaj s partnerji izboljšati pripravljenost na naravne nesreče in okrepiti sodelovanje gasilcev ter lokalnega prebivalstva. Projekt poteka v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027. Vodilni partner pa je prav občina Šentilj. Skupna vrednost projekta znaša približno 820 tisoč evrov. Med glavnimi cilji so usposabljanje prostovoljnih gasilcev in prebivalcev za ukrepanje ob poplavah, požarih, plazovih in drugih naravnih nesrečah. Vzpostavitev čezmejnega vadbenega centra, uporaba virtualne resničnosti pri usposabljanju ter nabava sodobne opreme za gasilska društva, je povedal župan Štefan Žvab.
3: Z hrvaško občino Nedelišče smo dobili skupen Interreg projekt Ready to Act, katerim pa naj bi občina Šentilj in Nedelišče naredila velik korak v zaščiti. In sicer v zadnjem času se nam dogaja to, da imamo dosti več elementarnih nesreč. In ugotovili smo, da naše gasilske enote niso dovolj opremljene za elementarne nesreče, ampak da so bolj opremljene za požare. Ta projekt je v višini 800 tisoč evrov, vsaka občina potem dobi po cirka 400 tisoč, se pa potem razdeli na vsa PGD v naši občini, tako da bojo sledili z opremo in pa seveda z vadbenimi poligoni, ki jih bomo uredili v Šentilju.
1: V občini Šentilj poudarjajo, da bo projekt pomembno prispeval k večji varnosti prebivalcev in hitrejšemu ter učinkovitejšemu odzivanju ob naravnih nesrečah na obeh straneh meje. Občina Trnovska vas se je letos pridružila projektu Pazli dediščine, ki ga izvaja Ljudska univerza Ptuj v okviru lokalne akcijske skupine Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. V projektu je nastala digitalna sestavljanka s podobo Simoničeve domačije, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v občini. Domačija predstavlja izjemno ohranjen primer ljudske arhitekture v Slovenskih goricah in obiskovalcem približa način življenja, ter prilagajanja naravnemu okolju nekoč. Sestavljanje digitalnih puzlov je namenjeno vsem generacijam in predstavlja zanimiv način spoznavanja lokalne kulturne dediščine. Poleg Simoničeve domačije je na spletni strani projekta mogoče sestavljati tudi motive drugih občin, ki sodelujejo v projektu. V avli Jožeta Hudalesa v prostorih občine Lenart je na ogled razstava, pripravljena ob 830-letnici prve pisne obembe Lenarta. Obiskovalci si lahko ogledajo najstarejše fotografije, risbe in dokumente, ki prikazujejo razvoj Lenarta in okoliških krajev skozi stoletja. Med zanimivejšimi eksponati so reprodukcija listine iz leta 1196, v kateri je Lenart prvič pisno omenjen. Grafika gradu Štralek iz leta 1681 ter številne fotografije iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Razstava ponuja zanimiv pogled v bogato zgodovino in razvoj kraja. Občina Gornja Radgona poziva obiskovalce k odgovornemu ravnanju na območju Ivanjševske Slatine, kjer so v zadnjem času zaznali več primerov nepooblaščenih vstopov v objekt in poškodovanja infrastrukture urejene v okviru projekta De Profundis. Ob tem opozarjajo, da je objekt namenoma zaprt, saj zaradi svojega stanja predstavlja nevarnost za obiskovalce. Nepooblaščeni vstopi ne povzročajo le dodatne škode, temveč ogrožajo tudi varnost ljudi. Obiskovalce prosijo, da v primeru opaženega poškodovanja opreme, sumljivega dogajanja ali vožnje z motornimi vozili po območju, o tem obvestijo policijo na številko 113, pri tem pa naj sami ne posegajo v dogajanje. Na občini poudarjajo, da lahko le skupnim spoštovanjem naravne dediščine ohranimo Ivanjševsko Slatino varno, urejeno in dostopno tudi za prihodnje generacije. V občini Sveta Ana se v četrtek 17. julija oziroma v petek začenja Anin teden, ki bo vse do 26. julija ponudil kar 39 kulturnih, športnih, družabnih in drugih prireditev. Pri pripravi programa sodelujejo praktično vsa društva v občini, ki bodo skupaj poskrbela za pestro dogajanje za vse generacije. Anin teden bo odprla osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, v naslednjih dneh pa se bodo zvrstili koncerti, športna tekmovanja, razstave, gasilski in turistični dogodki, srečanja društev ter številne druge prireditve. Župan Martin Breznik poudarja, da občinski praznik ni le praznovanje dosežkov občine, temveč tudi priložnost, da se predstavi bogato društveno življenje in povezanost ljudi, ki so ustvarjajo utrip Svete Ane.
4: Najdejo se kulturne, pa potopisno dogajanja, seveda tudi tisti veseli dogodki z krovno veselico na zaključku. Vključijo se vsa društva, tako imamo tudi, bom rekel, dan, ko je namenjen prireditvi za čebelarje, pa prikaz starega

0: je letos namenjena drugem svetu oziroma Iranu, glede na trenutek svetovnega časa, ki se trenutno odvija, verjetno posebej zanimivo, pa seveda pravlične ure za knjižnico, tudi delavnice seveda s kmečkimi ženami. Društvo upokojencev je letos poleg kolesarjenja pa keglanja je pripravilo tudi osrednjo proslavo 50-letnici delovanja društva upokojencev, ki je v četrtek. Prireditve se zaključijo potem seveda tradicionalno anosko nedeljo, z žegnansko nedeljo z mašo. Letos somašuje dr. Marjan Turnšek in pa kasneje na zaključko seveda tradicionalne gasilske veselice, ki je letos igra ansambl Modrijani. Gasilci pa seveda imajo dejansko aktivne šotor in dogajanje z glasbo tekom celotnega dneva v nedeljo. Tudi srečelo v tako ljudno vabemi na našo evo tradicionalno žegnanje.
1: Na posestvu Sončni raj v Vodolah pripravljajo prav poseben dogodek. V soboto 8. avgusta bodo skupaj z obiskovalci poskušali postaviti svetovni rekord v najdaljši špricer zdravici. Organizatorji pričakujejo več kot 2000 udeležencev, ki bodo oblikovali več kot kilometer dolgo verigo in si z dvignjenimi kozarci nazdravili. Kot poudarja idejni vodja Bogdan Mak, dogodek ni namenjen le postavljanju rekorda, ampak tudi promociji slovenskih goric, štajerske, vina in druženja. Želijo pokazati, da je regija prepoznavna po gostoljubnosti, odličnih vinih in edinstvenih doživetjih, ter jo še bolj uveljaviti na turističnem zemljevidu.
2: Ideja je v bistvu najdaljša zdravica, torej nazdravimo drug z drugim. Ideja dogodka je predvsem druženje. Ja, poletni meseci so res mogoče tisti, ko so namenjeni oddihu, druženju in zabavi. In mi v preteklih letih smo vedno v tem obdobju nekje. Zadnja polovica julija, začetek avgusta je čas za postavitev klopotcev, ki so neka tradicija Štajerskih goric in jaz mislim, da jih premalo izpostavljamo oziroma da premalo tudi Slovenci, pa predvsem tuji obiskovalci poznajo našo tradicijo v tem kontekstu. In klopotec smo mi vedno postavili v tem obdobju, torej zadnji vikend julija, prvi vikend avgusta in leto smo pač nekako to združili. Tako da namen dogodka je postaviti najdaljšo linijo ljudi na svetu, nekaj čez en kilometer bo dolga linija in v tej liniji bomo postavili nekje 2200 ljudi. Dogodek je popolnoma brezplačen, edino kar je nujno, to pa je nujno, da se ljudje na te dogodek oziroma obiskovalci na ta dogodek prijavijo. V tem trenutku nosijo rekord Kitajci z 2020 ljudmi, jaz verjam, da to ne bo dobene težave nam na Štajerskem tega podred. V tem trenutku mislim, da smo nekje na 1700 prijavljenih. Odzivi so izjemni in zaradi tega pač verjamem, da bomo to dosegli.
1: Rekordno zdravico bo spremljal tudi pester zabavni program z vinsko in kulinarično ponudbo. Organizatorji pa vabijo vse, da se jim 8. avgusta pridružijo v Vodolah in postanejo del edinstvene zgodbe. Policisti policijske uprave Maribor so v nedeljo 12. julija izvedli poostren nadzor cestnega prometa po metodologiji veriga s poudarkom na prekoračitvah hitrosti in kršitvah voznikov enoslednih motornih vozil. Ugotovili so 197 prekoračitev hitrosti, v 93 primerih so izrekli globe, enega voznika opozorili, zoper tri pa bodo podali obdolžilni predlog. Najhujši kršitvi sta se zgodili v Zgornji Hajdini, kjer sta voznika v naselju na mesto dovoljenih 50 vozila kar 110 km na uro. Za takšno kršitev je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Policisti so ob tem obravnavali še 8 kršitev voznikov enoslednih motornih vozil, 5 so izrekli globe, 3 pa opozorili. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah.
3: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči pa krajevne nevihte. Tudi jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto in podobnimi temperaturami od 28 do 32. Še obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačnost s padavinami in nevihtami. Še opozorilo, danes pa tudi jutri lahko krajevno nastanejo močnejše nevihte. Povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Nekaj gneče na naših tudi avtocestah zaradi delovnih zapor. Te ostajajo še vedno pri Dramljah. Promet je oviran tudi pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konicah, pred mejnim prehodom Šentil, tudi na regionalni cesti Šentil-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, tudi v Staršah, pri Spodnji Polskavi, tudi v Račah. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes pelje pot.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Kan Kıdan.
1: Ja, samo še dvakrat gremo spat in bo petek, 17. julij, ko se bo začel Anin teden 2026 in vsak dan ponudil ogromno različnih prireditev, na katere ste seveda vabljeni tudi vi, vaši bližnji, prijatelji in dragi ljudje. Torej, v petek 17. julija ob 19. uri v KTC Sveta Ana, osrednja slovesnost v sklopu Aninega tedna, tu sem doma. V soboto 18. julija dva dogodka. Najprej ob 17. pri BB Baru 15. tekmovanje v kuhanju štajerske kisle juhe, ob 18. pa še Anin rol na športno dvorano Sveta Ana. V nedeljo 19. julija prikaz starega običaja ročne košnje ob 17. pri Čebelnjaku v športnem parku Sveta Ana. 20. julija, to je v ponedeljek, vabljeni na potopisno predavanje o drugem svetu, spoznali boste Iran. Predavanje se bo ob 20. začelo v KTC Sveta Ana. V torek 21. julija kino pod zvezdami s filmom Vdovstvo Karoline Žašler. Film se bo ob 21. uri predvajal na osrednjem trgu Sveta Ana. V sredo 22. julija monokomedija Jamski človek na ploščadi pred športno dvorano Sveta Ana. Začetek ob 20. V četrtek 23. julija proslava ob 50. obletnici Društva upokojencev Sveta Ana. Proslava se bo ob 13. uri začela pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. V petek 24. julija poletna noč s pričetkom ob 20. pod šotorom nad športno dvorano Sveta Ana. V soboto 25. julija ob 19. uri postavitev klopotca v središču Svete Ane. V nedeljo 26. julija se Anin teden zaključuje, med drugim se bo dogajala žegnanska nedelja od 7. ure zjutraj dalje v središču Svete Ane. Ob 7. sveta maša, ob 9. družabno srečanje z gasilci, ob 10. slovesna sveta maša, ob 18. pa še tradicionalna gasilska veselica z Modrijani. V petek 31. julija pa se začenja Len Art, ki bo najprej postregel z monokomedijo, v kateri igra Vlado Novak, imenuje se Kralj ulice, izpoved pokončnega klošarja v petek 31. julija ob 21. v mestnem parku doktorja Jožeta Pučnika Lenart. Skozi ves avgust in tudi septembra se bo v sklopu Len Arta zgodilo tudi ogromno koncertov, Nuša Derenda z bendom, koncert Abba Mia, Adija Smolarja, Koala Voice, septembra 11. pa še Ena na ena, Gušti in Tomi M. V povzetku za vsak okus nekaj, če ste se v kateri od teh prireditev našli, super, rezervirajte, zapišite si v vaš družabni koledarček in ne zamudite. Povabite zraven tiste, s katerimi najraje preživljate prosti čas in doživite nove stvari. Če pa ste katerega od podatkov preslišali, tudi ni hudega, vabljeni na www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj in odprl se vam bo naš družabni koledarček. Vabljeni.
0: Kam, kdaj?

0: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. juli od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalember. Modrijani. In seveda ne smete pozabiti na naše tradicionalne gasilske čevape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 16. do 22. julija v akciji. Kisla smetana za 12% mlečne maščobe, 180 gramov, le 39 centov. In tekoči sadni jogurt, različni okusi 500 gramov, le 99 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuning. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuning, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
7: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket, kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
9: Kam greš na malcu?
10: Kam?
9: V Hamburger Hill.
10: Spet.
9: Ja. Včeraj bosburger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
10: Pa ti si ja inventar tam.
9: Če je dobro, je dobro.
11: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
9: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
11: Pridi lačen,
9: odidi srečen.
12: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
13: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Kubo je včeraj prizadel že tretji popolni izpad električnega omrežja v približno tednu dni. Kubansko ministrstvo za energijo je sporočilo, da je prišlo do popolnega izklopa elektroenergetskega sistema, oblasti pa so sprožile postopke za postopno obnovo dobave elektrike. Skupina ameriških senatorjev je včeraj predstavila obsežen predlog zakona o novih sankcijah proti Rusiji, katerega namen je povečati pritisk na Moskvo in zmanjšati njene prihodke za financiranje vojne v Ukrajini. Poslanci se bodo tik pred parlamentarnimi počitnicami zbrali še na dveh izrednih sejah. Na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah, s katerim želi vlada prenesti določila evropskih direktiv za izboljšanje konkurenčnosti podjetij. Na poslanskih klopeh boste tudi predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Na drugi izredni seji pa bodo na predlog opozicije Svobode, SD ter Levice in Vesne odločali o odločitvi kolegija predsednika državnega zbora, da se predlog novele zakona o javnih uslužbencih obravnava po skrajšanem postopku. Ta med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Parlamentarne počitnice se uradno začnejo jutri, državni zbor pa se v tem času lahko sestaja na izrednih sejah. Ena takih se obeta že prihodnji teden. V avli Jožeta Hudalesa v prostorih občine Lenart je na ogled razstava pripravljena ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta. Obiskovalci si lahko ogledajo najstarejše fotografije, risbe in dokumente, ki prikazujejo razvoj Lenarta in okoliških krajev skozi stoletja. Med zanimivejšimi eksponati so reprodukcija listine iz leta 1196, v kateri je Lenart prvič pisno omenjen, grafika gradu Štralek iz leta 1681 ter številne fotografije iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Razstava ponuja zanimiv pogled v bogato zgodovino in razvoj kraja. Z mariborsko premiero filma Še eno rundo pa greva italijanskega režiserja Francesca Sosaja se nocoj v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor pričenja letošnji letni kino Minoriti. 10. edicija tega poletnega festivala prinaša 11 filmskih večerov ob sredah in sobotah. Projekt tudi letos nastaja v sodelovanju Lutkovnega gledališča Maribor in Društva za razvoj filmske kulture ter s podporo številnih partnerjev. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne, zvečer in ponoči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto. Temperature, tako danes kot tudi jutri, bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Še obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
3: Avtojaz, oblašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti nekaj nevšečnosti povzročajo delovne zapore med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici tudi na relaciji Pesniški rondo, mejni prehod Šentilj, tudi sicer na regionalni cesti Šentilj-Pesnica potekajo dela, pa na izvozu, uvozu Sveta Trojica, na cesti proletarskih brigad v Mariboru, v Staršah, pri Spolni Polskavi, Račah in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Aktualno.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes se odpravljamo v Vodole, le nekaj minut iz Maribora, kjer na posestvu Sončni raj nastaja ena, bomo rekli, najzanimivejših zgodb v naših krajih. To je povezano že z seveda Fontano Vin, ki tam deluje, zipline, čebelji led, vabi tiste, ki vas je malce več v hlačah, kot lahko rečemo. Nekateri uživajo sredi vinogradov, skratka, številna doživetja privabljajo vse več obiskovalcev v te kraje, no letos pa so se odločili pripraviti še poseben izziv. 8. avgusta bomo postavljali svetovni rekord v najdaljši špricer zdravljici in vsem tem bom danes klepetala, res sem vesela, da je z nami Bogdan Mak. Pozdravljeni.
2: Pozdravljena.
1: Bova prišla še do tega, kar je v bistvu razlog, zakaj danes sediva tukaj v našem studiju in zakaj bomo 8. avgusta vsi na trnih in s kozarci v roki. Pa vseeno začneva pri samem posestvu. Ponuja več kot samo tole vinsko zgodbo, ki nekako najbolj bode v oči, kaj ne?
2: Ja, zagotovo je bila prva ideja posestva Sončni raj postaviti učilnico na prostem za vse generacije. Torej, ideja, kako bi lahko otroci, družine, aktivni ljudje in pa tisti, ki so že mogoče v zrelejših letih pri nas nekaj doživeli oziroma videli, da se marsikaj da narediti in da Slovenci kot narod imamo ogromno nekega genskega materiala in ostalih stvari, na katere moramo biti kot narod ponosni in jih moramo tudi ohranjati kot del naše kulture, kot naše tradicije.
1: Ta učilnica na prostem, to idejo ste uresničili, ne? Mnogi pridejo k vam po nova doživetja, po nova znanja.
2: Ja, absolutno je postala realnost dosti hitro, gostimo veliko osnovnih šol, tudi srednjih šol in pa seveda tudi ogromno obiskovalcev, ki pridejo pogledati, kaj dejansko nastaja oziroma kaj se pač dogaja.
1: Pri vas je možno tudi prespati in tudi ta projekt gradnje hiš, ki je nastal v bistvu kot učilnica na prostem.
2: Ja, definitivno gostimo tudi vse več tistih, ki pri nas prespijo. Te naše kapacitete tudi v naslednjem letu še širimo za neko popolnoma drugačno zgodbo. Načeloma pa vse, kar počnemo, delamo kot neko učno delavnico za najrazličnejše strukture ljudi, tako da tudi ko smo postavljali te bivalne enote, so se ljudje prišli očiti naravne gradnje in ostalih stvari, zato ker pač mislim, da znanje mora iti naprej, da se mora širiti in pa predvsem, da se povezujemo v takih stvarih.
1: Kdo so gostje, kdo so vaši obiskovalci? So to, ne vem, Mariborčani, večkrat podarjate to, da je samo 10 minut s kolesom stran, ne, od mesta ob Dravi. Ali so to tujci, ki vedno bolj odkrivajo naše lepote?
2: Za tiste enodnevne goste, ki pridejo morda samo na degustacijo ali rojstnodnevne zabave, so po večini Mariborčani in pa ljudje iz okolice. Torej, jaz jemljam okolica širšo Štajersko, tako da od Celja, Prekmurja, pa potem ta širši del Maribora. Za nočitve večina sedaj v sezoni so tujci, Nemci, Avstrijci, Slovaki, Poljaki, Čehi in Nizozemci. Jih je največ v tistih ne tok poletnih mesecih, je pa ogromno tudi Slovencev, Hrvatov, Avstrijcev. Tako da zelo različno. Na kulinaričnih večerjih, ki jih organiziramo na Fontani Vin vsakih 14 dni, so pa načeloma Maribor z širšo okolico. Tak nekje je sestavljena struktura. Vedno več je turistov, vedno več je tujcev, ki prihaja z kolesi, z avtodom in podobno.
1: Tole samo idejo, ne, vinskega turizma, tako imenovanega z vinsko fontano, ste v vseh teh letih, odkar delujete, tudi močno nadgradili. Ne. Kakšna je tale zgodba?
2: Ja, zgodba v bistvu v turizmu je takšna, da vedno moraš biti prisoten, da vedno moraš delovati, da vedno moraš ustvarjati nove vsebine, kreirati nove ideje in sledimo nekako temu trendu. Tako da prva ideja je bila dejansko nudenje vinskih degustacij. Iz tega smo zdaj razvili eno, jaz mislim, da močno zgodbo,

0: povezovanja na lokalni ravni, kot tudi širše, zaradi tega, ker smo v letošnjem letu postavili oziroma zagnali novo vinsko fontano v Metliki in se sedaj z njimi povezujemo. Ena od vinskih zgodb, vinskih degustacij prihaja tudi v vašo neposredno bližino Lenarta. Še ne morem razkriti točno kje, ampak v novembru bo tam tudi otvoritev. Že to počnemo, oziroma je v izvedbeni fazi. Naša lokacija pa dejansko se je nadgradila v najrazličnejša doživetja. Ena izmed teh so kulinarične večeri, torej kot sem že omenil, vsaki 14 dni v sredo. Odprta kuhinja, kjer lahko gostje dejansko v živo vidijo, kako se pripravlja hrana. In pač na to temo pišemo najrazličnejše stvari, tako da to so italijanski večeri, francoski večeri, stejki, postrvi, morje in vino, Dalmacija. Pač po čem je nek trend oziroma kar bi želeli v tistem obdobju prikazati našim obiskovalcem?
1: Sicer pa slišala sem tudi, da hodite po žerjavici, tudi takšni večeri in noči obstajajo, ne? Na ja, posestvu.
0: To je tisto, kar je nekaj za mojo dušo. S tem se ukvarjam že več kot 20 let, oziroma 15 let, več kot 20 let nazaj sem bil prvič na hoji po žerjavici. V teh letih je šlo nekaj tisoč ljudi skozi moje delavnice. Ideja ali pa namen tega, kar je dejansko to, kar je naša vizija, pokazati, koliko moči imamo ljudje, posamezniki v sebi in koliko neverjetne stvari lahko počnemo, če verjamemo v sebe. Torej nismo odvisni od nikoga druge, kot pa izključno od nas samih in mi sami smo kreatori naših življenj, tako da tega bi se morali bolj zavedati, bi bil svet bistveno, bistveno lepši.
1: Dotakniva se zdaj samega turizma in vina. Maribor nosi letos naziv Evropske prestolnice vina. Kaj to pomeni tudi za ponudnike v okolici, ne nazadnje, tudi za vaše posestvo?
0: Jaz mislim, da je to eno veliko priznanje kot vinske destinacije, za katero ne vem, če smo dobro še sprejeli to odgovornost ali pa idejo o tem, kaj to pomeni, če smo jo v celoti izkoristili, leto še sicer ni na koncu, ampak sem dobil tak občutek, da nismo v pravem trenutku stopili skupaj, pa tega res ponosno predstavili Evropi, glede na to, da smo best wine destination. Ampak jaz mislim, da mali koraki delajo spremembe in v tem pogledu definitivno se trudimo vsi na vseh najrazličnejših področjih, tako pridelovalci vina, ponudniki, gostinci in vsi ostali. Jaz mislim, da se bomo ogromno v tem letu glede tega naziva naučili in da lahko potem v prihodnjih letih še to bistveno, bistveno nadgradimo.
1: Je projekt, ki se ga lotevate in postavitev svetovnega rekorda tudi nekako spodbudil tale naslov?
0: Jaz mislim, da mogoče spodbudil v tem kontekstu, da smo leto šli v realizacijo. Jaz sem o tem projektu razmišljal že leto ali dve pred tem. To je en izjemen logistični zalogaj tudi, ker je treba res naštudirati ogromno stvari je vpletenih, ne nazadnje s tem povezane tudi ogromno finančnega vložka in morda je letos v začetku leta še preden smo zvedeli oziroma še preden Maribor razkril Best Wine Destination, smo se mi že začeli povezovati, tako da mogoče se pač vedno v življenju neke stvari poklopijo in ni naključje, da je pač ravno letos prišla ta realizacija.
1: Govoriva torej o najdaljši špricer zdravljici, ki se bo postavljala 8. avgusta.
0: Ja, ideja je v bistvu najdaljša zdravica, torej nazdravimo drug z drugim. Ideja dogodka je predvsem druženje. Veliko krat mi zdaj rečejo ljudje, ja, pa takrat smo na morju, pa takrat nikoga ne bo, pa karkoli. Ja, poletni meseci so res mogoče tisti, ko so namenjeni oddihu, druženju in zabavi, in mi v preteklih letih smo vedno v tem obdobju nekje zadnja polovica julija, začetek avgusta je čas za postavitev klopotcev, ki so neka tradicija Štajerskih goric in jaz mislim, da jih premalo izpostavljamo oziroma, da premalo tudi Slovenci, pa predvsem tuji obiskovalci poznajo našo tradicijo v tem kontekstu in klopotec smo mi vedno postavili v tem obdobju, torej zadnji vikend julija, prvi vikend je avgusta in leto smo pač nekako to združili. Tako da namen dogodka je postaviti najdaljšo linijo ljudi na svetu, nekje en kilometer, nekaj čez en kilometer bo dolga linija in v tej liniji bomo postavili nekje 2200 ljudi. Dogodek je popolnoma brezplačen, edino kar je nujno, to pa je nujno, da se ljudje na te dogodek oziroma obiskovalci na ta dogodek prijavijo. Gre se pač v bistvu za en del birokracije Guinnessovega rekorda, če se dejansko zdaj pripravljamo na vse te stvari, da dejansko striktno sledimo smernicam, ki nam jih Guinness pač ima predpisane, torej da se morajo vsi, ki pridejo na dogodek, legitimirati oziroma da morajo biti prijavljeni in da rabimo njih tudi podpis, da so bili prisotni, pač to je ena birokracija, ki sodi zraven.
1: In je to verjetno še najmanj, ne? Čeprav z organizacijskega vidika je treba poskrbeti za veliko stvari. Zdaj rekord nosijo Kitajci, če se ne motim.
0: Ja, v tem trenutku nosijo rekord Kitajci z 2020 ljudmi. Jaz verjam, da to ne bo dobene težave nam na Štajerskem tega podred. V tem trenutku mislim, da smo nekje na 1700 prijavljenih. Z promocijo smo dejansko šele začeli. Odzivi so izjemni. In zaradi tega pač verjamem, da bomo to dosegli. Glede na to, da je samo organizacijske ekipe, ki se v preteklih mesecih še stale, nekje okrog 65 nas je, ki smo nekako rezerva, ki nismo še v teh prijavah vpisani, ampak v končni fazi bi lahko tudi mi pristopili teh 65, ampak zaenkrat smo rekli, da bomo izključno tiste, ki so se prijavili, šteli v to kvoto, jaz verjamem, da bomo to v naslednjem tednu dosegli oziroma presegli in potem pač gremo naprej.
1: Zgornja meja ni, ne? Spodnja je 2020, ja, zgornja meja pa ni.
0: Zgornja meja načeloma ni, je tudi, imamo predvidenih več prijav oziroma smo odprti na zgor, da dejansko ni omejitve, vemo, da nekdo morda ne bo prišel, ker se bo nekaj v zadnjem trenutku zalomilo in iz tega razloga smo pač šli v neko varovanje, da imamo več prijav, izključno iz tega, da neko sip dejansko bo. Je pa to pač vse povezano z neko logistiko, z številom parkirišč, z število ljudi, ki jih potrebujemo za registracijo in vse ostale stvari, potem je organizacija hrane, tega je res potem kar ogromno.
1: Veliko ljudi bo takrat tam, veliko ljudi zdaj že smo slišali zadeve pripravlja. Kakšen je bil odziv v lokalnem okolju, ko ste nekako prišli na plano z to idejo? So takoj zagrabili, so rekli, ja, mi smo zraven, mi podpremo, ali je bilo kaj pomislekov, ste se namučili, preden ste nagovorili vse sodelujoče zdaj?
0: Jaz mislim, da vedno, ko prideš z neko idejo, je en del dvoma in en del tistega entuzijazma. In predvsem se fokusiramo na tiste, ki imajo ta entuzijazem, imajo to iskro in gremo naprej. Naša želja je sicer bila, da bi se povezali tudi z večjimi kletmi, ki so v preteklosti predstavljali špricer na Štajerskem, so bili do skeptični ali pa starejše kleti, so z nekim skepticizmom nas obvozili, ampak nekako nam ni to dalo ali pa nas ni demotiviralo. Tako da trije vinarji, ki sem jim predstavil idejo, predstavil sem 10 vinarjem, trije vinarji so rekli, mi smo za to in jaz sem rekel, ok, 3 rabimo, pa jaz sem, smo 4 in nas je več kot dovolj. Tako da hiša Vin Mak, Vina Emil in pa turistična kmetija Protner, vsi trije so izvodili, so bili izjemno navdušeni in smo, jaz mislim, da zdaj postali res nek tim, ki sodelujemo, se povezujemo in na tak način pač gradimo zgodbo. Projekt, ki sem ga jaz pisal že v lanskem letu, torej je leto samo prehaja v izvedbeno fazo. Naša naslednja ali pa naša vizija je, da se povezujemo tudi z drugimi vinskimi destinacijami v Sloveniji in pa v naslednjem letu definitivno se selimo vsaj v Avstrijo in še na Hrvaško, torej na treh lokacijah bo v naslednjem letu. Jaz se ravno vračam iz Zadra, včeraj smo ravno imeli sestanek na to temo in jaz verjam, da bomo tam naredili zelo podobno zanimivo zgodbo. In pa Avstrijska vinska cesta, odkoder tudi letos vabimo udeležence, da se nam pridružijo vsaj tisti vinari, ki so nakazali interes in da potem na tak način morda se povezujemo tudi z tujimi. Torej, nekako moja ideja je, da se v naslednjih letih potem nekaj Slovencev pelje kak avtobus v Avstrijo, kak avtobus iz Avstrije v Slovenijo, ker to nas dela potem še vedno ljudi. Jaz mislim, da se moramo povezovati, da se moramo družiti, da se moramo zabavati. Kdo morda pripomni, da je zdaj to neko spodbujanje pitja alkohola? Jaz mislim, da temu ni tak, da bolj postanemo ljudje, da nekaj nazdravimo je pri nas tradicija, ena lepa gesta, kjer človek človeku želi nekaj dobrega. Načeloma ne nazdraviš z nekom, komu ne želiš kaj dobrega. In jaz mislim, da je to ključno sporočilo dogodka. Ne? Druženje, preživetje časa v naravi, predvsem pa ohranjanje te naše tradicije, ki jaz mislim, da ima ogromno vrednost in jo veliko krat pozabljamo.
1: Kot ste povedali, dogodek bo nekako spremljala tudi postavitev klopoca, ki je lepa tradicija. Špricer je menda avtohtoni slovenski koktejl, tako da vse to drži, ne? Na Štajerskem je dobro vino doma, vse to se povezuje. Nam lahko že malce zaupate, opišete, kako bo dejansko tale dan, ta 8. avgust, potekal v Vodolah, kako bo to izgledalo?
0: Ja, dejansko klopotec se bo postavilo torej po zaključenem podiranju rekorda. Vsako leto to izvaja malečniški brači, ki so tradicionalno tudi tisti brači, ki trga grozdje na najstarejši vinski trti v Mariboru. Jaz sem zelo vesel, da fantje ohranjajo to krasno tradicijo in da so vsako leto tudi naši gostje. Predviden je prihod na lokacijo, parkirišča so že organizirana, vemo, kje so, v neposrednji bližini. Res bi tiste, ki so že prijavljeni, pa se še bodo prijavljeni, prosim, da upoštevajo striktno navodila, kje so, zaradi tega, ker je to ena količina vozil, ki jih moramo nekje varno spraviti in predvsem skrbeti tudi za varnost udeležencev. Potem bo registracija, ki bo se začela ob 9. uri oziroma ob 8.30. uri, pa potem nekje do 10.30. ure, potem pa se začne pač postavljanje ljudi v vrsto, cela trasa je nekje razdeljena na sektorje in pri registraciji se bo določilo, v katerem sektorju so udeleženci, potem se gre pač na lokacijo. Torej, vsak udeležence prejme en poseben kozarec, za tem kozarcem bomo potem nazdravili, brezplačna je ta prva pijača in pa tudi nekaj vode, glede na to, da bo vroče vreme. Najverjetneje, predpostavljamo, da bo krasno vreme. In potem se začne pač ta zdravica, torej prvi nazdravi z drugim, drugi nazdravi s tretjim in tako gre to dalje. To je pač veriga ljudi, ki je nazdravi, nekje predvidevamo po izračunih naših, bomo videli, kako bo to v praksi, bo to potekalo nekje med 25 pa 35 minut, tako da dejansko celotno to zdravico moramo posneti, arhivirati, dokumentirati. Ko je zadeva zaključena, jaz mislim, da bomo še enkrat si skupaj na zdravlje, potem pa sledi druženje. Druženje, vedno gledamo, da damo možnost, priložnost mlajšim generacijam, torej imamo enega DJ-a, ki smo mu dali zelo zahtevno nalogo, da vrti narodno zabavno, pa predvsem slovensko glasbo, najrazličnejše žandre. V drugem šotoru pa bo tudi živa glasba, ki se bo čez dan spreminjala, hrana, pijača zagotovljena, tako da dejansko je dogodek potem predviden do večernih ur druženje. Zipline absolutno bo cel dan v pogonu, animatorke so tudi za otroke, tako da če bi kdo želel otroka dati za krajši čas v varstvo, bo tudi za ta del poskrbljeno. Hrana najrazličnejša, to, kaj se zdaj pripravlja, fantje mi govorijo o najrazličnejših idejah, žari in vse ostalo bo vroče, tako da poskrbljam dejansko za cel dan.
1: Krasno, jaz že komaj čakam. Dajva samo še te formalnosti opraviti, kje in kako se prijavimo na ta dogodek, to je nujno.
0: Ja, nujno je, oziroma da ne pozabimo, torej dogodek je 8.8.2026 v Malečniku, Vodole Malečnik, parkirala se bo v Malečniku. Prijave sprejemamo najlažje na enostavne na zelo enostavni domeni www.špricer.si. Torej, špricer.si je prijavnica, kjer se lahko ljudje prijavijo. Nujno je, da se prijavijo. Zdaj tisti, dogaja se nam, da nekateri nima maila ali česarkoli, da bi se prijavili. Jaz verjam, da nekdo mail ima, pa prijavijo več ljudi, ampak nujno je, da vsak ob prijavi napiše, koga bi še. V najbolj ekstremnem primeru so mi nekateri tudi poslali SMS sporočilo, je moja številka tudi navedena, pa napišejo, kdo vse se prijavlja, zaradi tega, da bi potem pri registraciji imeli res dejansko vse ljudi že mi v bazi, pa se potem samo podpiše vsak udeležen zraven, da bistveno hitreje. Tako da res še enkrat prosim, prijavite se, ne prihajajte neprijavljeni, zaradi tega, ker bo potem tam nastal en kaos, ki ga ne bi radi, oziroma imamo eno stojnico, ki bo namenjena temu urejenemu kaosu, ampak bi radi, da bi tam ta bila čim manj obiskana. Kaj se je pojavilo, oziroma kaj še je zanimivo, da so zdaj v obtok nekako prišle tudi majice, tako ko imam danes eno plečeno.
1: Obvezno morala piše. Narediti potem fotografijo.
0: Ja,
1: ne?
0: Piše, nisem alkoholik, Štajercem. To so bili zdaj v bistvu na Facebooku oziroma na socialnih omrežjih se pojavlja najrazličnejši slogani, za katerimi bi Štajerci, pa tudi tisti izven, nekako deklarirali ta dogodek ali pa nekaj v tem štajerskem humoru izpostavili in zato smo rekli, ok, bomo natisnili tudi nekaj teh majic in zdaj res so nekatera tekmovanja, katera majica najbolj stopa, kakorkoli. Kar pa mi je fenomen, da dejansko se nismo fokusirali samo na Štajersko. Ravno ko sem prihajal sem, sem dobil klic iz Goriških Brd, da prihajajo, da jih prihaja, ne vem, skupina 20-ih in ravno to je namen. Torej, tisti, ki so kdaj bili na prazniku Češen v Brdih, vejo, kakšno je to druženje in jaz mislim, da je prav to naša posebnost, da tukaj v Štajerskih Goricah nimamo tega, ok, malo martinovanje, ki je neko štajersko novo leto, ampak ta tradicija postavitve klopoca in vsega ostalega bi pa lahko bila ena res lepa zgodba v poletnih mesecih, da se nekaj dogaja in pa predvsem, da se predstavi ta tradicija. In jaz mislim, da smo to združili prijetno z tistim koristnim delom, da vsi, ki nismo v tistem obdobju na morju, in verjamem, da nas je veliko, da se prijemo podružiti.
1: Sama priznam, da sem svoje počitnice in načrte za počitnice malce prilagodila temu, tako da absolutno bom del te zgodbe, verjamem, da tudi naše poslušalke in poslušalci. Že smo se družili pri vas, bilo je več kot odlično, tokrat nas bo pa vsaj 2020.
0: Jaz mislim, da nas bo več, oziroma ja, eno stvar sem še pozval povedati, za prijave dejansko še en poseben žreb, torej na dan dogodka bomo izžrebali srečneža, ki bo prejel degustacijski kozarec za fontano vin Vodole z doživljenjsko degustacijo vina. Torej, ta kozarec bo dejansko vedno
1: poln.
0: Do konca poln in bo nudil vse, kar pač bo mudil, tako da že iz tega razloga se je smiselno prijaviti, zato ker bo še kar nekaj takih nagrad, tako da naj ne pozabijo tega narediti.
1: Si želim, da bi bila izžrebana jaz, ampak ja, konkurenca oziroma v bobnu nas bo veliko, ki si tega želimo, kar je pa dobro slišati. Jaz sem slišala že ogromno pozitivnih odzivov, verjamem, da tudi vi in da se dejansko cela Štajerska ali pa cela Slovenija veseli tega podviga in postavljanja rekorda.
0: Ja, jaz sem zelo vesel nad odzivi, so nad pričakovanji, kar mi nekako navdaja z tem optimizmom, da še vedno ostajamo ljudje. Da se znamo podružiti, da ne vidimo v vsaki stvari samo slabih stvari, ampak da se znamo podružiti, da ima ta naša tradicija neko vrednost in jaz mislim, da je prav tako in da moramo v tej smeri tudi nadaljevati.
1: Jaz se zahvaljujem za obisk v studio, prijeten klepet, še bolj prijetno je vedno, kadar pridemo k vam, tako da verjamem, da kmalo se vidimo v Vodolah. Za tiste, ki vas še ne poznajo, morda samo na kratko razloživa, kako vas je najlažje najti?
0: Najenostavno je Vodole 2, Fontana Vin, vsi poznajo posestvo Sončana, vsi poznajo, če se peljajo čez Malečnik pri pizzeriji Črni baron, zavijo ali z leve ali z desne strani, odvisno od kje prihaja, 1,5 km na desni strani, mimo gostišča Freigrava, smo na lokaciji.
1: Kako zdaj ste odprti, delate čez poletje?
0: Načeloma smo skozi odprti, petek, sobota, nedelja, z prisotnostjo našega strežnega osebja, sicer pa Fontana Vin, tudi v teh ostalih preostankov od tedna, torej ponedeljek, torej sreda, četrtek, dela z prisotnostjo avtomata, ki izdaja kozarce in potem pač lahko sami v miru lepo degustiramo, glasba igra, vino je na primerni temperaturi in tako.
1: In samo uživamo. Hvala lepa za klepet in se vidimo kmalo. Srečno.
0: Hvala vam.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540-stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
1: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
3: Radgona.
4: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
3: Gnojila za dognojevanje.
4: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
3: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
4: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
3: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
2: Polno zrnate dobrote iz Eurospina od 16. do 22. julija v akciji. Polno zrnati kruh rezine 400 gramov le 89 centov in polno zrnata pšenična moka 1 kilogram le 79 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.

0: Ja, ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Romana Drumleč. ZDA so včeraj znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Blokada, ki ladjam preprečuje dostop do iranskih pristanišč prek Hormuške ožine, je začela veljati ob 22. uri po srednjeevropskem času. Ameriške sile so že predtem začele nove napade na zmogljivosti, ki jih Iran uporablja za napade na tovorni ladijski promet v Hormuški ožini. Po navedbah Irana so ameriški strelki zadeli več območij v regiji. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v pogovoru za televizijo Fox News napovedal, da bo ameriška vojska prihodnji teden napadla iranske elektrarne in mostove, če se Teheran ne bo vrnil za pogajalsko mizo. Iran je pozval k sklenitvi dogovora z ZDA in opozoril, da od države sicer ne bo ostalo nič. Na sodiščih se danes začenjajo sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času bodo sodne dvorane večinoma samevale, vendar delo ne bo povsem zastalo, saj bodo sodišča obravnavala nujne zadeve. Ne bodo pa v času počitnic tekli procesni roki. V času sodnih počitnic lahko sodišča sicer odločajo tudi o nenujnih zadevah, a le, če s tem soglašajo vse stranke. Čas uradnih ur na sodiščih v tem času ostaja nespremenjen. Občina Gornja Radgona poziva obiskovalce k odgovornemu ravnanju na območju Ivanjševske Slatine, kjer so v zadnjem času zaznali več primerov nepoblaščenih vstopov v objekt in poškodovanja infrastrukture, urejene v projektu De Profundis. Ob tem opozarjajo, da je objekt namenoma zaprt, se zaradi svojega stanja predstavlja nevarnost za obiskovalce. Nepooblaščeni vstopi ne povzročajo le dodatne škode, temveč ogrožajo tudi varnost ljudi. Obiskovalce prosijo, da v primeru opaženega poškodovanja opreme, sumljivega dogajanja ali vožnje z motornimi vozili o tem obvestijo policijo. Pri tem pa naj sami ne posegajo v dogajanje. Na občini poudarjajo, da lahko le s skupnim spoštovanjem naravne dediščine ohranimo Ivanjševsko Slatino varno, urejeno in dostopno tudi za prihodnje generacije. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec 10. etape dirke po Franciji. Na trasi je napadel nekje 15 km pred ciljem in tokrat za razliko od leta 2024 zdržal do cilja. S 24. etapno zmago na turu je še povišal prednost v skupnem seštevku. Po novem ima Pogačar 3 minute 36 naskoka pred Vingegaardom in 4 minute in 6 sekund pred Evenepoelom. Za Pogačarja je to že 24. etapna zmaga na turu in 124. v karieri. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in po noči bodo krajevne nevihte, jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto. Temperature, tako danes kot tudi jutri, bodo od 28 do 32 stopinj Celzija. Še obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaz, oblašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram, pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela, na Štajerski avtocesti nekaj nevšečnosti povzročajo delovne zapore med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici tudi na relaciji Pesniški Rondo, mejni prehod Šentil, tudi sicer na regionalni cesti Šentil-Pesnica potekajo dela, pa na izvozu, uvozu Sveta Trojica, na cesti proletarskih brigad, Žvižgat v Mariboru, v Staršah, pri Spolni Polskavi, Račah in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
0: Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje. Danes zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: Ne, tudi danes še nismo čez polovico meseca julija, pišemo 15. julij, 196. dan leta. Sveti Bonaventura, ki ga katoliška cerkev obhaja 15. julija, se je rodil okoli leta 1218 v mestu Bagnoregio v Italiji. Že v mladosti je vstopil v frančiškanski red in postal eden najpomembnejših teologov ter mislecev svojega časa. Znan je predvsem po svojem globokem duhovnem nauku, zaradi česar so ga poimenovali Serafinski učitelj. Služil je kot generalni minister frančiškanskega reda, pozneje je bil imenovan za škofa in kardinala, njegovo življenje pa je bilo zaznamovano z nenehnim prizadevanjem za edinost v cerkvi. Za razliko od mnogih drugih svetnikov iz tistega časa, ni umrl mučeniške smrti, temveč je preminil zaradi izčrpanosti med drugim Lionskim koncilom. Njegova smrt se je zgodila 15. julija 1274. Sveti Bonaventura je danes poznan kot zavetnik teologov, študentov in tistih, ki se ukvarjajo s filozofijo, saj je s svojimi spisi postavil temelje za globoko razumevanje krščanske vere. V povezavi z njim pa še danes velja tudi stara ljudska vremenska napoved, ki pravi: če na Bonaventuro sonce sije, še dolgo suho vreme nam obeta. Preverimo 15. julij v preteklosti. Leta 1099 križarji osvojijo Jeruzalem, s tem pomeni tudi to konec prve križarske vojne. Leta 1799 v egiptovski vasi Roseta najdejo kamen iz Rosete, iz katerega pozneje razvozlajo hieroglife. Leta 1916 William Boeing ustanovi družbo Pacific Aero Products, kasnejši Boeing. Leta 1918 se začne druga bitka na Marni. 15. julija 1920 Ana Majer Kanski zagovarja svojo dizertacijo o učinkovanju formalina na škrob, s tem pa je tudi postala prva doktorantka Univerze v Ljubljani in 72. ženska na svetu. 15. julija leta 1965 Mariner 4 pošlje prve slike z Marsa. Leta 1997 Slobodan Milošević postane predsednik ZR Jugoslavije. Leta 2001 se v Beli krajini konča snemanje filma Šelestenje. 15. julija 2014 pa v nesreči moskovske podzemne železnice umre 22 ljudi. Julija 1606 se je rodil nizozemski slikar Rembrandt, leta 1869 pa slovenski kipar Ivan Zajec. Leta 1997 je umrl Gianni Versace, italijanski modni oblikovalec. Danes je tudi svetovni dan veščin mladih in vsled tega tudi pozitivna misel, ki pa velja za vse nas. Ja, velja. Pravi pa tako: vsak dan, ko se naučiš nekaj novega, je to gradnik tvoje prihodnosti. Ne glede na to, kako majhen je ta korak, te vodi bliže k osebi, ki želiš postati, in k ciljem, ki jih z vztrajnostjo in voljo zagotovo lahko dosežeš.
2: Danes.

0: Danes.
1: Danes obeležujemo svetovni dan veščin mladih in moram priznati, da sem o tem tokrat brala prvič. Ne vem, morda mi je ušlo iz spomina ali pa dejansko še nikoli nisem slišala za to. Zato sem si vzela malo več časa in zadevo raziskala. V bistvu pa lahko povem, da je dan zelo pomemben. Še posebej seveda za mlade, ker pomeni reševanje enega največjih izzivov sodobne družbe. Torej vrzeli med šolskim sistemom in dejanskimi potrebami trga dela. Od razglasitve leta 2014 pod okriljem Združenih narodov ta dan torej služi kot globalna platforma za dialog med mladimi, izobraževalnimi institucijami, delodajalci in tudi oblikovalci politik. Tudi slednji zelo vplivajo na njihovo prihodnost. Namen dneva je torej jasen, poudariti pomen tehničnega in poklicnega izobraževanja, pa tudi usposabljanja, ki mladim zagotavlja praktične veščine, potrebne za preživetje in napredek v gospodarstvu, ki ga se vemo, ne, vse bolj krojita umetna inteligenca in tudi ta zeleni prehod. Slogan za leto 2026, veščine za prihodnost, ki jo gradimo skupaj, tako neposredno nagovarja nujnost kolektivnega pristopa, kjer se odgovornost za usposobljenost mladih deli med državo in zasebnim sektorjem. Statistika za letošnje leto razkriva sicer zaskrbljujoč podatek, da je več kot 250 milijonov mladih po svetu še vedno brez zaposlitve, izobraževanja ali usposabljanja, kar seveda predstavlja ogromen potencial, ki pa ga družba očitno ne uspe izkoristiti. Raziskave kažejo, da bo do leta 2030 kar 85% delovnih mest, na katerih bodo delali današnji mladi, takšnih, ki danes sploh še ne obstajajo, kar pomeni, da postaja sposobnost hitrega prilagajanja oziroma agilnost najpomembnejša mehka veščina. Zanimiv je tudi podatek, da so mladi danes najbolj digitalno pismena generacija v zgodovini, kar je seveda logično, na nek način že samoumevno, ampak kljub temu primanjkuje strokovnjakov na področjih, kot so denimo kibernetska varnost, obnovljivi viri energije in napredna robotika. Svetovni dan veščin mladih zato promovira idejo, da poklicna usmeritev ni samo izbira neke šole, ampak nenehen proces nadgrajevanja, kjer se klasično znanje prepleta z digitalno spretnostjo. Zanimivost, ki morda preseneti, je ta, da so najbolj iskane veščine v letošnjem letu postale prav tiste, ki jih stroji, vsaj za zdaj, še ne zmorejo v popolnosti posnemati. To so empatija, kreativno reševanje problemov in tudi kritično mišljenje. S temi veščinami mladi ne gradijo samo lastne kariere, ampak postajajo gonilna sila družbenih sprememb, ki temelijo na trajnostnem razvoju in medgeneracijskem sodelovanju. Tako da je v luči tega ključno vprašanje, ki si ga lahko zastavi vsak izmed nas, katere veščine so tiste, ki jih danes najbolj potrebujemo za doseganje svojih ciljev. Pa naj gre za poklicno pot, osebno disciplino, vztrajnost, tehnika in tako naprej. In če smem pristaviti še izključno osebno mnenje, torej moje, celotni šolski sistem od prvega razreda dalje je, če mene vprašate, še enkrat podarjam, za 21. stoletje absolutno napačno nastavljen. Vse se spreminja, zdi se mi, da samo šolski sistem ne. In mislim, da se je vsled tega res potrebno in to večkrat vprašati, zakaj je temu tako, da se nič ne spremeni kaj bistvenega in res prilagodi 21. stoletju in kdo ima od tega seveda največ koristi, ne? Danes.

0: danes.
1: V sodobnem času ob nešteto možnostih se mi zdi še toliko bolj uresničljivo to, da lahko vsak postane to, kar želi. V mislih imam zdaj poslovni svet oziroma poklic. Možnosti je dan danes res neskončno in sama še kako dobro vem, da ga ni lepšega in boljšega, kot da imaš možnost početi to, kar te izpopolnjuje, nariše nasmeh na obraz, ti seveda omogoča preživetje, ampak še bolj pomembno, da počneš to z največjim veseljem. Sama delam v medijih že 25 let. 25 let televizije in 14 let na radiju. In bom, dokler bom lahko, dokler me bo to izpopolnjevalo in veselilo. Ljudje se spreminjamo, to je dejstvo, okusi se spreminjajo, potrebe, želje tudi. Tako da za prihodnost ne morem in si ne upam trditi, kaj in kako bo, ampak ja, imam pa to srečo, da sem zelo zgodaj ugotovila, kaj želim početi, ko bom velika. Zakaj vam to govorim? Zato, ker sem za danes razmišljala, kaj bi vam zanimivega lahko povedala kot nekakšno dodatno motivacijo, da sledite svojim sanjam, čeprav morda trenutno nimate sanjskega poklica. Bom rekla, še nimate. Tako. In prišla sem na idejo, da vam povem, kakšne službe oziroma delo so opravljali svetovno znani filmski in glasbeni zvezdniki, preden so zasloveli. Začnimo pri Bradu Pittu. Mislim, da tega hollywoodskega igralca vsi poznamo, še posebej pa ženske. Njegova služba pred slavo. Preden je postal hollywoodska ikona, je v Los Angelesu delal kot maskota za verigo hitre prehrane El Pollo Loco. Njegova naloga je bila, da oblečen v velikega piščanca vabi mimoidoče v restauracijo. Bi si lahko to zamislili, Brada Pitta oblečenega v maskoto piščanca. Ampak glejte, to delo je opravljal in kasneje postal hollywoodski zvezdnik. Prepoznavnost je Brad Pitt dosegel svojo vlogo v filmu Thelma and Louise iz leta 1991. V tem filmu je igral zapeljivega kavboja. No, danes je njegovo premoženje ocenjeno na približno 400 milijonov dolarjev. Naslednja, ki nam je lahko veliko motivacijo, je Jennifer Aniston. Bivša punca Brada Pitta, sicer pa tudi zelo znana filmska in televizijska igralka. Njena služba pred slavo, preden je postala ena najbolj prepoznavnih televizijskih igralk, je delala kot telefonska operaterka za trženje in tudi kot kurirka, dostavljala je pošiljke po New Yorku. Njej je svetovno slavo prinesla ikonična vloga Rachel Green v seriji Prijatelji oziroma Friends, mislim, da tudi to vsi poznamo, ta se je začela predvajati leta 1994. Njeno bogastvo se danes giblje okrog 320 milijonov dolarjev. Naslednji, ki ga velja omeniti in je lahko dobra spodbuda, da razmislimo, kaj želimo početi v življenju, je Hugh Jackman. Preden je postal superjunak, je delal kot učitelj telesne vzgoje v angleški šoli Uppingham School, kasneje pa je bil tudi klovn na otroških zabavah. Hugh Jackman je zvezdnik postal leta 2000, ko je prvič upodobil Wolverina v filmu Možje X. Njegovo premoženje ocenjeno danes na okrog 180 milijonov dolarjev. Lady Gaga, pevka, svetovno poznana, preden je osvojila glasbene lestvice, je delala kot natakarica v restauraciji na Manhattanu in ob tem nastopala v manjših klubih. Njen preboj je omogočil njen prvi veliki hit, s katerim je leta 2008 postala svetovna senzacija. To je bila pesem Just Dance. Ocenjeno premoženje Lady Gaga danes približno 350 milijonov dolarjev. Številke, ki si jih mnogi sploh ne znamo zamisliti, ampak glejte, je uspelo. Naslednja igralka je Margot Robbie, za zaključek recimo, ker igralcev vemo je ogromno. Margot Robbie je, preden se je prebila v Hollywood, v svoji rodni Avstraliji delala v restauraciji sendviči imenovani Subway. Če ste kdaj potovali, ste zagotovo že to kje videli na kakšni podzemni železnici, tudi na letališčih mislim, da jih imajo ponekod. No, kasneje je priznala, da je bila v pripravi sendvičev zelo učinkovita, ampak da seveda to ni bila njena sanska služba, od nekdaj si je očitno želela igrati in potem je to svojo željo tudi uspešno izpolnila. Njena prva velika vloga, ki jo je izstrelila med zvezde, pa je bila vloga v filmu Martina Scorseseja Volk z Wall Streeta iz leta 2013. Ne? Tam je igrala tudi naša Katarina Čas mimo grede. Ocenjeno premoženje Margot Robbie ocenjuje se, da je njeno premoženje vredno okoli 60 milijonov dolarjev. Evo, vidite, da se, res se da in samo vedeti moramo, ne, kaj je tisto, kar nas lahko izpopolni, kaj nam bo dalo tudi neko notranjo srečo, mir, če tudi morda za kakšen evro manj, ne, ampak na koncu otehta to, da gremo v službo z nasmeškom na obrazu in da z veseljem delamo to, kar pač počnemo. Evo, upam, da se vam da malo dodatnega vetra v vaša jadra. Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji.
1: Najmanjši.
2: Najhitrejši.
1: Najdražji.
2: Najmočnejši.
1: Najtežji.
2: Najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Danes znova izbor nenavadnih, smešnih, tudi bizarnih in sploh neverjetnih Guinnessovih rekordov, v poslušanju katerih se boste samo na široko čudili, si upam trditi. Prvi rekord, najdaljša razdalja, ki jo je naredil konj, medtem ko je vlekel človeka, ko je ta gorel. Ja, prav ste slišali. Mađar Halapi Roland je 14. julija 2014 postavil ta precej drzen in nevaren rekord. Dal se je namreč prižgati, dobesedno, in pustil, da ga konj vleče 472,8 metra. Čeprav je podvig zahteval izjemno previdnost in tudi varnostne ukrepe, je Roland s tem dokazal, da ekstremni rekordi pravzaprav nimajo meja, čeprav moram dodati, da je ob tem utrpel opekline druge stopnje. Drugi rekord, največja zbirka kosma iz popka. Najprej na hitro razlaga, kaj pomeni kosem, to je preprosto povedano skupek dlak. No, zdaj, ko smo to razjasnili, gremo na rekord. Postavil ga je avstralski knjižničar Graham Baker, ki je od leta 1984 z vztrajnostjo, ki je sicer vredna občudovanja, v kozarce zbiral lastne kosme, ki se nabirajo v popku. Pazite to. Njegova zbirka je tehtala 22,1 grama, ko je bila uradno potrjena. Rekord je postal slaven zaradi svoje neprivlačne narave, a Barker pravi, da je tole vrhunec njegovega smisla za organiziranost in zbirateljstvo. Odkot sploh človek dobi idejo, da bi postavil Guinnessov rekord v zbiranju kosma dlak? Ne vem. Tretji rekord. Največ jajc zdrobljenih z glavo v 30 sekundah. Nizozemec Till Beckant je 8. junija 2011 svojo glavo, v navednicah rečeno, uničil kar 70 jajc in to v zgolj pol minute. Ta rekord je postal sinonim za nenavadno uporabo človeške anatomije, hkrati pa je postal tudi izziv za številne, ki so želeli dokazati, da lahko premagajo njegovo hitrost, ne da bi pri tem utrpeli večje bolečine. No, za zdaj še ni bil nihče hitrejši od njega. Četrti rekord, najhitrejši tek na vseh štirih. Japoncu Kenichiju Itu se je zdel tek na dveh nogah preveč običajen, zato se je zgledoval po gibanju opic, kot je pojasnil, vrste Erythrocebus patas. Tako da je leta 2015 100 metrov na vseh štirih pretekel v izjemnih 15,71 sekunde. Ito je leta posvetil treniranju mišic, potrebnih za takšen način gibanja, s tem je postal tudi svetovna senzacija, ker njegov slog teka deluje skoraj nezemeljsko. Peti rekord, največ majic oblečenih v eni minuti. Američan Ted Hastings je leta 2011 postavil neverjeten rekord, ko je v zgolj 60 sekundah nase oblekel kar 260 majic. Zanimivost tega podviga pa je, da so morale biti vse majice polne velikosti, ne? To pa pomeni, da je na koncu izgledal kot ogromna žoga, pri čemer pa je seveda to zahtevalo izjemno koordinacijo in hitrost. Ampak glejte, uspelo mu je, postavil je rekord. Šesti rekord in tudi zadnji danes, najdlje časa trajajoče objemanje drevesa. Ja, tudi ta rekord obstaja. Faith River Raigosa je leta 2018 v ZDA postavila rekord v objemanju drevesa, pri čemer je ustrajala kar 24 ur in eno minuto. Rekord je bil postavljen z namenom ozaveščanja o pomenu gozdov, tekmovalec pa se drevesa ni smel dotakniti z rokami na način, da bi ga držal v naročju, temveč ga je moral objemati s celim telesom, brez spanja ali počitka. Takšne so bile zahteve Guinnessa. In Faith River Raigosa je to uspela doseči. Če se je morda v poslušanju teh podvigov porodila kakšna ideja za podobno smešen, neverjeten, lahko tudi bizaren rekord, potem nam pišite. Ja, ko ga boste postavljali, da povemo naprej in da tudi za vas stiskamo pesti.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Še 5 minut.
4: Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspe. Potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Vroče, vroče v podjetju PJ Agro. Traktorji Solis iz zaloge po akcijskih cenah. Velika ponudba strojev AGM, mulčeri, freze, cepilniki drv, drobilci vej ter motokultivatorji s kostiščem do 150 cm. Nova v ponudbi mini bager, 1,8 tone s trivaljnim motorjem in hidravlično nagibno planirko. Velika izbira rabljenih traktorjev, katere lahko kupite brez pologa in z dostavo na dom. Za vas PJ Agro. Tržaška cesta 23 Maribor, nič 41, 735, 521 in www.joco.si. Ob nakupu traktorja Solis vam kovček profesionalnega urodja Total podarimo, da boste tudi vi ob delu uživali, podjetje PJ Agro poskrbi.
6: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard, brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
7: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
10: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Predsednik vlade Janez Janša se danes mudi na obisku v Ukrajini, kjer se bo udeležil srečanja voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Voditelji bodo na srečanju govorili o varnostnih, političnih in gospodarskih izzivih ter o krepitvi sodelovanja v podporo Ukrajini. V središču Bruslja je v stolpnici, ki jo trenutno prenavljajo, včeraj izbruhnil požar. Umrlo je 6 ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta 2 dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal. Natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta še niso znani. Makarska je postala prvo mesto na Hrvaškem, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah in drugih prodajnih objektih v nočnih urah. Omejitev ne velja za gostinske lokale. Podoben ukrep načrtujejo tudi nekatera druga hrvaška mesta, med njimi Split in Zadar. Na prihajajočih lokalnih volitvah se bo za županski stolček v Ljubljani potegoval tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Pri tem je poudaril, da bo njegovo glavno vodilo Ljubljana, ki si jo lahko prebivalci privoščijo. Kot je pojasnil na novinarski konferenci, je po 20 letih enega župana čas za korenito spremembo v mestu. Občina Šentilj je del čezmejnega projekta Ready to Act, s katerim želi skupaj s partnerji izboljšati pripravljenost na naravne nesreče in okrepiti sodelovanje gasilcev ter lokalnega prebivalstva. Projekt poteka v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027, vodilni partner pa je prav občina Šentilj. Skupna vrednost projekta znaša približno 820 tisoč evrov. Med glavnimi cilji so usposabljanje prostovoljnih gasilcev in prebivalcev za ukrepanje ob poplavah, požarih, plazovih in drugih naravnih nesrečah, vzpostavitev čezmejnega vadbenega centra, uporaba virtualne resničnosti pri usposabljanju ter nabava sodobne opreme za gasilska društva, je povedal župan Štefan Žvab.
2: Z hrvaško občino Nedelišče smo dobili skupen Interreg projekt Ready to Act, katerim pa naj bi občina Šentilj in Nedelišče naredila velik korak v zaščiti. In sicer v zadnjem času se nam dogaja to, da imamo dosti več elementarnih nesreč. In ugotovili smo, da naše gasilske enote niso dovolj opremljene za elementarne nesreče, ampak da so bolj opremljene za požare. Ta projekt je v višini 800 tisoč evrov, vsaka občina potem dobi po cirka 400 tisoč, se pa potem razdeli na vsa PGD-je v naši občini, tako da bojo sledili z opremo in pa seveda z vadbenimi poligoni, ki jih bomo uredili v Šentilju.
1: V občini Šentilj poudarjajo, da bo projekt pomembno prispeval k večji varnosti prebivalcev in hitrejšemu ter učinkovitejšemu odzivanju ob naravnih nesrečah na obeh straneh meje. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved in preverjamo razmere na cestah.
3: Vremenska napoved.
1: Danes bo dokaj sončno, spremenljivo oblačnostjo popoldne in zvečer, tudi po noči lahko nastajajo krajevne nevihte, tudi jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto, temperature tako danes kot jutri od 28 do 32. Še opozorilo, danes popoldne in zvečer bodo po Sloveniji krajevno nastajale močnejše nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Autojaris, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Kjerkoli že ste, kamorkoli vas podpelje, dodatna previdnost ni nikoli odveč. Mi vas opozorimo še na odseke, kjer so postavljene kakšne delovne zapore, med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa pri Slovenski Bistrici na Štajerski avtocesti, pred mejnim prehodom Šentilj potekajo dela, tudi na regionalni cesti Šentilj-Pesnica, na večjih odsekih ceste proletarskih brigad v Mariboru, na izvozu uvozu Sveta Trojica, pa v Staršah pri Spodnji Polskavi tudi Račah. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici bomo prisluhnili skupini Runner, ki je na letošnjem 45. festivalu Melodije Morja in Sonca navdušila skladbo Valovi. Za svoj nastop so prejeli kar dve pomembni priznanji, nagrado MMS Bodočnost namenjeno izvajalcu, ki najbolje predstavlja prihodnost slovenske glasbene scene, ter nagrado Danila Kocijančiča za najboljšega obetavnega izvajalca oziroma avtorja. Skladba Valovi po besedah pevke in avtorice besedila Neli Lalovič spominja na stare čase, dobre in slave. Glasbo so skupaj ustvarili člani skupine. Tik pred snemanjem je pesem doživela tudi nepričakovan preobrat, saj je Neli spremenila vokalno linijo in na novo napisala besedilo, prav ta spontanost pa je skladbi dala posebno iskrenost. Ob izidu pesmi so predstavili tudi video spot, ki ga je režirala Ema Širec, vizualno pa dopolnjuje poletno energijo skladbe. Za skupino Runner je to izjemno uspešno koncertno obdobje. Pred kratkim so navdušili občinstvo na festivalu Lent, razprodali koncert v Kino Šiška ter nastopili tudi v križ in na festivalu 202. Zdaj pa prisluhnimo nagrajeni skladbi Valovi, ki je na letošnjih melodijah Morja in Sonca prinesla svež val energije. Skupine Runner.

pravijo, čas je denar. Eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante ve znak spoštovanja. Blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto. Vse jih preveva ponos, ko jim povejo, ka grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila. Ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojna je razveselila.

Prepeva na glas, skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne, še preden prešteješ do tri.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Ur Radio Slovenske Gorice.
2: Poletela sva visoko, zdaj se vrača vrata.

sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Kam greš na malcu?
1: Kam? V Hamburger Hill.
0: Spet?
1: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
0: Pa ti si ja inventar tam.
1: Ja, če je dobro, je dobro.
2: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
1: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
0: Pridi lačen,
1: odidi srečen.
3: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo. To se gre za res. Pridite čisto si na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani.

0: Pe bogati srečul glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex, Vosek 6D, Pernica.

0: ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. ZDA znova blokirajo iranska pristanišča, Trump grozi z napadi na mostove in elektrarne. Opozicija za vpis socialnega dialoga v ustavo. Občina Šentil z mednarodnim projektom Ready to Act krepi pripravljenost na naravne nesreče. Anin teden prinaša 39 prireditev in povezuje vsa društva v občini Sveta Ana. Na posestvu Sončni raj bodo 8. avgusta naskakovali svetovni rekord. In še vreme, spremenljivo s krajevnimi nevihtami in temperaturami do 32 tudi jutri. Zdaj pa k podrobnostim, najprej aktualne teme po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: ZDA so v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Ameriška vojska je sicer ponoči izvedla nove napade na cilje v Iranu. V raketnem napadu na vojašnico na jugovzhodu Islamske republike je bilo ubitih 7 iranskih vojakov. Ameriške sile so napadle tudi južno pristaniško mesto Bušer, kjer se nahaja jedrska elektrarna. Iran se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji. Jordanska vojska je sporočila, da je zračna obramba ponoči sestrelila 3 rakete, ki so v jordanski zračni prostor vstopile iz Irana. Teheran je medtem sporočil, da je z droni napadel ameriško letalsko oporišče Al-Azraq v Jordaniji, logistični center ameriške vojske v Kuvajtu in objekte, ki jih uporabljajo ameriške sile v Bahrajnu. Skupno je bilo sicer v zadnjih dneh v napadih ZDA na jugu Irana ubitih najmanj 30 civilistov, je dejala tiskovna predstavnica iranske vlade. Države članice Evropske unije so se danes dogovorile, da bodo podaljšale začasno zaščito za begunce iz Ukrajine v Uniji do 4. marca 2028. Prav tako so se strinjale, da do začasne zaščite ne bodo več upravičeni ukrajinski vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda današnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, pa predlog za imenovanje Tanje Fajon ostaja na mizi. Postopek imenovanja za posebno predstavnico se zapletel potem, ko naj bi pretekli teden nasprotovanje temu izrazila Slovenija.
2: Doma.
1: Državni zbor je z 79 glasovi za in brez glasu proti soglasno sprejel spremembe zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki podaljšujejo veljavnost kvalificiranih digitalnih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja še za 5 let. V poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica Vesna predlagajo vpis socialnega dialoga v ustavo. Gre za enega najbolj demokratičnih mehanizmov za usklanjevanje interesov delavcev, delodajalcev in države, ki ne bi smel nikoli biti ovira pri odločanju, je pojasnila poslanka SD Meira Hot. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Miljić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Miljića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Občina Šentilj je del čezmejnega projekta Ready to Act, s katerim želi skupaj s partnerji izboljšati pripravljenost na naravne nesreče in okrepiti sodelovanje gasilcev ter lokalnega prebivalstva. Projekt poteka v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027. Vodilni partner pa je prav občina Šentilj. Skupna vrednost projekta znaša približno 820 tisoč evrov. Med glavnimi cilji so usposabljanje prostovoljnih gasilcev in prebivalcev za ukrepanje ob poplavah, požarih, plazovih in drugih naravnih nesrečah. Vzpostavitev čezmejnega vadbenega centra, uporaba virtualne resničnosti pri usposabljanju ter nabava sodobne opreme za gasilska društva, je povedal župan Štefan Žvab.
3: Z Hrvaško občino Nedelišče smo dobili skupen Interreg projekt Ready to Act, katerim pa naj bi občina Šentilj in Nedelišče naredila velik korak v zaščiti. In sicer v zadnjem času se nam dogaja to, da imamo dosti več elementarnih nesreč. In ugotovili smo, da naše gasilske enote niso dovolj opremljene za elementarne nesreče, ampak da so bolj opremljene za požare. Ta projekt je v višini 800 tisoč evrov, vsaka občina potem dobi po cirka 400 tisoč, se pa potem razdeli na vsa PGD-je v naši občini, tako da bojo sledili z opremo in pa seveda z vadbenimi poligoni, ki jih bomo uredili v Šentilju.
1: V občini Šentilj poudarjajo, da bo projekt pomembno prispeval k večji varnosti prebivalcev in hitrejšemu ter učinkovitejšemu odzivanju ob naravnih nesrečah na obeh straneh meje. Občina Trnovska vas se je letos pridružila projektu Pazli dediščine, ki ga izvaja Ljudska univerza Ptuj v okviru lokalne akcijske skupine Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. V projektu je nastala digitalna sestavljanka s podobo Simoničeve domačije, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v občini. Domačija predstavlja izjemno ohranjen primer ljudske arhitekture v Slovenskih goricah in obiskovalcem približa način življenja, ter prilagajanja naravnemu okolju nekoč. Sestavljanje digitalnih puzlov je namenjeno vsem generacijam in predstavlja zanimiv način spoznavanja lokalne kulturne dediščine. Poleg Simoničeve domačije je na spletni strani projekta mogoče sestavljati tudi motive drugih občin, ki sodelujejo v projektu. V avli Jožeta Hudalesa v prostorih občine Lenart je na ogled razstava pripravljena ob 830-letnici prve pisne obembe Lenarta. Obiskovalci si lahko ogledajo najstarejše fotografije, risbe in dokumente, ki prikazujejo razvoj Lenarta in okoliških krajev skozi stoletja. Med zanimivejšimi eksponati so reprodukcija listine iz leta 1196, v kateri je Lenart prvič pisno omenjen. Grafika gradu Štralek iz leta 1681 ter številne fotografije iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Razstava ponuja zanimiv pogled v bogato zgodovino in razvoj kraja. Občina Gornja Radgona poziva obiskovalce k odgovornemu ravnanju na območju Ivanjševske Slatine, kjer so v zadnjem času zaznali več primerov nepooblaščenih vstopov v objekt in poškodovanja infrastrukture urejene v okviru projekta De Profundis. Ob tem opozarjajo, da je objekt namenoma zaprt, saj zaradi svojega stanja predstavlja nevarnost za obiskovalce. Nepooblaščeni vstopi ne povzročajo le dodatne škode, temveč ogrožajo tudi varnost ljudi. Obiskovalce prosijo, da v primeru opaženega poškodovanja opreme, sumljivega dogajanja ali vožnje z motornimi vozili po območju, o tem obvestijo policijo na številko 113, pri tem pa naj sami ne posegajo v dogajanje. Na občini poudarjajo, da lahko le skupnim spoštovanjem naravne dediščine ohranimo Ivanjševsko Slatino varno, urejeno in dostopno tudi za prihodnje generacije. V občini Sveta Ana se v četrtek 17. julija oziroma v petek začenja Anin teden, ki bo vse do 26. julija ponudil kar 39 kulturnih, športnih, družabnih in drugih prireditev. Pri pripravi programa sodelujejo praktično vsa društva v občini, ki bodo skupaj poskrbela za pestro dogajanje za vse generacije. Anin teden bo odprla osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, v naslednjih dneh pa se bodo zvrstili koncerti, športna tekmovanja, razstave, gasilski in turistični dogodki, srečanja društev ter številne druge prireditve. Župan Martin Breznik poudarja, da občinski praznik ni le praznovanje dosežkov občine, temveč tudi priložnost, da se predstavi bogato društveno življenje in povezanost ljudi, ki so ustvarjajo utrip Svete Ane.
4: Najdejo se kulturne, pa potopisno dogajanja, seveda tudi tisti veseli dogodki z krovno veselico na zaključko. Vključijo se vsa društva, tako imamo tudi, bom rekel, dan, ko je namenjen prireditvi za čebelarje, pa prikaz starega običaja, torej ročne košnje. Ne smemo pozabiti pri turistično-etnografskem skupini tudi potem seveda postavitev klopoca. Športno društvo, tako kot vsako leto, organizira številne turnirje tekom celotnega tedna z zaključkom v soboto, ko je tradicionalna odbojka na Mivki in letos je tudi vključeno športno društvo Ježki, ima 4 prireditve. Potem pa potopisno predavanje, ki je letos namenjeno drugem svetu oziroma Iranu, glede na trenutek svetovnega časa, ki se trenutno odvija verjetno posebej zanimivo, pa seveda pravlične ure za knjižnico, tudi delavnice seveda s kmečkimi ženami. Društvo upokojencev letos poleg kolesarjenja pa keglanja je pripravilo tudi srednjo proslavo 50-letnici delovanja društva upokojencev, ki je v četrtek. Prireditve se zaključijo potem seveda tradicionalno anusko nedeljo, z žegnansko nedeljo, z mašo. Letos somašuje dr. Marjan Turnšek in pa kasneje na zaključko seveda tradicionalne gasilske veselice, ki je letos igra ansambl Modrijani. Gasilci pa seveda imajo dejansko aktivno šotor in dogajanje z glasbo tekom celotnega dneva v nedeljo. Tudi srečelov, tako vljudno vabim na našo evo tradicionalno žegnanje.
1: Na posestvu Sončni raj v Vodolah pripravljajo prav poseben dogodek. V soboto 8. avgusta bodo skupaj z obiskovalci poskušali postaviti svetovni rekord v najdaljši špricer zdravici. Organizatorji pričakujejo več kot 2000 udeležencev, ki bodo oblikovali več kot kilometer dolgo verigo in si z dvignjenimi kozarci nazdravili. Kot poudarja idejni vodja Bogdan Mak, dogodek ni namenjen le postavljanju rekorda, ampak tudi promociji slovenskih goril, Štajerske, vina in druženja. Želijo pokazati, da je regija prepoznavna po gostoljubnosti, odličnih vinih in edinstvenih doživetjih, ter jo še bolj uveljaviti na turističnem zemljevidu.
5: Ideja je v bistvu najdaljša zdravica, torej nas zdravimo drug z drugim. Ideja dogodka je predvsem druženje. Ja, poletni meseci so res mogoče tisti, ko so namenjeni oddihu, druženju in zabavi in mi v preteklih letih smo vedno v tem obdobju nekje zadnja polovica julija, začetek avgusta je čas za postavitev klopocev, ki so neka tradicija Štajerskih goric in jaz mislim, da jih premalo izpostavljamo oziroma da premalo tudi Slovenije.

0: bomo postavili nekje 2200 ljudi. Dogodek je popolnoma brezplačen, edino kar je nujno, to pa je nujno, da se ljudje na ta dogodek oziroma obiskovalci na ta dogodek prijavijo. V tem trenutku nosijo rekord Kitajci z 2020 ljudmi. Jaz verjam, da to ne bo dobene težave nam na Štajerskem tega podred. V tem trenutku mislim, da smo nekje na 1700 prijavljenih. Odzivi so izjemni. In zaradi tega pač verjamem, da bomo to dosegli.
1: Rekordno zdravico bo spremljal tudi pester zabavni program z vinsko in kulinarično ponudbo. Organizatorji pa vabijo vse, da se jim 8. avgusta pridružijo v Vodolah in postanejo del edinstvene zgodbe. Policisti policijske uprave Maribor so v nedeljo 12. julija izvedli poostren nadzor cestnega prometa po metodologiji veriga s poudarkom na prekoračitvah hitrosti in kršitvah voznikov enoslednih motornih vozil. Ugotovili so 97 prekoračitev hitrosti, v 93 primerih so izrekli globe, enega voznika opozorili, zoper tri pa bodo podali obdolžilni predlog. Najhujši kršitvi sta se zgodili v Zgornji Hajdini, kjer sta voznika v naselju na mesto dovoljenih 50 vozila kar 110 km na uro. Za takšno kršitev je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Policisti so ob tem obravnavali še 8 kršitev voznikov enoslednih motornih vozil, 5 so izrekli globe, 3 pa opozorili. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes ostaja sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in ponoči pa krajevne nevihte. Tudi jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto in podobnimi temperaturami od 28 do 32. Še obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačno s padavinami in nevihtami. Še opozorilo, danes pa tudi jutri lahko krajevno nastanejo močnejše nevihte. Povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Nekaj gneče na naših tudi avtocestah zaradi delovnih zapor. Te ostajajo še vedno pri Dramljah. Promet je oviran tudi pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konicah, pred mejnim prehodom Šentil, tudi na regionalni cesti Šentil-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, tudi v Staršah, pri Spodnji Polskavi, tudi v Račah. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Dober dan v še eni oddaji glasbeni utrinki, v kateri se predstavljajo učenci glasbene šole Lenart. Danes bodo to Arjana in Ula, pa Lovro, Ana in Maja.
1: Glasbeni utrinki.
0: Arjana Jelen in Ula Rojnik se učita flaute, obiskujeta peti razred pri mentorici Niji Androjini. Zagrale bosta Vivaldijev koncert za dve flauti v C-duru, drugi stavek Largo, na klavirju jo spremlja Aleksandr Živko.

0: Glasbeni utrinki.
1: Lauro Šijanec se uči harmoniko, obiskuje četrti razred, njegov mentor je Kristjan Brus. Zaigral bo Burgmüllerjevo balade.

0: Glazbeni utrinki.
1: Ana Oder obiskuje tretji razred klavirja pri mentorici Zali Čuček-Rojs. Zagrala Bogurljitovo Tema z variacijo.

0: Glasbeni utrinki.
1: Maja Breznik obiskuje četvrti razred klavirja pri mentorici Zali Čuče-Krojc. Zagrala bo Bachov menuet u D-molu.

0: Glasbeni utrinki.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pri koncu oddaja Glasbeni utrinki, ki jo pripravljamo v sodelovanju z glasbeno šolo Lenart, ki sodi pod okrilje Konservatorija za glasbo in balet Maribor. V njej se predstavljajo njihovi učenci, predstavili se nam bodo tudi naslednjo sredo, zato ste vabljeni k poslušanju.
0: Slišali ste glasbene utrinke, ki jih pripravljamo skupaj z glasbeno šolo Lenart.

0: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Neverjetni popusti v Borektiksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borektiks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Pozor, pozor, to ni vaja, drago ljudstvo, to se gre za res. Pridite čisto vsi na tradicionalno gasilsko veselico na Sveto Ano. 26. julij od 9. ure naprej. Na odri veseli Jurovčani. Vlado Kalamberg.

0: Ape. Bogati srečolov, glavna nagrada robot, ki bo mogoče pomival, mogoče sesal ali kosil. Zagotovo pa bo razlog, da kupi še kakšno srečko. Pomagajmo tokrat tudi mi gasilcem. Gasilska veselica na Sveti Ani. Če boš doma, boš gledal strop.
1: Lenart, pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
2: Odajla, dajla, dajla, odajla.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim jo je pa.
6: Zame pa so največja sreča.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

razlog počas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta venci sprevod godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadrl se kakor zdaj.

0: ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: Morda ste preslišali, morda ste preslišali.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.
3: Danes znova izbor nenavadnih, smešnih, tudi bizarnih in sploh neverjetnih Guinnessovih rekordov, v poslušanju katerih se boste samo na široko čudili, si upam trditi. Prvi rekord, najdaljša razdalja, ki jo je naredil konj, medtem ko je vlekel človeka, ko je ta gorel. Ja, prav ste slišali. Madžar Halapi Roland je 14. julija 2014 postavil ta precej drzen in nevaren rekord. Dal se je namreč prižgati dobesedno in pustil, da ga konj vleče 472,8 metra. Čeprav je podvig zahteval izjemno

0: Pek dlak. No, zdaj, ko smo to razjasnili, gremo na rekord. Postavil ga je avstralski knjižničar Graham Baker, ki je od leta 1984 z vztrajnostjo, ki je sicer vredna občudovanja, v kozarce zbiral lastne kosme, ki se nabirajo v popku. Pazite to. Njegova zbirka je tehtala 22,1 grama, ko je bila uradno potrjena. Rekord je postal slaven zaradi svoje neprivlačne narave, a Barker pravi, da je tole vrhunec njegovega smisla za organiziranost in zbirateljstvo. Odkot sploh človek dobi idejo, da bi postavil Guinnessov rekord v zbiranju kosma dlak? Ne vem. Tretji rekord. Največ jajc zdrobljenih z glavo v 30 sekundah. Nizozemec Till Beckent je 8. junija 2011 svojo glavo, v navednicah rečeno, uničil kar 70 jajc in to v zgolj pol minute. Ta rekord je postal sinonim za nenavadno uporabo človeške anatomije, hkrati pa je postal tudi izziv za številne, ki so želeli dokazati, da lahko premagajo njegovo hitrost, ne da bi pri tem utrpeli večje bolečine. No, za zdaj še ni bil nihče hitrejši od njega. Četrti rekord, najhitrejši tek na vseh štirih. Japoncu Kenichiju Itu se je zdel tek na dveh nogah preveč običajen, zato se je zgledoval po gibanju opic, kot je pojasnil vrste Erythrocebus patas. Tako da je leta 2015 100 metrov na vseh štirih pretekel v izjemnih 15,71 sekunde. Ito je leta posvetil treniranju mišic, potrebnih za takšen način gibanja. S tem je postal tudi svetovna senzacija, ker njegov slog teka deluje skoraj nezemeljsko. Peti rekord, največ majic oblečenih v eni minuti. Američan Ted Hastings je leta 2011 postavil neverjeten rekord, ko je v zgolj 60 sekundah nase oblekel kar 260 majic. Zanimivost tega podviga pa je, da so morale biti vse majice polne velikosti, ne? To pa pomeni, da je na koncu izgledal kot ogromna žoga, pri čemer pa je seveda to zahtevalo izjemno koordinacijo in hitrost. Ampak glejte, uspelo mu je, postavil je rekord. Šesti rekord in tudi zadnji danes, najdlje časa trajajoče objemanje drevesa. Ja, tudi ta rekord obstaja. Faith River Raygosa je leta 2018 v ZDA postavila rekord v objemanju drevesa, pri čemer je ustrajala kar 24 ur in 1 minuto. Rekord je bil postavljen z namenom ozaveščanja o pomenu gozdov, tekmovalec pa se drevesa ni smel dotakniti z rokami na način, da bi ga držal v naročju, temveč ga je moral objemati s celim telesom, brez spanja ali počitka. Takšne so bile zahteve Guinnessa. In Faith River Raygosa je to uspela doseči. Če se je morda v poslušanju teh podvigov porodila kakšna ideja za podobno smešen, neverjeten, lahko tudi bizaren rekord, potem nam pišite. Ja, ko ga boste postavljali, da povemo naprej in da tudi za vas stiskamo pesti.
1: Svet rekordov.
2: Največji,
1: najmanjši,
2: najhitrejši,
1: najdražji,
2: najmočnejši,
1: najtežji,
2: najstarejši.
1: Svet rekordov.

0: Espresso macchiato.
1: Morda ste preslišali.
2: Danes.
3: V sodobnem času ob nešteto možnostih se mi zdi še toliko bolj uresničljivo to, da lahko vsak postane to, kar želi. V mislih imam zdaj poslovni svet oziroma poklic. Možnosti je dan danes res neskončno in sama še kako dobro vem, da ga ni lepšega in boljšega, kot da imaš možnost početi to, kar te izpopolnjuje, nariše nasmeh na obraz, ti seveda omogoča preživetje, ampak še bolj pomembno, da počneš to z največjim veseljem. Sama delam v medijih že 25 let. 25 let televizije in 14 let na radiu. In bom, dokler bom lahko, dokler me bo to izpopolnjevalo in veselilo. Ljudje se spreminjamo, to je dejstvo, okusi se spreminjajo, potrebe, želje tudi. Tako da za prihodnost ne morem in si ne upam trditi, kaj in kako bo, ampak ja, imam pa to srečo, da sem zelo zgodaj ugotovila, kaj želim početi, ko bom velika. Zakaj vam to govorim? Zato, ker sem za danes razmišljala, kaj bi vam zanimivega lahko povedala kot nekakšno dodatno motivacijo, da sledite svojim sanjam, čeprav morda trenutno nimate sanjskega poklica. Bom rekla, še nimate. Tako. In prišla sem na idejo, da vam povem, kakšne službe oziroma delo so opravljali svetovno znani filmski in glasbeni zvezdniki, preden so zasloveli. Začnimo pri Bradu Pittu, mislim, da tega hollywoodskega igralca vsi poznamo, še posebej pa ženske. Njegova služba pred slavo. Preden je postal hollywoodska ikona, je v Los Angelesu delal kot maskota za verigo hitre prehrane El Pollo Loco. Njegova naloga je bila, da oblečen v velikega piščanca vabi mimoidoče v restauracijo. Bi si lahko to zamislili, Brada Pitta oblečenega v maskoto piščanca. Ampak glejte, to delo je opravljal in kasneje, evo, postal hollywoodski zvezdnik. Prepoznavnost je Brad Pitt dosegel svojo vlogo v filmu Thelma & Louise iz leta 1991. V tem filmu je igral zapeljivega kavboja. No, danes je njegovo premoženje ocenjeno na približno 400 milijonov dolarjev. Naslednja, ki nam je lahko veliko motivacijo, je Jennifer Aniston, bivša punca Brada Pitta, sicer pa tudi zelo znana filmska in televizijska igralka. Njena služba pred slavo, preden je postala ena najbolj prepoznavnih televizijskih igralk, je delala kot telefonska operaterka za trženje in tudi kot kurirka, dostavljala je pošiljke po New Yorku. Njej je svetovno slavo prinesla ikonična vloga Rachel Green v seriji Prijatelji oziroma Friends, mislim, da tudi to vsi poznamo. Ta se je začela predvajati leta 1994. Njeno bogatstvo se danes giblje okrog 320 milijonov dolarjev. Naslednji, ki ga velja omeniti in je lahko dobra spodbuda, da razmislimo, kaj želimo početi v življenju, je Hugh Jackman. Preden je postal superjunak, je delal kot učitelj telesne vzgoje v angleški šoli Uppingham School, kasneje pa je bil tudi klovn na otroških zabavah. Hugh Jackman je zvezdnik postal leta 2000, ko je prvič upodobil Wolverina v filmu Možje X. Njegovo premoženje ocenjeno danes na okrog 180 milijonov dolarjev. Lady Gaga, pevka, svetovno poznana, preden je osvojila glasbene lestvice, je delala kot natakarica v restauraciji na Manhattanu in ob tem nastopala v manjših klubih. Njen preboj je omogočil njen prvi veliki hit, s katerim je leta 2008 postala svetovna senzacija. To je bila pesem Just Dance. Ocenjeno premoženje Lady Gaga danes približno 350 milijonov dolarjev. Številke, ki si jih mnogi sploh ne znamo zamisliti, ampak glejte, je uspelo. Naslednja igralka je Margot Robbie, za zaključek recimo, ker igralcev vemo je ogromno. Margot Robbie je, preden se je prebila v Hollywood, v svoji rodni Avstraliji delala v restauraciji sendviči imenovani Subway. Če ste kdaj potovali, ste zagotovo že to kje videli na kakšni podzemni železnici, tudi na letališčih mislim, da jih imajo ponekod. No, kasneje je priznala, da je bila v pripravi sendvičev zelo učinkovita, ampak da seveda to ni bila njena sanska služba, odnegdaj si je očitno želela igrati in potem je to svojo željo tudi uspešno izpolnila. Njena prva velika vloga, ki jo je izstrelila med zvezde, pa je bila vloga v filmu Martina Scorseseja Volk z Wall Streeta iz leta 2013. Ne? Tam je igrala tudi naša Katarina Čas mimo grede. Ocenjeno premoženje Margot Robbie, ocenjuje se, da je njeno premoženje vredno okoli 60 milijonov dolarjev. Evo, vidite, da se, res se da in samo vedeti moramo, ne, kaj je tisto, kar nas lahko izpopolni, kaj nam bo dalo tudi neko notranjo srečo, mir, če tudi morda za kakšen evro manj, ne, ampak na koncu otehta to, da gremo v službo z nasmeškom na obrazu in da z veseljem delamo to, kar pač počnemo. Evo, upam, da se vam da malo dodatnega vetra v vaša jadra. Danes.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes
2: obeležujemo svetovni dan veščin mladih in moram priznati, da sem o tem tokrat brala prvič. Ne vem, morda mi je ušlo iz spomina ali pa dejansko še nikoli nisem slišala za to. Zato sem si vzela malo več časa in zadevo raziskala. V bistvu pa lahko povem, da je dan zelo pomemben. Še posebej seveda za mlade, ker pomeni reševanje enega največjih izzivov sodobne družbe. Torej vrzeli med šolskim sistemom in dejanskimi potrebami trga dela. Od razglasitve leta 2014 pod okriljem Združenih narodov ta dan torej služi kot globalna platforma za dialog med mladimi, izobraževalnimi institucijami, delodajalci in tudi oblikovalci politik. Tudi slednji zelo vplivajo na njihovo prihodnost. Namen dneva je torej jasen, poudariti pomen tehničnega in poklicnega izobraževanja, pa tudi usposabljanja, ki mladim zagotavlja praktične veščine, potrebne za preživetje in napredek v gospodarstvu, ki ga se vemo, ne, vse bolj krojita umetna inteligenca in tudi ta zeleni prehod. Slogan za leto 2026, veščine za prihodnost, ki jo gradimo skupaj, tako neposredno nagovarja nujnost kolektivnega pristopa, kjer se odgovornost za usposobljenost mladih deli med državo in zasebnim sektorjem. Statistika za letošnje leto razkriva sicer zaskrbljujoč podatek, da je več kot 250 milijonov mladih po svetu še vedno brez zaposlitve, izobraževanja ali usposabljanja, kar seveda predstavlja ogromen potencial, ki pa ga družba očitno ne uspe izkoristiti. Raziskave kažejo, da bo do leta 2030 kar 85% delovnih mest, na katerih bodo delali današnji mladi, takšnih, ki danes sploh še ne obstajajo, kar pomeni, da postaja sposobnost hitrega prilagajanja oziroma agilnost najpomembnejša mehka veščina. Zanimiv je tudi podatek, da so mladi danes najbolj digitalno pismena generacija v zgodovini, kar je seveda logično, na nek način že samoumevno, ampak kljub temu primanjkuje strokovnjakov na področjih, kot so denimo kibernetska varnost, obnovljivi viri energije in napredna robotika. Svetovni dan veščin mladih zato promovira idejo, da poklicna usmeritev ni samo izbira neke šole, ampak nenehen proces nadgrajevanja, kjer se klasično znanje prepleta z digitalno spretnostjo. Zanimivost, ki morda preseneti, je ta, da so najbolj iskane veščine v letošnjem letu postale prav tiste, ki jih stroji, vsaj za zdaj, še ne zmorejo v popolnosti posnemati. To so empatija, kreativno reševanje problemov in tudi kritično mišljenje. S temi veščinami mladi ne gradijo samo lastne kariere, ampak postajajo gonilna sila družbenih sprememb, ki temelijo na trajnostnem razvoju in medgeneracijskem sodelovanju. Tako da je v luči tega vključno vprašanje, ki si ga lahko zastavi vsak izmed nas, katere veščine so tiste, ki jih danes najbolj potrebujemo za doseganje svojih ciljev. Pa naj gre za poklicno pot, osebno disciplino, vztrajnost, tehnika in tako naprej. In če smem pristaviti še izključno osebno mnenje, torej moje, celotni šolski sistem od prvega razreda dalje je, če mene vprašate, še enkrat podarjam, za 21. stoletje absolutno napačno nastavljen. Vse se spreminja, zdi se mi, da samo šolski sistem ne. In mislim, da se je vsled tega res potrebno in to večkrat vprašati, zakaj je temu tako, da se nič ne spremeni kaj bistvenega in res prilagodi 21. stoletju in kdo ima od tega seveda največ koristi, ne? Danes.

0: Pop, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej poudarki iz vsebine. ZDA znova blokirajo iranska pristanišča, Trump grozi z napadi na mostove in elektrarne. Opozicija za vpis socialnega dialoga v ustavo. Občina Šentil z mednarodnim projektom Ready to Act krepi pripravljenost na naravne nesreče. Anin teden prinaša 39 prireditev in povezuje vsa društva v občini Sveta Ana. Na posestvu Sončni raj bodo 8. avgusta naskakovali svetovni rekord. In še vreme, spremenljivo s krajevnimi nevihtami in temperaturami do 32 tudi jutri. Zdaj pa k podrobnostim, najprej aktualne teme po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: ZDA so v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem. Ameriška vojska je sicer po noči izvedla nove napade na cilje v Iranu. V raketnem napadu na vojašnico na jugovzhodu Islamske republike je bilo ubitih 7 iranskih vojakov. Ameriške sile so napadle tudi južno pristaniško mesto Bušer, kjer se nahaja jedrska elektrarna. Iran se je odzval z napadi na ameriške cilje v regiji. Jordanska vojska je sporočila, da je zračna obramba po noči sestrelila 3 rakete, ki so v jordanski zračni prostor vstopile iz Irana. Teheran je medtem sporočil, da je z droni napadel ameriško letalsko oporišče Al-Azraq v Jordaniji, logistični center ameriške vojske v Kuvajtu in objekte, ki jih uporabljajo ameriške sile v Bahrajnu. Skupno je bilo sicer v zadnjih dneh v napadih ZDA na jugu Irana ubitih najmanj 30 civilistov, je dejala tiskovna predstavnica iranske vlade. Države članice Evropske unije so se danes dogovorile, da bodo podaljšale začasno zaščito za begunce iz Ukrajine v Uniji do 4. marca 2028. Prav tako so se strinjale, da do začasne zaščite ne bodo več upravičeni ukrajinski vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v Evropsko unijo. Kljub temu, da je bila točka o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel umaknjena z dnevnega reda današnjega zasedanja odbora stalnih predstavnikov članic pri Evropski uniji, pa predlog za imenovanje Tanje Fajon ostaja na mizi. Postopek imenovanja za posebno predstavnico se je zapletel potem, ko naj bi pretekli teden nasprotovanje temu izrazila Slovenija.
3: Doma.
2: Državni zbor je z 79 glasovi za in brez glasu proti soglasno sprejel spremembe zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja, ki podaljšujejo veljavnost kvalificiranih digitalnih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja še za 5 let. V poslanskih skupinah Svoboda, SD in Levica Vesna predlagajo vpis socialnega dialoga v ustavo. Gre za enega najbolj demokratičnih mehanizmov za usklanjevanje interesov delavcev, delodajalcev in države, ki ne bi smel nikoli biti ovira pri odločanju, je pojasnila poslanka SD Meira Hot. Predsednik Resnice Zoran Stevanović je po razkritju, da naj bi strankin poslanec Boris Miljić zavajal o svoji izobrazbi, napovedal, da bo zoper Miljića predlagal najstrožje ukrepe, najmanj izključitev iz stranke. Po Stevanovićevih besedah je pristojnost za ukrepe na svetu stranke, ki jih bo obravnaval takoj po parlamentarnih počitnicah.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Občina Šentilj je del čezmejnega projekta Ready to Act, s katerim želi skupaj s partnerji izboljšati pripravljenost na naravne nesreče in okrepiti sodelovanje gasilcev ter lokalnega prebivalstva. Projekt poteka v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027. Vodilni partner pa je prav občina Šentilj. Skupna vrednost projekta znaša približno 820 tisoč evrov. Med glavnimi cilji so usposabljanje prostovoljnih gasilcev in prebivalcev za ukrepanje ob poplavah, požarih, plazovih in drugih naravnih nesrečah. Vzpostavitev čezmejnega vadbenega centra, uporaba virtualne resničnosti pri usposabljanju ter nabava sodobne opreme za gasilska društva, je povedal župan Štefan Žvab.
4: Z Hrvaško občino Nedelišče smo dobili skupen Interreg projekt Ready to Act, katerim pa naj bi občina Šentilj in Nedelišče naredila velik korak v zaščiti. In sicer v zadnjem času se nam dogaja to, da imamo dosti več elementarnih nesreč. In ugotovili smo, da naše gasilske enote niso dovolj opremljene za elementarne nesreče, ampak da so bolj opremljene za požare. Ta projekt je v višini 800 tisoč evrov, vsaka občina potem dobi po cirka 400 tisoč, se pa potem razdeli na vsa PGD-je v naši občini, tako da bojo sledili z opremo in pa seveda z vadbenimi poligoni, ki jih bomo uredili v Šentilju.
2: V občini Šentilj poudarjajo, da bo projekt pomembno prispeval k večji varnosti prebivalcev in hitrejšemu ter učinkovitejšemu odzivanju ob naravnih nesrečah na obeh straneh meje. Občina Trnovska vas se je letos pridružila projektu Pazli dediščine, ki ga izvaja Ljudska univerza Ptuj v okviru lokalne akcijske skupine Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah. V projektu je nastala digitalna sestavljanka s podobo Simoničeve domačije, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov v občini. Domačija predstavlja izjemno ohranjen primer ljudske arhitekture v Slovenskih goricah in obiskovalcem približa način življenja, ter prilagajanja naravnemu okolju nekoč. Sestavljanje digitalnih puzlov je namenjeno vsem generacijam in predstavlja zanimiv način spoznavanja lokalne kulturne dediščine. Poleg Simoničeve domačije je na spletni strani projekta mogoče sestavljati tudi motive drugih občin, ki sodelujejo v projektu. V avli Jožeta Hudalesa v prostorih občine Lenart je na ogled razstava, pripravljena ob 830-letnici prve pisne obembe Lenarta. Obiskovalci si lahko ogledajo najstarejše fotografije, risbe in dokumente, ki prikazujejo razvoj Lenarta in okoliških krajev skozi stoletja. Med zanimivejšimi eksponati so reprodukcija listine iz leta 1196, v kateri je Lenart prvič pisno omenjen. Grafika gradu Štralek iz leta 1681 ter številne fotografije iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Razstava ponuja zanimiv pogled v bogato zgodovino in razvoj kraja. Občina Gornja Radgona poziva obiskovalce k odgovornemu ravnanju na območju Ivanjševske Slatine, kjer so v zadnjem času zaznali več primerov nepooblaščenih vstopov v objekt in poškodovanja infrastrukture urejene v okviru projekta De Profundis. Ob tem opozarjajo, da je objekt namenoma zaprt, saj zaradi svojega stanja predstavlja nevarnost za obiskovalce. Nepooblaščeni vstopi ne povzročajo le dodatne škode, temveč ogrožajo tudi varnost ljudi. Obiskovalce prosijo, da v primeru opaženega poškodovanja opreme, sumljivega dogajanja ali vožnje z motornimi vozili po območju, o tem obvestijo policijo na številko 113, pri tem pa naj sami ne posegajo v dogajanje. Na občini poudarjajo, da lahko le skupnim spoštovanjem naravne dediščine ohranimo Ivanjševsko Slatino varno, urejeno in dostopno tudi za prihodnje generacije. V občini Sveta Ana se v četrtek 17. julija oziroma v petek začenja Anin teden, ki bo vse do 26. julija ponudil kar 39 kulturnih, športnih, družabnih in drugih prireditev. Pri pripravi programa sodelujejo praktično vsa društva v občini, ki bodo skupaj poskrbela za pestro dogajanje za vse generacije. Anin teden bo odprla osrednja slovesnost ob občinskem prazniku, v naslednjih dneh pa se bodo zvrstili koncerti, športna tekmovanja, razstave, gasilski in turistični dogodki, srečanja društev ter številne druge prireditve. Župan Martin Breznik poudarja, da občinski praznik ni le praznovanje dosežkov občine, temveč tudi priložnost, da se predstavi bogato društveno življenje in povezanost ljudi, ki so ustvarjajo utrip Svete Ane.
5: Najdejo se kulturne, pa potopisno dogajanje, seveda tudi tisti veseli dogodki z krovno veselico na zaključko. Vključijo se vsa društva, tako imamo tudi, bom rekel, dan, ko je namenjen prireditvi za čebelarje, pa prikaz starega običaja, torej ročne košnje. Ne smemo pozabiti pri turistično-etnografskem skupini tudi potem seveda postavitev klopoca. Športno društvo, tako kot vsako leto, organizira številne turnirje tekom celotnega tedna z zaključkom v soboto, ko je tradicionalna odbojka na Mivki in letos je tudi vključeno športno društvo Ježki, ima 4 prireditve. Potem pa potopisno predavanje, ki je letos namenjeno drugem svetu oziroma Iranu, glede na trenutek svetovnega časa, ki se trenutno odvija verjetno posebej zanimivo, pa seveda pravlične ure z knjižnico, tudi delavnice seveda s kmečkimi ženami. Društvo upokojencev letos poleg kolesarjenja pa keglanja je pripravilo tudi srednjo proslavo 50-letnici delovanja društva upokojencev, ki je v četrtek. Prireditve se zaključijo potem seveda tradicionalno anosko nedeljo, z žegmensko nedeljo z mašo. Letos somašuje dr. Marjan Turnšek in pa kasneje na zaključko seveda tradicionalne gasilske veselice, ki je letos igra ansambl Modrijani. Gasilci pa seveda imajo dejansko aktivne šotor in dogajanje z glasbo tekom celotnega dneva v nedeljo. Tudi srečela v tako vljudno vabemi na našo evo tradicionalno žegnanje.
2: Na posestvu Sončni raj v Vodolah pripravljajo prav poseben dogodek. V soboto 8. avgusta bodo skupaj z obiskovalci poskušali postaviti svetovni rekord v najdaljši špricer zdravici. Organizatorji pričakujejo več kot 2000 udeležencev, ki bodo oblikovali več kot kilometer dolgo verigo in si z dvignjenimi kozarci nazdravili. Kot poudarja idejni vodja Bogdan Mak, dogodek ni namenjen le postavljanju rekorda, ampak tudi promociji slovenskih goric, Štajerske, vina in druženja. Želijo pokazati, da je regija prepoznavna po gostoljubnosti, odličnih vinih in edinstvenih doživetjih, ter jo še bolj uveljaviti na turističnem zemljevidu.
6: Ideja je v bistvu najdaljša zdravica, torej nazdravimo drug z drugim. Ideja dogodka je predvsem druženje. Ja, poletni meseci so res mogoče tisti, ko so namenjeni oddihu, druženju in zabavi in mi v preteklih letih smo vedno v tem obdobju nekje zadnja polovica julija, začetek avgusta je čas za postavitev klopocev, ki so neka tradicija Štajerskih goric in jaz mislim, da jih premalo izpostavljamo oziroma da premalo tudi Slovenci, pa predvsem tuji obiskovalci, poznajo našo tradicijo v tem kontekstu. In klopotec smo mi vedno postavili v tem obdobju, torej zadnji vikend julija, prvi vikend avgusta in leto smo pač nekako to združili. Tako da namen dogodka je postaviti najdaljšo linijo ljudi na svetu, nekaj čez en kilometer bo dolga linija in v tej liniji bomo postavili nekje 2200 ljudi. Dogodek je popolnoma brezplačen, edino kar je nujno, to pa je nujno, da se ljudje na te dogodek oziroma obiskovalci na ta dogodek prijavijo. V tem trenutku nosijo rekord Kitajci z 2020 ljudmi, jaz verjam, da to ne bo dobene težave nam na Štajerskem tega podred. V tem trenutku mislim, da smo nekje na 1700 prijavljenih. Odzivi so izjemni in zaradi tega pač verjamem, da bomo to dosegli.
2: Rekordno zdravico bo spremljal tudi pester zabavni program z vinsko in kulinarično ponudbo. Organizatorji pa vabijo vse, da se jim 8. avgusta pridružijo v Vodolah in postanejo del edinstvene zgodbe. Policisti policijske uprave Maribor so v nedeljo 12. julija izvedli poostren nadzor cestnega prometa po metodologiji veriga s poudarkom na prekoračitvah hitrosti in kršitvah voznikov enoslednih motornih vozil. Ugotovili so 97 prekoračitev hitrosti, v 93 primerih so izrekli globe, enega voznika opozorili, zoper tri pa bodo podali obdolžilni predlog. Najhujši kršitvi sta se zgodili v Zgornji Hajdini, kjer sta voznika v naselju namesto dovoljenih 50 vozila kar 110 km na uro. Za takšno kršitev je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Policisti so ob tem obravnavali še 8 kršitev voznikov enoslednih motornih vozil, 5 so izrekli globe, 3 pa opozorili. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na naših cestah.
3: Vremenska napoved.
2: Danes ostaja sončno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne zvečer in po noči pa krajevne nevihte. Tudi jutri čez dan bo sončno s kakšno nevihto in podobnimi temperaturami od 28 do 32. Še obeti, v petek bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna nevihta, v soboto bo spremenljivo oblačnost s padavinami in nevihtami. Še opozorilo, danes pa tudi jutri lahko krajevno nastanejo močnejše nevihte. Povsod po državi pa je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Prometne informacije.
2: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Nekaj gneče na naših tudi avtocestah zaradi delovnih zapor. Te ostajajo še vedno pri Dramljah. Promet je oviran tudi pri Slovenski Bistrici, pri Slovenskih Konicah, pred mejnim prehodom Šentil, tudi na regionalni cesti Šentil-Pesnica, v Mariboru na cesti Proletarskih brigad, tudi v Staršah, pri Spodnji Polskavi, tudi v Račah. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas danes pelje pot.
3: Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.